Kaj nagne tehtnico na vašo stran in delodajalca ali kadrovnika prepriča, da ste prava oseba za delo? Namigi iz prve roke. Hudič je v detajlih. Na vsako delovno mesto se lahko prijavi tudi 200 kandidatov, ki v principu ustrezajo pogojem. Odstrani se vsakogar, ki ne ustreza zahtevam razpisa, ter se pripravi seznam nekaj najboljših kandidatov. Kadrovnik na začetku v procesu ožje selekcije ne išče najboljšega življenjepisa. Išče življenjepis brez napak. Življenjepis mora ustrezati zahtevam oglasa in biti strokovno pripravljen. Če ne veste, kam želite iti, vam ne moremo pomagati do tja. Neverjetno je, koliko ljudi pride na razgovor k kadrovniku brez ideje, kaj si želijo v karieri ali v naslednji službi. Kadrovniki nimajo časa za ljudi, ki ne vedo, kaj hočejo. Raje komunicirajo z nekom, ki ima jasno karierno vizijo in razume delovanje trga dela. In kadrovniki vas bodo predalčkali. Njihovo delo je kategorizirati iskalce zaposlitve, saj si s tem olajšajo proces selekcije kandidatov. Lažje, kot vas lahko vrednotijo in postavijo določen predalček, hitreje vas bodo našli, ko bodo iskali določen profil kandidata. Objektivno ocenite vaše veščine in se predstavite, kot da ste proizvod, ki ga prodajate.

0: Obstaja nekaj meril in skrivnostnih receptov, po katerih se kadrovniki na koncu odločajo, komu ponuditi zaposlitev. Predstavljamo vam nekaj namigov z druge strani mize. Obnašajte se spoštljivo. Občasno kadrovniki naletijo na ljudi, ki se obnašajo neprimerno. Morda so bili po telefonu grobi ali se preprosto niso pojavili na razgovoru. Presenetljivo je, da so to najpogostejše mlajši, manj izkušeni ljudje. Neustrezen odnos do kadrovnikov vam nikoli ne koristi, zato se vedno obnašate tako, kot želite, da bi se oni obnašali do vas. Korektnost je pri profesionalnih kadrovnikih ena izmed osrednjih vrednot, zato bodite tudi vi korektni. Tudi kadar vam kadrovnik ne bo mogel zagotoviti delovnega mesta, kot si ga želite, ohranite z njim dober odnos. Lahko vam pride še posebno prav ob drugih priložnostih. Bodite prepričljivi. Kadrovniki vedo, kako frustrirajoče zna biti, kadar zaman čakajo na dogovorjen klic. Če vas ne pokličejo, je pogosto razlog v tem, da prejmejo več informacij, več klicev in elektronske pošte, kot jih lahko obdelajo. Poskrbite, da boste vi tisti, ki bo naredil prvi korak v komunikaciji. Če pričakujete klic, ki ga ni, ga opravite sami. Poskrbite, da boste dobri tržnik. Sebe kot produkta predstavite na način, da se boste lahko prodali in dobili zaposlitev.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Sence, prvi del. Ali je mogoče, da se je to zares primerilo? Primerilo se med živimi ljudmi ob belem dnevu pod soncem, ki je... Človek ne verjame in ne občuti, da je resnično, kar je zanj preogromno. V svoji podobi do brezobličnosti spačeno in pretirano, ker plane preden nenadoma, tu je, če strašno ali smešno, kar ga čez vsako mero poniža ali poveliča. Vse, kar se neznano priveli na njegovo pot, da mu zastane korak in pamet obmolkne. Morda je tako, da ima človek vsak posebej svoje merilo za doživljanje, ki so mu tako rekoč od vsega početka namenjeni po njegovi naturi in moči, kar je on stran tega merila ne velja, gre mimo njega, ni resnično. In udarec, ki bi junaka pobil ob tla, ne zadene slabiča. Doživljaji, ki so presegli mero, ostanejo za človeka brez pravega znamenja, brez posebne bolečine, brez velike škode ali koristi. Kolikor jih je še v spominu, so megleni, nedoločni, podobni licu, ki ga ugleda človek v sanjah in ne ve, kdo da je, kje in kdaj, da ga je poprej že videl. Če hoče razbistriti, kar je bilo, ustvariti si popolno sliko, je ta slika nova, ni verna in tudi ni jasna, ni živa, zato ker je čudno tuja, čudno daljna v njegovem srcu. Podobe so sence, valovite, komaj razločne. Govori v napol razumljivem jeziku. Njih koraki ne odmevajo, njih smeh je brez zvoka in mahoma se pogreznejo v nič. 100 tisoči padajo, ali jih vidiš? Ne vidiš jih, niti ene solze še nisi prelil zanje. Če bi te zob zabolel, bi begal brezumen po izbi, bi vzdihoval in klel. Prevelik je čas, zato gre mimo tebe. Šele tvoj vnuk bo trepetal in bo vriskal, se bo jokal in smejal. Čez mero je vse, kar je. Pogled je zastrt, srce je otopelo. Človek gleda silne fantome, ne razloči jim oblik, ne spoznanji grozote in ogromnosti. Strahoma se skrije v tesno lupino bolečine, ki mu je bila namenjena in ki jo more premagati. Ležal je na gradu, na tleh, na nizki slamici. V tilniku ga je bolelo, ker ni bilo vzglavja. Po sobi se je gnetlo in prerivalo mnogo ljudi. Brez opravila so bili. Ali vsem se je nekam mudilo? Vsi so bili nagli in glasni v svojih kretnjah, razdraženi v besedah, prisiljeni v smehu. Nekateri so ležali in spali, glavo skrito med komolce. Nikoli poprej ni videl teh ljudi in tudi ga niso zanimali. Bilo mu je, kakor da je na plesišču in da se mu je brigati za soplesalce le toliko, kolikor ga motijo. Od prve ure, ko je živel med njimi, se mu je zdelo, da so vsi v nekakšni megli, v gostem z rumenim prahom napolnjenim komaj prozornem vzduhu. In prav tako se mu je zdelo, kadar je bil na plesišču. Stopil je kdo časih nenadoma tako blizu preden, naravnost iz megle, da je bil ves kakor od reske luči obžarjen in da bi mu lahko pogledal dno duše. In se je takoj v meglo povrnil. Prerekal se je z nekaterimi, smehljal se z mnogimi, razgovarjal se veselo in na glas ali na drugem kraju. V srca drugem kotu je občutil, da je tako ravnal v sanjah, da je bil senca med sencami.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Ponavadi vas lovim po pločnikih, v kakšnem trgovskem centru se srečamo in poklepetamo, no pa sem vas šel iskat še v knjigarno. V Mladinski knjigi sem bil.
5: Aha. Ko bereš knjigo, imaš, ko da ima sogovornika, da ima dušo.
4: Tretje leto zapored raste odstotek nepismenih predšolskih otrok. Kdo mislite, da je kriv za to?
6: Država.
4: Bi nas to moglo skrbeti?
6: Absolutno. In to zelo.
4: Kaj pa bi lahko naredilo v tej smeri?
6: Ja, po moje je treba malo vodstvo države povprašati, kaj misli.
4: Zdaj že tretje leto zapored se dviguje odstotek nepismenih predšolskih otrok. Kdo mislite, da je kriv za to?
7: Ja, ba ja, da sem takole sem slišal. Naj bi malo slabše poučval po šolah. Mislim, da program je meken slabše, kot je bilo leta nazaj.
4: In če bi šolski sistem boljše delal, če bi učitelji boljše poučvali, bi potem tudi več predšolskih otrok znalo brati.
7: Nekaj vam bom povedal, odvisno je tudi od plačila.
8: A kjer otroce?
4: Predšolske.
8: Predšolske.
9: Ja, najverjetneje tudi starši. Ne?
8: A nisi s tem kriv, ja. Saj moraš vse, osnovna šola. Eni imamo srečo, so otroci bili pismeni.
4: Kaj bi bilo treba narediti? Kako bi jih lahko zmotivirali, recimo?
10: Pa, težko bi rekel, malo več brat. To bi bilo skoraj še najbolj.
8: Ja, si predšolski so običajno še nepismeni, a ne?
4: Teda predšolski ne znajo brat, vam to ni všeč?
6: Seveda.
4: Bi morali znati po vaše?
6: Absolutno. Ne pa zaostalost, to, če se pravi, nepismen si zaostal.
4: Predšolski nepismeni so zaostali?
6: Ja.
8: Ne, ampak se v šoli kome začnejo učiti, a ne?
4: Ja, ne se razburja, če predšolski otroci še ne znajo brat, tega se ponavadi naučijo kar v šoli.

0: Koliko odstotkov sta približno 2% od 200?
1: Koliko odstotkov sta 2% od 200?
0: Tako.
1: Ja, 2%, ja.
0: Točno?
1: Ha? Točno.
2: Superca!
0: Koliko odstotkov sta približno 2% od 200?
3: Koliko odstotkov? 128.
0: 198. Ja.
4: Morda 1%.
0: 1%?
4: Da.
0: Sta 2% od 200. Ja? Kako to veste?
4: Te računam.
0: Koliko odstotkov sta približno 2% od 200?
3: Nič.
0: Nič?
3: Zabav, ne. Koliko?
0: Pomoč?
5: 0,5%.
6: 2% od 200?
0: Koliko odstotkov?
6: 4. 4%.
0: Odlično, kako ste to zračunali?
6: 1% od 100 je 1%, ne? 2 od 200 so pa 4, ne?
2: No, zdaj je varianta, da ste pogruntali, da se vrtimo okrog 2%, ali pa bi radi v miru preračunali. Ok, jaz vam dam čas,

0: Koliko odstotkov sta 2%? Tako se sliši poenostavljeno vprašanje. No in kako vam je ratalo pri koliko odstotkov sta 2% od 200?
1: 2% od 200?
0: Koliko odstotkov?
1: 4%.
0: Odlično, kako ste to zračunali?
1: 1% od 100 je 1%, ne? 2, od 200 so pa 4, ne?
2: Od 200?
0: Tako, 2% koliko odstotkov?
2: 4, 10.
0: 2% od 200 je 10 odstotkov.
2: Aha, procente? 20.
0: 20?
2: Ja, ja.
0: To veste, ste zračunali?
2: Ja, ja.
3: Sto 98. Ne vem, ti povej.
4: 1%.
5: To je spet 2% od 200?
0: Tako.
5: Koliko odstotko?
0: Tako.
5: Ne bom odgovoril na vprašanje, kaj se mi smijo.
0: Koliko odstotkov sta približno 2% od 200?
6: 20
0: odstotkov sta 2% od 200.
7: Če daš 200, ne, daš 100 je celota, pa 2% od 102, pa kaj je 200, da mu naži z 2, ne?
0: 2% od 200 je, koliko odstotkov?
7: 4, ja.
0: Če se vam je uspelo prebiti čez balast, je bilo vprašanje samo, koliko odstotkov sta 2%? In niso 4.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O bikcu Markcu. Tretji del. Medtem pa se je sešlo pri grofu mnogo grofovskih in gospodskih mladeničev, ki so čakali, kdaj bo vrgla najmlajša hči svoje zlato jabolko kvišku. Ravno je hotela vreči, ko je grof zagledal še enega mladeniča v zlati opravi, ki je jahal proti njim. Zato je velel hčerki. Malo počakaj, ker tamle jaha še neki mladenič. Naj pride še ta, potem vrzi jabolko kvišku. Ko je prijahal mladenič do grofa, se je pred njim lepo priklonil in ga vprašal, ali sme tudi on pristopiti k njim ali ne. Grof mu je odgovoril, da sme k njim pristopiti vsak, ki je za to pripravljen. Mladenič se je nastavil nekje pri kraju in ko je grofova hči vrgla zlato jabolko kvišku, se je vzdignil konj z njim v zrak, da ga je ujel z obema rokama. Ko pa je imel jabolko v rokah, je takoj odjahal z njim. Nihče ga ni poznal in tudi nihče ni vedel, odkod je prišel in kam je odšel. Zato pa tudi nihče ni vedel, koga je dobila najmlajša grofova hči. Ko je zvečer Markec prignal s paše in povečerjal, je šel v svojo sobico in položil vsa tri jabolka na mizo, ter se veselil nad njimi. Spet so se prišle gospodične sprehajat. Najprej je prišla najstarejša in je takoj opazila, da se v Markčevi sobici nekaj sveti. Pogledala je skozi luknico ključavnice in takoj se ji je zdelo, da ima Markec nekaj takega na mizi, kot so bila njihova jabolka. Zato je potrkala na vrata in hotela vstopiti. Markec pa je ročno pospravil jabolka in nastavil vžigalice na mizo, da bi jo tako prevaril. Gospodična je vstopila in je takoj vprašala. Markec, kaj si pa imel nekaj takega na mizi, kot so bila naša jabolka? On pa je odgovoril. Ej, kako bi jaz imel vaša jabolka? Kje naj jih vzamem? Na to je gospodična odšla, Markec je pa položil jabolka nazaj na mizo. Čez nekaj časa je bila na sprehodu srednja hči in tudi ta je videla, da se v Markčevi sobici nekaj sveti. Tudi njej se je zdelo tako, da ima Markec nekaj takega na mizi, kot so bila njihova jabolka. Zato je potrkala na vrata in hotela vstopiti. Markec je nato ročno pospravil jabolka in nastavil žigalice na mizo, da bi jo tako prevaril. Ko je gospodična vstopila, je takoj vprašala. Markec, kaj si pa imel nekaj takega na mizi, kot so bila naša jabolka? On pa je odgovoril. Ej, kako bi jaz imel kaj takega? Kje naj vzamem vaša jabolka? Gospodična je nato odšla, Markec pa je spet položil jabolko na mizo. Čez nekaj časa se je prišla sprehajat najmlajša grofova hči. Ko je opazila, da se v Markčevi sobici nekaj močno sveti, je tako dolgo gledala skozi luknico ključavnice, dokler ni videla, da je na enem jabolku zapisano njeno ime. Ko je to opazila, jo je takoj obšlo veliko veselje in je hotela v sobico. Markec pa je zdaj hitro pospravil jabolka, kakor prej, ko sta starejših hčerki hoteli v njegovo sobico. Ko je zdaj najmlajša gospodična stopila v sobico, je takoj rekla Markcu. Ej, Markec, ti imaš naša jabolka, ki smo jih metale kvišku. Markec pa je odgovoril. Ej, kje ne jaz vzamem vaše jabolka. Gospodična pa je bila zelo prijazna in premetena. Stopila je k njemu in mu pretipala vse žepe. Ko je našla pri njem tista jabolka, pa je rekla: "Ker imaš ti moje jabolko, ne grem zdaj nikamor od tebe, samo tja, kamor bo šel ti." Markcu je ravno tisti dan preteklo leto, da je moral iti dalje. Drugi dan je zato rano vstal in pričel spravljati skupaj vse svoje stvari. Ko je gospodična videla, da se je od vseh poslovil in se gospodi za vse lepo zahvalil, je tudi ona pobrala, kar je imela, in šla z njim. Markec je peljal gospodično po drugem potu v tisto krčmo, ne pa tam, kodr je gonil krave. To pa je napravil zato, da bi ona ne znala domov. Šla sta po velikem gozdu in prišla do vode. Tam je Markec rekel gospodični: "Skoči v vodo." To je pa dejal, ker bi se rad prepričal, če mu bo res zvesta. Ona je to vzela za resnico in je že hotela skočiti v vodo. Markec jo je tedaj prijel in komaj zadržal, da se ni utopila tam, kjer je rekel, naj skoči noter. Šla sta dalje in čez nekaj časa je pričel Markec govoriti: "Če ti misliš iti z menoj naprej, se jaz obesim." Ona pa je odgovorila: "Če se ti obesiš, se obesim jaz še pred teboj." Ko sta prišla do prvega drevesa, si jo ona že navezala okoli vratu nekakšne vezi, kajti če bi se Markec res hotel obesiti, bi si jih ona zadrgnila še pred njim. Zdaj Markec poznal, da je zvesta in stanovitna, zato je šel z njo v tisto krčmo pod zemljo. Tam sta živela 3 leta in zelo dobro jima je bilo. Nič drugega nista delala, kakor jedla in pila, zato sta se tudi tako spremenila, da jo nihče ni mogel več spoznati. Ko so pretekla 3 leta, se je Markčevi ženi, tako bomo odslej imenovali gospodično, ki Markca ni hotela zapustiti, neko noč sanjalo o sestrah in starših. Te sanje so jo močno užalostile. Bila je zelo potrta in žalostna, zato jo je mož vprašal: "Kaj ti je, da si tako žalostna in zamišljena?" Ona je odgovorila: "Sanjalo se mi je o sestrah in starših in zelo rada bi videla, kako žive." Zato je prosila moža, da bi jih šla rada pogledati, in je rekla: "Nama gre tu dobro, toda za domače se bojim, ko se mi je tako o njih sanjalo." Markec je na to rekel: "No, če bi jih tako rada videla, bova šla v tvojo domačijo, toda ne smeva se izdati, ker bi rad vedel, ali naj jo bodo spoznali ali ne." Tedaj sta se odpravila v njeno domačijo. Prišla sta tja ravno zvečer in sta prosila za prenočišče. To sta tudi dobila, dali so jima sobico, kjer bi prenočila, in tudi večerjo so jima prinesli. Poznal pa jo ni nihče. Po večerji sta obe grofovih hčerki, ki še nista bili omoženi, ostali dolgo pri njih, da so se pogovorili o tem in onem. Markčeva žena je prinesla seboj vsa 3 jabolka in preden so šli spat, jih je vzela iz košarice ter jih položila na mizo. Ko sta grofovih hčeri zagledali jabolka in videli na njih svoje imeni, sta takoj vprašali: "Gospa, kje pa sta vidva kupila ta jabolka? To so ravno taka jabolka, kot smo jih mi metale k višku, ko smo se možile. Poznaje smo videli, da jih je imel tisti pastir, ki je služil pri nas. S tem pastirjem je odšla tudi najina mlajša sestra in o njiju ni nikdar več nobenega glasu." Tedaj se Markčeva žena že ni mogla več zadrževati in je rekla: "Jabolka poznata, da so taka, kot smo jih mi metale k višku, naju pa ne poznata." Na to so se pričeli bolj ogledovati in spoznavati. Ko so se že spoznali in je Markčeva žena vrnila sestrama jabolki, Markec pa je povedal vso zgodbo, kot sta hodila in kako sta živela, tedaj so napravili veliko ženitovanje, na katerem so jedli, pili in se veselili. Po ženitovanju je grof kot oče Markčeve žene dal Markcu in njegovi ženi posestvo in ju nagovoril, naj zapustita tisto krčmo pod zemljo in naj se preselita na to posestvo. Markec in žena sta tako naredila. Vso vrednost, ki je bila v krčmi, sta spravila na to posestvo. Tudi kočijaža in natakarico sta vzela s seboj. Ko so na novem posestvu spravili že vse v red, so priredili še eno veliko gostovanje, na katero so povabili tudi mene. Dali so mi jesti in piti, nato pa so mi veleli, naj odidem.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. 7 laži. Bila je žena, ki je imela tako lepo hčer, da ji v vsem kraju ni bilo para. Pa so ji čuda v oglede hodili. Žena pa je rekla: "Kdor hoče dobiti mojo hčer, mora tako dolgo z menoj govoriti, da bom rekla, to je laž." Neki gospod je imel 3 hlapce. Najmlajšega med temi sta druga 2 imela za norca. Nekod so peljali 3 voze gnoja mimo tiste žene. Zjutraj je rekel starejši hlapec: "Danes bomo peljali gnoj mimo tiste žene. Danes bomo z njo govorili in jo pripravili, da bo rekla, to je laž." Najmlajši reče: "Tudi jaz bom govoril z njo."
4: zdaj reče starejši hlapec. Dobro jutro, bogdaj mati, kaj delate mati? Žena reče. Zelje plevem. Zdaj dalje ne ve, kaj z njo govoriti, da bi žena rekla, to je laž. Zatem pripelje srednji hlapec in reče. Dobro jutro, bogdaj mati, kaj delate mati? Žena mu reče. Zelje plevem. Zdaj tudi on dalje ne ve, kaj z njo govoriti, da bi žena rekla, to je laž. In zdaj pripelje najmlajši hlapec in reče, dobro jutro, bogdaj mati, kaj delate mati? Žena mu reče, zelje plevem. On pa ji reče, mi smo ga že dolgo, 9 kadi narezali. Mati. Žena mu reče, zelje plevem. Zdaj tudi on dalje ne ve, kaj z njo govoriti, da bi žena rekla, to je laž. In zdaj pripelje najmlajši hlapec in reče, dobro jutro, bogdaj mati, kaj delate mati? Žena mu reče, zelje plevem. On pa ji reče, mi smo ga že dolgo, 9 kadi narezali.

0: belo hrastje. Žena na to reče: No, to je dobro. A hlapec odgovori: Ni dobro, hrastje je bilo vse votlo. Pa potem žena: To je pa slabo. In hlapec odgovori: Ni slabo, ker je bilo polno meda. In spet žena: No, to je dobro. A hlapec reče: Ni dobro, prišel je medved, pa je vsega pojedel. O, to pa je slabo, odgovori žena. Hlapec pa na to: Ne, ne, ni slabo, smo dobili tega medveda, pa smo 9 kadi medu iz njega iztisnili. In žena odgovori: To pa je sakramenska laž. In teda je najmlajši hlapec dobil hčer, čeprav sta ga starejša dva imela za norca.
1: To je bila oddaja za otroke, pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni, današnja tema je turno smučanje. Turno smučanje je smučanje v naravi na neoznačenih in nenadzorovanih območjih. Smuča se zunaj urejenih smučišč in na turo se lahko odpravimo za več kot en dan. Podobno je smučarskemu teku. Turno smučanje vsebuje elemente nordijskega in alpskega smučanja in zajema tudi elemente telemarka. Značilnost turnega smučanja je, da je peta smučarja prosta, ni vpeta na smuči, z namenom, da omogoča naravno drsno gibanje med prečanjem in vzpenjanjem po terenu, ki je lahko položno ali pa ekstremno strmo. Turnega smučanja so se začeli posluževati smučarji in alpinisti z željo po smučanju na novo zapadlem svežem snegu in da bi se izognili dragim stroškom smučanja na urejenih smučarskih progah. Tura zahteva samostojne navigacijske spretnosti in lahko vključuje iskanje poti po plazovitem terenu, primerja pa se s pohodništvom in popotovanjem z nahrbtnikom. Smučarski alpinizem je oblika turnega smučanja, ki združuje telemark, alpsko smučanje, tek na smučeh in alpinizem. Med pionirji turnega smučanja je John Snowshoe, verjetno prvi sodobni smučarski alpinist in popotnik, ki je smučmi dvakrat mesečno dostavljal pošto po strmih vzhodnih delih Sierre Nevade do oddaljenih kalifornijskih rudarskih kampov. Začel je leta 1855 in to počel vsaj 20 let. Njegova pot je bila dolga 140 km, trajala je 3 dni in še 48 ur nazaj. Pošta je bila težka več kot 45 kg. Cecil Slingsby je bil eden prvih, ki je leta 1880 na smučeh prešel 1550 metrov visok Kenzijev prelaz na Norveškem. Drugi pionirji so Adolfo Kind, Arnold Lund, Otorino Mezzalma, Patrick Valenkant in Kilian Jonet Burgada. Pojavili so se različni izrazi, ki se nanašajo na način dostopa do terena. Ford Country se nanaša na teren, ki je izven poti, vendar znotraj meja smučišča, kjer so vlečnice in reševalne službe na dosegu roke. Slack Country se nanaša na teren, ki je zunaj označenih meja smučarskega območja in do katerega lahko dostopate z vlečnicami. Običajno to vključuje tudi teren z dostopom nazaj do vlečnice. Slack Country Touring vključuje tudi turneje, kjer ljudje uporabljajo avto kot šatel. Slide Country se nanaša na teren, ki je zunaj meja smučišča, a je še vedno dostopen z vlečnico. Back Country se nanaša na teren v oddaljenih predelih, ki je zunaj meja smučišča in do katerega ni mogoče dostopati s pomočjo vlečnice.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Oprema za alpsko smučanje. Oprema za alpsko smučanje se lahko uporablja za turno smučanje z dodatkom odstranljivega veznega vložka, ki omogoča prosto nihanje pete pri vzponih. Nordijsko smučanje je smučanje z vezmi, ki pete ves čas puščajo proste. Tako nordijskim smučarjem ni treba preklapljati naprej in nazaj med načini na vzgor in vzdol, kar je lahko koristno pri določenih vrstah terena. Nordijske smuči so lahko ozke in brez roba za urejene proge ali idealne snežne razmere. In se uporabljajo s čevlji, ki spominjajo na mehke ali nizke čevlje. Telemark oprema je zasnovana za strme terene ali smučišča. Turno smučanje. Posebna alpinistična vezava, sicer zelo podobna vezi za spust, omogoča dvigovanje pete zaradi lažjega vzpona, zaklep vezi pa omogoča popolno oporo pri smučanju navzdol. Regije za turno smučanje. Turno smučanje lahko poteka kjerkoli, kjer je primeren sneg in teren, pa tudi ustrezni načini dostopa do poti, na primer po cesti z vozili, ratrakom ali letalom. Islandija. Center dejavnosti na polotoku Troll je na severu Islandije. Norveška. Smučanje po norveški ima dolgo tradicijo in je bilo prvotno edino zimsko prevozno sredstvo. Turno smučanje pa je bilo osnova polarnih odprav norveških raziskovalcev, kot sta Fridtjof Nansen in Roald Amundsen. Na Norveškem je na tisoče kilometrov označenih smučarskih prog v gozdnatih in v gorskih predelih. Poti vzdržuje organizacije, kot so Skiofingen na območju Oslo Marke in Norveško trekking združenje na nacionalni ravni, ki vzdržuje planinske poti in kabine na Norveškem in ima več kot 200 tisoč članov. Evropske Alpe. Visoka pot in Tirolska sta priljubljena predela za turno smučanje. Albanija in Severna Makedonija. Številna podjetja so začela ponujati storitve turnega smučanja v teh državah, ki si delijo Šar planino. Ture so dolge 5 do 10 dni in so specifične, saj se izvajajo izven smučarskih središč in ponujajo neokrnjene poglede.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Dva prijatelja sta se odpravila na Dansko, v glavno mesto Kopenhagen. Eden izmed njiju je govoril tekoče dansko, drugi pa je znal le dve danski besedi. Ja in nej, torej ja in ne. Tisti, ki je govoril dansko tekoče, se je odpravil na sestanek, prijatelja pa je pustil v gostilni, kjer sta ravno kosila. Prijatelj se je usedel za šank in naročil kavo. Ogovoril pa ga je stalni gost tamkajšnje gostilne, ki je že nekaj časa srkal belo vino. Stalni gost mu je pričel nekaj razlagati, medtem, ko je on le sem ter tja navrgal svoj ja ali nej. Ko se je drugi vrnil sestanka, je našel prijatelja še vedno zatopljenega v pogovor s stalnim gostom gostilne in še vedno je uporabljal le isti dve besedi. Ko se jima je približal in ugovoril, je bil stalni gost navdušen nad njegovim prijateljem. Trdil je, da bolj zanimivega človeka že dolgo ni srečal. In vse to samo zaradi tega, ker mu je ta prisluhnil, pa čeprav ni razumel niti besedice. Ja, če bi bil rad zanimiv, pokaži zanimanje. Marsikdaj zadostuje že iskreno zanimanje, da se splete zanimiv odnos med dvema človekoma. Ne nazadnje je najbolj izrabljena fraza kako si. Nastala prav iz izkazovanja zanimanja za sočloveka. Da bi bili zanimivi in pokazali zanimanje, pa lahko to frazo mislimo resno in to tudi pokažemo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Med svojim delom veliko časa preživim na cesti in tako doživim ali vidim marsikateri prometni pripetljaj. Ugotavljam, da nas lahko situacije, ko se ljudje znajdemo v avtomobilih na cesti, veliko naučijo o nas samih. Anekdota o 36. ameriškem predsedniku Lyndonu Johnsonu se dogaja med kampanjo v 60. letih prejšnjega stoletja. V želji, da bi bil izvoljen, ga je pot zanesla daleč na podeželje na jug države, kjer se je srečal s skupinami kmetovalcev. Zbranim kmetom je predsednik pripovedoval, kako razume njihove težave, češ, da je tudi sam kmet. Neki moški ga je po nastopu vprašal, kako veliko pa je vaše posestvo. Veliko, je odvrnil Johnson v svoje teksaški maniri. Zjutraj sedemo v avtomobil in ko nastopi sončni zahod, tedaj dosežem mejo moje posesti. Moški je podobno kot večina kmetov dobro poznal politike. Ja, je dejal, Tudi jaz sem imel nekoč takšen avtomobil. Čeprav je kmet dobro vedel, kam pes taca moli, je igral igro s predsednikom naprej. Je že tako, da je od našega razumevanja vožnje odvisno, kako se bomo počutili v avtu in tudi, kako bomo vozili. Prepogosto svoje vzorce agresije in jeze nosimo seboj tudi za volan, kar pa je lahko smrtno nevarno. Namesto, da bi svoje poti v avtomobilu razumeli kot vožnjo po svojem posestvu, so nam v napoto kolone, prepočasni vozniki ali pa vreme, ki se ne prilagaja naši vožnji. Prihodnič, ko sedemo v avto, pomislimo na predsednika Johnsona in njegov avtomobil.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica 100 in Žan Frbežan.
3: Torej, od tega trenutka bomo pregledovali najboljše komade leta 2020, zdaj že minulega leta. Začenjamo zdale pri komadu številka 100 in potem pičmo navzgor do enice. V 8 urah pridemo do tje. Ajde, smo pripravljeni. 100 za leto 2020 se začenja s Klaro Jazbec. Največ, tole je številka 100.

Danes pregledujemo najhudejše, najbolj zaželene komade leta. Dua Lipa Hallucinate je bila na 97. mestu, na 96. zdaj le Imagine Dragons, Bad Liar.

Skygo, ki je v letu 2020 sekal z Whitney Houston, s Tino Turner, verjetno sta ta komada, ki je više na letni lestvici, in z Donna Summer, Hot Stuff. Tole je 95. mesto lestvice, letne lestvice, 100 za leto. Pregledujemo najbolj in komade, zdaj smo prišli do 94. Sound of Legend, Tell Me Why.

100. Letna lestvica za leto 2020, najhiti so tole. 92. mesto, kle smo žele. Master KG, Nomke Bozikode, Jerusalema.

0: Farbiža.
1: Yo, people, kako smo kaj? Dogajamo se, imamo fajn, da se imamo ni hudičevo. Pregledujemo najbolj in komade, se pravi, leta 2020. upam, da je vaš glas, ki je boljši kot moj. Dokot smo kaj prišli? Lej, imamo še 90% dela. Felix Jen, Nia, Bryn Christopher, No Therapy. Tole je naslednji komad, ki ga lahko poslušaš in to je 91. mesto letne lestvice.

Hola, čau. Takole je, 24K Golden in Jan Dior, Mood, pravkar slišana zadeva, to je 90. mesto letne lestvice za kompletno leto 2020. 89. mesto, Y2K in Bibinos, la la la. A sem že rekel, številka 89. 100.

0: CNCO Reggaeton lento 880 mesto, evo
1: Lestvica 100 in Žan Frbižan.
0: Pregledujemo najbolj in komade, tiste, ki ste jih največkrat hoteli slišati, mi smo jih največkrat predvajali, temu pravimo Lestvica 100 za leto 2020. In kaj praviš, dokot smo kaj prišli? Do številke 87, ki je tlele zdale pred tabo. Clean Bandit, Maybelline 24K Golden, komad je TikTok 87. TikTok.

Liza in Good as Hell. Zakaj smo ta komad poslušali raven zdajle? Zato, ker je na številki 86. 86. mesto lestvice 100 za kompletno leto 2020. To pregledujemo in kje smo kaj zdajle? Pri slovenski zadevi. Mareja Obujem nove čevlje v lanskem letu sta naredila comeback in prvi ever single v slovenščini. Obujem nove čevlje torej na lestvici 100 za 2020, 85. mesto.

Con calma, pazi to. Dobro jutro, vsem skupaj se ti lahko tudi tak cajt rečem. Dobro jutro, zakaj pa nek? Zakaj ta komad? Con calma, Daddy Yankee and Snow, to je bila številka ena na letni lestvici 100 za leto 2019. Zdaj pa pregledujemo za leto 2020. To je bilo 84. mesto na 83. Jason Derulo, Take You Dancing. Antininih

Eva Max, Who's Laughing Now, komadi tak, da poznaš, eden bolj popularnih komadov. Tole je bilo 82. mesto za Eva Max, 81. mesto, Dermot Kennedy, Power Over Me. 100.

0: Najhujše nevihte so mimo, danes bo po večini spet jasno, bo sončno, čeprav bodo popoldne v nekaterih delih države možne posamezne plohe in nevihte, predvsem v hribovitem svetu. In pa trenutno je po nekaterih nižinah še megleno, zato previdno, in pa temperature so od 15 pa do 21 stopinj.
1: So meme, ne?
0: So meme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozdravljeni, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, sicer pa zaenkrat stanje brez posebnosti. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
2: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.

0: minuta čez peto, drugi dan dežele je unako, četrtek je danes 28. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včer prvi dan za nami, čeprav tudi to, ta ploha jih je na koncu ujela malo.
2: Okay. Ja,
3: to je.
0: Ploha je na koncu ujela drugače. Ja. Štart včer v železnikih, prav dober.
3: Super je bilo res.
2: Lep sprejem res.
0: Ste kaj spremljali pol?
2: Ja, absolutno.
3: Ja, jaz sem skoraj cel popoldne sem bil. Na. Jaz sem kar kolo zravn vozil osobno in te kar potegne. No. Pa ful je dober, ko spremljate res, kako to poteka iz te strani.
0: In?
3: Zelo dober prvi dan. Ena taka lahkotnost, igrivost, to on gre košusko. Res, ful dober.
2: Jaz sem videla storije, ko je Tjaša steklasa, ko je sarla, cene to mi je rekla, da tukaj gre pa hitrej, da smo ne more tu hitim. Tako da me prav zanima, kako bo jaz ga bo soboto z njim prvič kolesarc. Tako da mogoče bo takrat že malo zmatra, pa bo rabo malo več.
3: Mogoče,
2: ne. Ali pa ne. Ja.
3: Ne, super je, super. Pa iz Eržek je bil včeraj.
2: Tako, ja. Fehtari so tudi prišli, pozdraviti.
4: Res je tako dobro vajpno.
2: Ja.
4: Se čuti že po storijih, kaj šele v živo, tako da pejte pogledat, če imate opcije.
0: Ja. Best, jaz sem dozni.
2: Super.
0: Sem pridružen. Da so mi, pridružiš se na pokopališču v Šentrupertu, se neko jem.
2: A boš pa tam ostal?
0: Zelo dobra vstopna točka, no?
3: Pogrelo sem še na gora, veš?
0: Ja, dobro.

0: Alan Walker in Faded Pit, pa 11 je v tem četrtku, 28. maja smo. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Štirih iz studija, Cene Prevoz Don začenja svoj drugi dan dežele junako. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Včer je bil štart, zelo uspešen štart na
2: železniki, osnovna šola
0: železniki. Ja. Ja, zelo dober.
3: Res lepo.
4: Super je bilo.
0: Ja. Sem kar navdušen na šolo in sem zdaj kar vesel, da bojo tvoji vnuki tja hodili v šolo.
2: A no, da, no, jaz ja, tudi no. Rekel. Pa tudi ta staf, ali kaj ne rečem, staf. Od kuharc do ravnateljce.
3: Zaposleni.
2: Vsi, ja, no, ja, to sem mislil. Nisem najdel pravega izraza v eni besedi. Tako da super, no, res, jaz sem tudi navdušen. Otroc se vidi, da je to vseeno podeželje, ne, prijazni, odprti za debat.
0: Ja, razliko od Ljubljane, ki si ti, ne, so nesramni.
2: Ne, mislim, je razlika, no. Jaz ne vem, jaz se občutam, ne vem, kako.
3: Mogoče da so malo bolj sproščeni, meni se je zdelo, tam tako občutek dobila. No, saj pač te mladi, čista mlajši, ne, ki grejo proti devetemu razredu, žrata je malo bolj zadržani.
4: Ja, ok, se to je normalno.
3: Ampak to je normalno, ja. Tako navihano, lepo.
2: Meni se zdi, da je razlika, no, podeželje mesto, ne vem.
4: Ja,
2: ne glede absolutno na to, kjer v mesto zdaj, ampak kako.
4: Je, razlika.
3: Jaz ne bom tega rekla, ker ne vem, no, ampak ja.
0: Je, je.
3: Ja, verjetno.
4: Je. Mislim, jaz vem, da se je poznal, spoh v srednji šoli, si vedel, kdo je iz podeželja, kdo pa iz Ljubljane.
2: Kaj? A ne, ne vem, nisem imel tega, jaz mislim, da so do vseh enako, tako da nisem imel feelinga, da je tukaj do mene, kaj je drugače. Meni so bili super, otroci.
0: Ne, ne,
2: res vsebi. Dobro vzdušje, tako, Cene se je super znajdu med njimi, krasno, res. Mislim, da je bil en tak fantastičen štart.
0: Ja. Pa smo šli seveda naprej in smo jih počakali še v Škofji Loki. Absolutno, na fantastičnem sladoledu, ne?
4: Ja,
2: je odličen. Pa tudi tiramisu je bil dober.
0: Pa tudi tiramisu si.
2: Tako ogromen.
4: A si vzel pol repete?
2: Ne, to ne, nisem. Vse zato sem tudi pol kr... Sem rekel, zdaj moram pa ta tiramisu uporabiti. Sem bil pol kr na kolesu sobne. Sem rekel, to lepa treba zdaj.
0: Še niste bili, res ima dober sladoled. Mesec, slaščice. V Škofji Loki.
2: Ja,
0: to bil prvič.
4: Jaz tudi res dober.
0: Štrudel okusma.
3: Ok.
0: Tako da, smo se ga nemalo naštrudali s tem sladoledom. Tako da je bilo res je bilo lušten. Kdo gre ti še soboto?
4: Jaz grem v soboto. Na kvadrota, danes grem pa tudi že mal z vami. Oziroma z njimi.
0: Greš malo pogledati.
4: Tako odmirne dalje.
0: Dobar je.
4: Pa do noga mesta.
0: Kdaj je štart, pa kje?
3: Danes ob 7 v Čatežu.
4: Termo Čatež.
0: Ob 7 Čatež, cilj?
3: Cilj pa novo mesto, 17.25 na glavnem trgu.
0: Se vidimo.
3: Se.

0: Mihe na asfaltu.
1: Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato previdno, sicer pa zaenkrat nobenih omembe vrednih dogodkov. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Več dobre glasbe.
5: Na radiju 1.

0: Edinile legalni splitni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Ozračje se po noči umirilo, po večini države se bo zjasnilo, kakšna popoldanska ploha in nevihta pa tudi danes ni povsem izključena in pa trenutno je po nekaterih nižinah še megleno, zato previdno tudi na cestah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55. Srečno!
3: Deni! Vzjutrajni kroniki.
5: Kako težko mi dajte, nač se ne bojim, ja.
6: Ja, lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
5: 6 na glavo.
6: Ja.
5: 6.
3: Vzjutrajna kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Taylor Swift, Opa Light, Fugees, Killing Me Softly in še pred tem Hozier. Pelj me v cerku.

0: Taylor Swift in Oppa Light, dobrih 20 do 6, zjutrajna kronika na Enki, na se poslanci bodo testirali na drogo ali ne, Veronika, kje veš?
1: Kakšen mesec bo verjetno treba počakati, da se najprej spucajo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
3: Ja.
1: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
3: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve.
1: Aha.
3: Ja, no, sej bi kar primaknil mikrofon.
4: Ja, no, gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi. Čist nič ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalogc imam za splošno evidenco, veste.
5: Tudi to smo že dal čez. Tako je na začetku, ja.
4: A ja?
5: Ja, klokce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke. Vse sem imel prav, a ne?
4: A, ja. Ja, no, vse je čist preprost, ja.
5: Ja, kar to težke mi dajte, nače se ne bojim, ja.
4: Ja, ja, lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
5: 6 na glavo.
4: Ja.
5: 6.
4: 6.
5: Ja, to pomeni, da sem jaz zgodaj.
4: Kako, kaj?
5: Ja, znašo se geva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodaj, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
4: Ne, ni, ja. Ja, ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole, ja.
5: Nihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro,
4: ja.
5: Ena ura...
4: No.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja. To ni važen, ne?
5: Ja, to je, da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
4: Ja, ja. Dober, dober.
6: Oj, Marta.
4: Ja, povej, ja. Marja.
6: Okay, daj, pritvan.
4: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopen, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
5: Aha, ja. Vedel, zuhvato, ja.
4: Ja,
6: evo. Daj, pejca Magda, no.
4: Ja.

0: Ja, ja, pa dober, Magda, ja. Pa kaj se gre?
1: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
0: Je kaj celostno ja, zdaj?
2: Uješu!
1: No. Bravo, gospod Stifec, skrno odpočakte.
0: Ja. Mislim, kaj se greš ti?
1: Tole ni v redu, Magda.
0: Daj, ni dober, se je rekel, da je rešil.
1: Ja, iz dveh trikotnikov je mogel krok sestaviti.
0: Ja,
1: ja, no. On je sestavil, Marjan, krok z dve.
0: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
1: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada. Marjan, vsak mandat je slabši,
0: ja.
1: Pod 30 so že padeli.
0: Ja, kaj ne zdaj?
1: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
0: Daj.
1: Pri 30 lahko droga samo še pomaga.
2: No, da sam. Titka sem se tudi spomnil 4x4.
1: Ja, 4x4, to je...
2: Audi Quattro.
1: Seveda, ja, bravo, gospod Stifel.
2: A sem naredil?
1: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
3: Prav, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

Jako sam Engel prošao na zadnjeg bedna.

0: Odlični si Darta in B mašina. 13 minut do 6 je v četrtku 28. maja, Miha, na asfalt.
1: Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, predmet pa na pomurski avtocesti v pokritem ukopu Močna proti Murski Soboti. Pazite, tudi nekaj megla je v zraku. Nič 80-22, 55, srečno.
2: Radio 1, Celjski val.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 9:06, Miha.
1: Pozor, prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu vinsko-gorskega klanca sredi ovinka. Pazite, da ne bo kakšnega naleta. Sicer pa nič 80-22-55.

0: Madonna in Lajsla Bonita, vreme bo kako, Lara, danes bo kaj boljš, bo nas bo kaj pral popovdne.
1: Ja, ti gaš danes kolesar zima, ne, naš sonček bo prinesel cene, to sonček.
0: Res?
1: Ja,
0: super, vidiš
1: na asfaltu. Na Dolenjskem bo redo, ja.
2: Nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca. Pazite zaradi naleta, ker se je zgodila nesreča sredi ovinka.
0: Sergej v novicah ob šestih.
3: Ja, Iranci in Američani se ne morejo zmeniti niti glede tega, ali sploh se pogajajo ali ne.

0: partner.si.
1: 6 je ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Včeraj popoldne je čez državo šel pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podrl več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej tistim iz držav zunaj Evropske unije, bi odvzeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi veljale že letos. Iran potrdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ja, tudi ekipo dežele junako je včeraj na koncu le ujel dež, danes bo spet bolj sončno, bodo pa popoldan še možne kakšne plohe, ampak so na Dolenjskem, ker danes kolesari cene, manj verjetne. Še več sonca in vročine bo spet jutri in v soboto, najvišje temperature danes pa bodo od 25 pa do 31 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Beltinci 14 stopinj, potem Kostanjevica na Krki, Brežice, Metlika in Maribor 15, Ljubljana in Slovenska Bistrica 16, Ajdoščina 19 in Koper 21.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Pozor, previdno, nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca sredi ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Opala, pa imamo tudi prvega, radar v Hrastniku na Petrolu. Nič 80 22 55.
6: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro! Dežela junakov ne deluje samo na terenu. Deluje tudi na telefonu. Če želite, da gre več otrok na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tako preprosto. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Dobar, telefoni niso sam zaradi narja, lahko tudi spremljate v živo na Radio 1.si, Radio 1 TV, ampak če ga že imate pri roki.
10: Naj se še več otrok pošlje na morje zdaj.
11: Pol pa kar pošljite, kako pomagam, 5 ali 10 na 1919. Jutro na 4.
12: Dobro jutro.
11: Ej, drugi dan akcije Dežela junako je pred nami. Cene danes dal prvo v Termah Čatež. Z njim se bomo slišali tik pred štartom etape, potem pa sledi Brežice, Artiče, Krško, Leskovec, Veliki Podlog, Kostanjevica na Krki in tako naprej do Novega mesta.
12: Traso si lahko natačneje pogledate tudi na radio1.si, kjer bo seveda tudi prenos, prav tako bo na Radio 1 TV, na poti pa se non-stop nekaj dogaja, no, tako da res se splača pokukati.
11: To pa ne pomeni, da bo nam štirim dolgčas, tudi mi bomo imeli obiske. Prvi bo, pazi to, psihoterapeut Zlatko Bojanov.
12: Takoj na začetku akcije.
11: Pol devetih pa bo z nami Marko Bručan, vodnik psov, ki so mu pomagali pri reševanju po potresu v Turčiji. Preden pa predamo štafeto Lovšetu, pa bo z nami Zali. Včeraj je vozila s Cenetom, tako da neke vrste recenzija Ceneta pa kvadrocikla, veš, iz prve roke.
12: Super.
11: Top. Več dobre glasbe, začnemo z Edotom.

0: Sad Sleeping in my car, 6:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tene in druščina so v tem trenutku pri zajtrku, jih bomo klicali, kot se ne jejo.
2: Ja, meni se to zdi pametno, ne? Ker vedno je boljš na prazen želodec, se ne paše pogovarjati. Neki pojest najprej.
0: Ma, vem, da. Imam 11 let izkušen s tavo.
2: Absolutno.
0: Kaj vse se dogajalo včeraj, ne moramo strniti v nekaj minut, lahko pa uporabite ogled za nazaj na Radio 1 TV, nekaj vrhuncev je tudi na naših družabnih omrežjih. Bi se pa še enkrat zelo zahvalili osnovni šoli Železniki za res odličen sprejem in zelo velikodušno popotnico. Hvala še enkrat šoli in vrtcu, neverjetni ste oboji, najlepša hvala in če še kdaj slišimo, da so Gorenci, kako se reče, ohrni, ne?
2: Ohrni.
0: To za Železnike zagotovo
3: ne velja. Ne velja, toliko dobre energije že takoj na začetku in sem prepričan, oziroma res držim pesti, da bo tako vse do konca, do cilja.
0: Ja. Ja. Tako lepa, prvi dan države junako ocenil cene prijavce.
4: Prvi dan, ja, po en stran ogrevanje, mislim, da je bilo zelo lepo zastavljen, da si spoznal, kaj dežela junakov je. Domnevam, bomo videli prihodnjih devetih nekde, sem nekako spoznal, kako to izgleda, vse te ljudi, ki pridejo, ki so taktično del te naše skupnosti. Podpreti vse skupaj, predvsem na koncu, pomagati in še sem zdaj zafilozofiral, pa lahko zdaj besedo, pa prosto rečem lepo.
0: Lepo. Ena pozitiva, sama pozitiva pa dobra energija.
3: Se je.
0: Ampak se vidi, da imamo letos enega divjaka za krmilom kvadrota, no?
4: Ja, le, tamle imamo eno matico. Vidiš, ki skače.
5: Pazi.
4: Lahko proba, kako krati, da ga kipne, ampak.
5: Prvi dan.
4: Bomo že čez noč popravili.
5: Ma ja, srečko, vse popravil.
2: Pa to je ludo. Mislim, ta bo čez dva dni na zadnjih kolesih vozil, če bo šlo takole naprej.
0: Ni na ključe, da je med partneri deželi unako, tudi zavarovalnica Triglav.
3: Ja, zavarovalnica Triglav podpira ljudi v vseh ključnih trenutkih življenja in že vrsto let povezuje pogum, ustrajnost in odgovornost, tako v športu kot tudi v življenju. Kot ponosen partner smučarskih skakalcev podpira zgodbe uspeha, ki nadihujejo generacije.
0: Ja, upam, da so pripravljeni tudi na skakalce v pokoj.
3: So to.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ni na Pušlar, zdaj si upam na Radio 1. Dobro jutro, 6:17.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis smo z vami. Dežela junako ima nov obraz, to smo že obdelali, ampak očitno Miha in Cene nista edini zvezdi te akcije. Ljudi zanima tudi kvadrocikl. Uroš nam je včeraj poslal tole.
2: Pač v vseh teh letah, ker tale akcija poteka, me čisto iz sfer to zanima, če imate kakšen podatek, koliko kilometrov je pregonil.
1: Smo najprej vprašali Miha, ta ki pravi.
3: Vse kilometre je uro.
0: Vse. Potem smo šli še do Gargija, ki je načrtoval te trase. A ne?
3: Ja, sam, kako ne jaz vem, vsej nima števca gor.
0: Gargi, vedeš?
3: Aha.
4: Pa to je v bistvu relativno težko vprašanje, zato čisto natančne evidence ni, ampak rečva, da je poprečna etapa okrog 120 km, 130 km, na začetku so bile daljše, ampak je bilo manj dni. Tako da moja ocena je nekje med 11 in 13 tisoč km.
3: Uf, madonca, to je pa velik.
1: Jo.
0: Kolik bi še le bilo, če ti ne bi krajšal tras. Uroš, zadovoljen z odgovorom?
2: 11 tisoč. Ja, kar lepa cifra, mrzka še njih toliko z avtom ne mrdi.
1: Ja, točno.
2: Veliko uspehov še naprej, pa kar tako naprej se držite pa delite tako, kar se zagre. Vsaka vam čast. Bom jaz tudi, ker še ne sem jaz poslal, brez skrbi.
3: O, lepo, hvala.
0: Ker če smo čisti iskreni, ta številka nam na koncu več pomeni kot pa kilometri. Ja. Večja kot je, več otrok gre na počitnice. Ampak, če pa gremo tudi na dnar, ne?
1: Okay. Uh-huh.
0: A, to sem pa računal nam iz Gargija. Dežo je v 11 letih, a ne?
1: Ja.
0: Pa rečemo, vzamemo uno cifro, 13 tisoč kilometrov, ja. Za otrok je zbral malenkost manj kot 5 milijonov evrov. Se pravi,
3: wow.
0: 4 milijone 970 tisoč evrov. Miha, to je...
3: Fascinantno. Hvala, da želi onako.
0: 385 evrov na kilometar.
3: Res lepo. Bravo.
1: Noro.
0: A ni to noro?
1: No, to je
0: 385 evrov na kilometar. To je noro.
3: Svaka čast, res.
0: Pol ne vem, če to ni dežela junako.
3: Ja, res je. Hvala vam za vsak SMS.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
6: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Edini legalni spletni kazino.
16: Dosegljiv 24 ur na dan.
14: Na telefonu ali računalniku.
16: Varno in zabavno.
14: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
18: Morgenhausen. Psihologija denarja.
17: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
24: Z več dobre glasbe.
25: Na

0: Nick Jam, Enrique Iglesias, El Perdon. Enka je tole, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek in dežela junakov bo vozila po Dolenjski. Cilj je v Novem mestu, lepo pa, da tja pride tudi nekaj pozitivne energije v košarki, včeraj malo zmanjka.
1: Ja, ampak res, res malo, ne. Prva tekma finala prve slovenske košarkarske lige med Olimpijo in Krko, 90-89 za Ljubljančane in to po dveh podaljških.
0: Po dveh podaljških.
1: Drama je bila, ja.
0: Po dveh podaljških. Do rabe NBA, dramo pod koši, imamo tudi doma ja, očitno. Dolenjska, don se vidimo prvi.
2: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radio 1.
4: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, da igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Tudi letos zbiramo denar, da čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošljemo na morje. Včeraj je na pot krenil Cene Prevc v dobrodelni akciji Dežela junakov. 10 dni bo kolesaril po vsej državi in kot rečeno zbiral denar. Dežela junakov ni več samo le akcija Radia 1, ampak je že dolgo akcija ljudi, ki so se združili za dober namen in ustvarili eno najbolj unikatnih dobrodelnih gibanj daleč na okoli. Če je bil Deželak junak, je Cene za mene. Letos Miha Deželak simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, ki je dinamičen, zabaven, vedno pripravljen na akcijo, hrati pa tudi skromen, iskren in človeški. Cene bo svojo srčno ekipo na poti naredil vse, da bo na morje tudi letos odšlo čim večje število socialno ogroženih otrok, ki morja še niso videli. Kot vedno pa lahko pomagamo tudi mi. In sicer z SMS sporočilom na vsem dobro znani številki 1919 s ključnima besedama pomagam 5 ali pomagam 10.
2: Radijska mreža Radio 1.
6: Pred nami so po včerajšnjih nevihtah spet bolj sončni dnevi, vseeno pa kakšna popoldanska ploha ali nevihta tudi danes ni izključena. Več sonca bo potem spet jutri in v soboto in z njim tudi večja vročina.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

Previdno, nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca. Sredi ovinka promet je oviran predvsem v smeri Črnove, pričakujte tudi zastoj. Jutrni zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Imamo radar v Hrastniku na Petrolu. Kje so še? Javite na nič 80 22 55. Srečno!

0: Pol je, točno pol je, pol sedmih, četrtek 11, to pomeni, da bomo ta čas, preden se slišimo s Senetom, porabili tudi za zabavna dejstva. Ste najdeli ti?
1: Smo.
0: Ja?
2: Ja.
0: Kaj, skaj?
2: Ne, mislim, imam eno, ne. A veš, da sem jaz, preden me je na kvadrociklu zamenjal cene prejot, po Sloveniji pregonil 13.000 km. Mislim, to bi bil lahko kakšen rekord, a veš, verjetno ni veliko ljudi, ki bi s tem tipom vozila naredili toliko enih kilometrov, ne.
1: Ja, ok.
0: Miha, imaš 6 minut, da najdeš drugo zabavno dejstvo.
1: Zabavno dejstvo.
2: Bom malo poprsko, bom malo Ireni pisu.
0: Dej no.
1: Takaj najde, hiter. There is no need to cry.

0: Joker out od sebi, sonca, karte, eventim.si, 20 ga bo cel cirkus na open air koncertu.
1: Karneval.
0: Karneval. Cirkus bo tam. Zdaj imamo pa mi svoj cirkus, Anja, Lara, Miha in Deni z vami. Čez nekaj minut preverimo, če so cenjeni, ekipa še budni, še prej pa kot vsak četrtek, zabavno dejstva. Kaj imamo, kdo ima dobro, kdo
1: jaz
0: začne?
1: Jaz vam to kratko lahko jaz začnem. In meni je bilo kar dobro. Leta 1948 je Fred Morrison izumil prvi frisbee na svetu.
2: Wow. Frisbee šele takrat.
1: Tako, in ko je Fred umrl leta 2010, je njegova družina izpolnila njegovo pač željo tako, da je del njegovih kremiranih ostankov oblikovala omejeno izdajo frisbee in jih je pol razstalala med ljudi.
2: Wow.
3: To pa so posebne želje.
1: Ja, ampak se mi zdi tako, veš, za zvezdo, do groba in še čez frisbee. Tako da obstajajo frisbee dejansko, ker to ni edini primer, da so dali kremirane ostanke. Potem je bil še enkaj nadgradil, recimo frisbee, in tudi on si je zaželil to, ko umre enkrat, da dajo njegove kremirane ostanke.
0: V frisbee.
3: Ni pa ful razmišljal o teh
1: stvari. No, mislim, da se to ful frisbee z nekoč celicami živimi, no, bom rekla.
3: A vidiš, moja edina želja na pogrebu, ko bo enkrat, je sam to, da ne dajo fotke iz osebe gor. Pač to je to.
0: A to je to?
3: No, nimam drugih želja.
1: Okej.
3: Okay. Sam to, da veste.
0: Se pa mislim, da se da ti posmrtne ostanke dajo tu vibratorje, pa v frizbije.
1: Recimo, in po moje se da tudi v vibratorje, v rove.
3: Oh.
0: A ja, frizbi ti je bil še lušten.
3: Ja, mislim. Tisto gre vsaj v zrak, ne?
1: Se je vibratorja tudi mečeš.
3: Joj.
0: Povej, kam imaš ti?
3: Ja, moj fun fact je danes mogoče večkrat tragičen. No? Ne, no, okej.
4: Okay. To pa
3: ja, to sorry, vem, da imaš to, ti to rubriko, ampak to, da če bila umre, potem, ker razpič, to vemo, ne? To smo, smo nas tako v šoli učili, ampak pri samcih čebele oziroma pri trotih je pa še mečkam bolj dramatično,
1: vedno,
3: ker bi jaz rekla, da umrejo pri nečem, kar imajo najraje. In sicer, a ste vedeli, da ko trot konča parenje z matico, mu spolni organ ostane v matici in se ta potem iztrga iz telesa in pol v bistvu trot kval potem pogine. Tako da v bistvu njegova zadnja misija je to, da pomaga pri preživetju pana.
1: Ja.
3: No, pač meni je to fascinantno, ampak to so troti, ne? In bolj primerja z našimi fanti.
1: Jaz ti troti se čin uvrajo.
3: Bom rekla fanti, ne, moški fanti je, ker reče, sorry, nisem imel časa odpisati, telefon mi ni delu, jaz ne objavljam svojih punc, ne bom se vozil to, kde je še do tebe, sem za tisti dve uri, rože so brezvezne, jaz si razdeliva račun na pol, ne?
1: A ti dam cifro od moje terapeutke?
3: Ne.
4: Troti.
3: Ko bi figral plačo, mogoče.
0: Sam, Lara, ne iščeš pol te pravih, moš trota iz nje. Da umre. Ja.
3: Hvala. Lifesaver.
0: Ja. Miha.
4: Ja, gremo na polje fotografije tokrat. Noben ne umre.
3: Okay.
4: Pred 100 leti so se ljudje na fotografijah večinoma niso smejali.
0: Ne.
4: To je fun fact, ne?
0: Yes.
4: Mislim, začetek na smehu je posledica reklamne akcije Kodaka, ki je želela v bistvu ujeti te trenutke sreče, jasno, za boljšo prodajo svojih fotoaparatov, ne? Zdaj, raziskava 100 let fotografije je pokazala, da se je krivulja na smeha skozi čas jasno povečevala, ne? Vedno bolj smo se smejali. Obstajajo razlogi, zakaj se včasih ljudje niso smejali. Ker je bilo fotografiranje drago in redko, so ljudje želeli imeti dostojanstven in resen obraz. Na smeh namreč ni veljal za elegantnega. Poleg tega so zgodnje kamere potrebovale več minut za izdelavo ene same fotografije in je bilo težko zdržati usta v nasmeha, veš, tako dolgo. En razlog je pa tudi v tem, da so skrivali svoje zobe, ker niso bili najbolj fotogenični, ne, se pravi, pač, če škrbast ni bilo to, si zakrival, ne.
3: Sam res.
1: Prav, Irina. Dobro, Irina.
4: Ampak sem to dobro prezentiral, ne. No, ampak vi se pa na fotografijah smejte, ne, tudi, ko boste scene tam opalili, kakšen selfie.
3: Pa jezik na nebo.
0: Tako, kar ja. Jaz sem zelo, zelo kratko.
3: Okay.
0: Na vsakega moškega pri 80-ih pride 5 žensk.
3: Kaj?
0: Na vsakega moškega pri 80-ih pride 5 žensk. Okay. Jaz bom preko tično prepozno. Ja, no, veš, stari.
4: Ženske dlje živijo, ne?
0: Ja, to je za to, ne?
3: Ba je za nalaž.
0: To je za to, ja. A ni malo, Miha?
4: Ja,
0: do 80-ga, pa jih imaš 5 na

0: Blondie, The Tidies, High, već dobre glazbe na radiju Ena, 14 minut, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, te žela junakov. Da danes vozi po Dolenski, kje in kdaj točno si pogledajte na Radio 1.si ali pa spremljajte celoten potek akcije na Radio 1.tv. Štart bo čez nekaj minut v termah Čatež, te bi radi preverili, če smo že putni. Cene, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Oj, jutro.
0: Kaj muskel fira?
2: Ne, zelo še ne. Sej ne vem, muskel fira ponavad rab, tam kakšne 24 ur, da se razvije. Tako da tisto, kar smo včeraj našopali, to se bo bolj popolni začeli poznati.
0: Aha. Kako si pa kaj spavo, si padel v pozlos, ker razmišljal v tistih prvega dne, kako je bilo?
2: Jaz mislim, da tiste, ki bojo pospravljale sobo, bojo sumni, če sem jaz sploh v svoji sobi spal. Zaradi tega, ker sem prišel v sobo, pa sem mislil še na telefonu malo pogledati, kaj za danes me je zmanjkalo in sem se zbudil z telefonom s prazno baterijo, tako da zdaj imam še fruštek. Ker sem od planiranih ur sem praktično zamudil. Imam še srečo, da sem se do cajta zbudil, ker na zadnje še, že ko je ta prvo dan, evo, naredil, da bi se štart mogel zamakniti.
3: Vse zgodi, ja.
0: Ej, pol nis, pol ti ni rata neš delati včer na računalniku zvečer.
2: Ne. Sem ga samo nosil, ker delal sem se, veš, bil sem on, kao, da ne vem, koliko bom delal, ampak tak, da kom sem bolj samo nosil, ker pa da kaj na njemu tipkal.
3: Kako urniki god zdaj?
4: To je problem.
0: Ej, kdo ti prvi dela družbo danes na kvadrociklu?
2: Ne vem. Ni ga ali je še.
0: A je ni še? A ti povemo kdo?
2: Čist poželjela, oziroma od vas.
4: A si jaz povem, ponovat, ne, doskrat pride Nuša Darenda prva, ne.
0: Ja?
4: Ja, daj pozdravljo, okay. Ona je vsako leto pride. Je res podpornica, no. Fajn ti bo pomagala.
2: Ja, pa z njo se bo dal kakšno reč.
0: Ja, babi je pa je.
3: Babi je postala nedavno, ja.
0: Postala je babi.
3: Moram pa reči.
2: Ok, že, mislim, vse tako čestita, ampak v tistem drugem pomenu, da je že pa malo stara, to pa upam, da napravo zastopi.
0: Ne, to ne. Ej, cene, nadaljujte tako kot včeraj, super je bilo, dobra energija, saj, kakor smo se mi pogovarjali, je bilo res fantastično. Tudi naša ekipa je rekla, da se ne spomnijo, da je bilo že, daj že prvi dan, tako sem vse sproščeno, da je vse tako teklo, da je vse tako fajn.
2: Mislim, cela ekipa so res super, vsak ve, ko je njegova naloga, da to da poteka nemoteno. Ni pa rekel, da tudi prej so, tudi prejšnja leta, da jim je takole super tekel. Lej, če se jim pozdišel boljš, pa tudi prav.
0: Ej, kaj bi zdaj rekel, si predstavljaš, kaj je Deželak doživljal, ne vem, 11 let?
2: Ja, tole si imel kar nalogo, ker je res en ogromen džumbus vsega, en lep džumbus na koncu lahko rečem, ampak od vseh otrok, od neznancev, ki se pojavijo, od stiskov rok objemov, pa kaj tih dokar prileti, predvsem pa tistih, ki vidiš, da nesebično, sploh nimajo kakršnekoli želje se izpostavljati, vse kar hoče je biti kot to, kar pravimo nevidni junaki. Priletijo, mem, vržejo, kakor mislijo, da lahko v skrinico in grejo dalje. Ki mu še hvala ne uspeš reči.
0: Je
4: pa dolg dana, ne, tako, mislim, ne, hiter mine, to hočem reči.
0: Kaj zdaj, aj dolg dana, hiter mine?
4: Ne, narobe sem rekel, hočem reči, da kar mine dan, ne, kar sploh ne dojamaš tam sebe včasih. To res hiter.
2: Ne, pa skos se dogaja, nimaš sploh premora, takrat je tudi na manj celotnih teh 10 dni. Edin že 6-5 moram izpostaviti, vse mi jasen, takrat, ki je prvi večji izziv, za koj so bili jezerški zraven. Luka ga pa žene.
0: Ja.
2: Če bi jezeršek prevzel, jaz mislim, da bi živeti že 5 dan na Artiču.
0: Ej, se ti jaz danes pridružim na pokopališču Šentrupert. Pa bom malo upočasnil vse skupaj, je prav? Se vidimo, srečno. Čau,
4: srečno.
2: Okay. Čau.
5: Super, ker imam
2: Deželo
5: junakov na svoji strani.
6: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Radio 1 Celjski val.
1: Ena noč gratis v Termah Lendava.
5: Rezervirajte tri noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
1: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
5: Rezervirajte na terme-lendava.si.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Hello Summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
10: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Minuta čez 7 je. Dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, plestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške Hormuške ožine, napade pa so znova označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Vreme, Lara.
6: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, po večini države pa se je že zjasnilo in pred nami je prav lep sončen četrtek. Plohe bodo možne predvsem še v hribovitem svetu in popoldne tudi ponekod na zahodu. Bo pa potem sonce ustrajalo do sobote, več dežja pa bo, kot kaže, zaenkrat od nedelje dalje. In pa preverimo še temperature. Najviše danes bodo od 25 pa do 32 stopinj, ob 7 pa imamo v Radovljici 12 stopinj, potem v Slovenj Gradcu 13, Maribor in Lendava trenutno 15, Ljubljana, Otočec, Crklo, Krki in Metlika 16, Ajdoščina 21, Koper pa že zdaj 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona pikasi.
8: Nekaj gneče je pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Jutarnji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, klasika. Ni pa trenutno na vidiku kakšnih radarjev in kontrol, če jih opaziš, javi na nič 80 55.
2: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro, dežela junakov. Že veste, kam boste šli letos na morje? Več tisoč otrok sanja, da bi vsaj en teden preživeli z vrstniki na morju. Te sanje se trudi uresničiti Cene Prevc. Pri tem pa ga najbolj podpirajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avrič.
11: No, mi dve z Laro res, mi dva nekaj dvomta vanga, sam res.
12: A je za rekord?
11: Ja.
12: Ja, mi dva prava da novo,
10: ja. Najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
8: Jaz se distanciram, Denis me to neki mene namaka.
12: A govorila sva, no, zdaj javno nočeš povedati, govorila sva, no.
8: Jaz tega nisem nikoli
12: pač letos rekel. Cene ne bo rekorda. Vse ostalo je vse v redu, vse neš, ampak ti si pa, ti si tata pravni.
8: Ne, kar ne bo rekord.
12: Kratka, karavana dežele junakov, jaz to pravim, da ne bo, sam da ne.
8: Bo lepo.
12: Bi bil ti, bi bil zikr. Karavana dežele junakov s Cernetom na čelu danes vozi po Dolenjski. Malo prej smo se z njim slišali. Nuša Derenda mu bo danes prva delala družbo na kvadrociklu. Vse se to spremlja tudi na Radio 1 TV. Mi pa bomo v studiju imeli, mačka bolj resno debato. Pridružil se nam bo psihoterapeut Zlatko Bojanović. On zdaj še kar dobro pozna, ja, znan je bil že, ko smo bili en teden v hiši brez ure in svetlobe. Na zadnje, na rojstodnevnem, to bo zadnja akcija, ko so tekmovalci 48 turska gledali en film v kinu.
11: Ja, skratka, njegov standardni pozdrav je, vi ste prfukneni,
12: tako.
11: On to bolj strokovno pove, ja, napakera. Ja.
8: Ja. Analiza.
12: A pogovarjali se bomo pa o Cenetu, kakšno breme dežele junakov predstavlja za njega, pa tudi o našem starem junaku se bomo pogovarjali.
11: Bomo,
12: o Mihi deželaku, ja.
8: A ja?
12: Ja.
11: Okay. Roleš se na kauč.
8: Analiza teče.
12: Ja, Miha, te ne bo strah.
8: Vse mi ni.
11: Ne boš rabo plačati na koncu. Ja.

0: Somber, Undressed, 9 čez 7 je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Zanara, mi kadeni smo z vami, z nami v studiju pa tudi psihoterapeut Zlatko Bojanovič. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pet smo to.
0: Tako.
3: Enako.
0: Tokrat za spremembo malo bolj normalna tema. Do zdaj ste nam svetovali, ker smo bili en teden brez ure, brez svetlobe. Vaše besede so bile odsvetujem. In pa za rojstni dan Radija 1, ko smo 19 poslušalcev zaprli v kino in jim 48 ur predvajali Top Gun. Takrat je bil narejen tudi kratek psihološki profil tekmovalcev in nas, kdo je sangvinik, kolerik in tako naprej. V resnici zelo natančno se je takrat napovedal, na kakšen način se bo kdo odzval, večji kot bo stres, se pravi, smo lahko določili, kako bo kdo reagiral. Dom se bo pa pogovarjal o Cenetu Prevcu.
3: Okay.
0: Vem, da bi bilo bolj, če bi bil Cene z nami uživo, ampak Cene je dovolj javna osebnost, da imamo vsi neko predstavo o Cenetu, kdo je, kakšen je. Zdaj prva stvar, nam se ne zdi, da bi bil Cene pod kakšnim stresom. A je v takšnih akcijah lahko nekdo, ki je taka javna oseba, športnik in tako naprej, lahko pod stresom?
3: No, seveda je pod stresom. Ne? Fizično gledano on bo to spelil, ker enostavno športniki to znajo. Kar se pa lahko zgodi na poti, da bo pač čustveno obremenjen.
0: Čustveno obremenjen na poti, se pravi fizično ne toliko.
3: Fizično je sploh ne bo čutil, to bo on spelo.
1: Aha, okay.
0: Kaj bo pa za Ceneta najtežji del v naslednjih dneh, se pravi?
3: V bistvu ta čustvena izpostavljenost, ne? Ker v bistvu, če pogledamo Mihata, ne? On je to zelo emocionalno doživel. Ne? Zdaj, nevarnost je, da on to pač, ne vem, aplicira oziroma percipira kot, a veš, deželak 2.0. Ne? Se pravi, nisi ti to. Ne? Bodi to, kar si in v bistvu pokaži čustva takrat, ko jih želiš pokazati, ne? Zato da jih bildaš. Ne?
0: Čeprav manik, koliko ga jaz vidim, imam občutek, da ima Cene ten tak močen oklep.
3: Ja.
0: Kakor ga jaz, ki ga spremljam, daje vedeti, jaz grem lahko, sam povejte to kam.
3: Tako, jaz ga v bistvu doživljam kot neke vrste vrhunskega športnika. Smučanje, oziroma skoki in kolesarstvo je individualni šport. Se pravi, on je v svojem svetu. Zelo je tak introventiran tip deluje, ne? In on bo v bistvu stres kanaliziral v fokus. Prav, njihova naloga vrhunskih športnikov gre v cilja. Ne? In včasih na tej poti lahko pozabimo, kako so resnici počutimo. Ne? Tako da bi želel za njega, da res pravočasno pove, kako mu je.
0: A moramo mi kaj paziti z njim?
3: Ne. On to zmore.
0: Ja.
3: Mislim, da je 30 let star.
1: Ja.
3: Kaj pomeni, da je čustveno zrel in da je okej. On v bistvu rabi to sprejetje, da bo to spelo na svoj način in da je to okej.
0: Ja, se to smo se, o tem smo se pa veliko pogovarjali in to je bila tudi njegova želja in tako.
1: Mislim, tudi naša želja, ne, da, on spet, da je tudi naša želja, da on spet želja, po svoje, ne, pa če je unikat in krasen človek in zakaj bi se moral pretvarjati.
0: Tudi ekipa okrog je rekla, ja, da je to, da je drugač. Kaj to pomeni, ko so rekli včeraj, še nikoli štart ni bil tako sproščen?
3: Pa ne vem, pač vsaka sezona je verjetno drugačna. Miha je res naredil vrhunsko delo, če sem prav razumel, 5 milijonov zbranih,
0: ja.
3: 13 tisoč kilometrov. Miha, ti si lahko do konca življenja taš po ramenih, to je to.
2: Oh, hvala, to je lepo slišati. Ja, pa sej, dejansko sem ponosen na ekipo, na celo deželo junakov. Zelo lepo se je vse skupaj gradil. Od tistih začetkov, ne, ki je dobesedno si bil sam na cesti, pa do te točke. Ne.
0: Jaz bi se... A se slučajno spomnimo psihološkega profila, deželak specifično, kaj je bil?
3: On je v bistvu se pokazal na testu kot sangvinik, ne?
0: Sangvinik, ne?
3: Veseljak, ljudski človek, ne?
0: Ja.
3: Zdaj, če gledamo še malo globlje, ne? V bistvu zelo izraženo ego stanje notranjega otroka, da če se malo tle ustavimo. Zelo hitro se lahko poveže tudi s tem, kar počne. Zelo je v stiku z ljudmi, ne? Ni toliko prepovedi pa zapovedi, ampak v bistvu ena energija, ki tam tiči in se rada izraža na tak vesel način. Ne?
0: Zjutraj je pršil, to sem malo bi se še od želako jaz rad pogovoril. Zjutraj ob petih je prišel naš, naš en sodelovec, je prišel pozdraviti nas. Kaj tudi začne ob petih, pa je rekel, kako si? Direkt ga je vprašal, kako si? Pa prav, v redu sem. Pa prav, a kaj spremljaš? Pa prav, Miha, ja, včer, cel popovdne sem spremljal doma. Sprav, kar doma sem bil, pa skozi sem gledal, pa na kolesu sem bil. Je bilo ful dobro, kaj da sem zraven.
2: Ja, zdi, pa, sem
0: na sobnem kolesu. Ampak rekel, da ne pogreša. Ne, prav, ne, je kar dobro, pa prav, cel popovdne sem bil, se prav. Pa je pa rekel, ko je že rekel, sam ti je žal?
2: Ne, te žre, ne, v smislu.
0: A te žre, te žre, rekel.
2: Pa sem rekel,
0: te žre, da... Prav, ne, me ne žre, sam pa je rekel, jaz sem, če si bil na kolesu, pa če si cel popovdne gledal, pol te žre, ne?
2: Ne, me ne žre, jaz sem rekel, da sem neverjetno pomirjen in da mi je prav dober zdaj upazvati to akcijo z te druge perspektive, se pravi, da jaz gledam na televiziji, ne, kako se vse skupaj odvija. Tud, mogoče še malo bolj doživljam te pesmi, ki so zraven, nastope in tako naprej, vsta spektakl. Ker sem spočit in uživam.
0: Ena pesem, posle pa se strokovnjakom malo pogovorimo o tem, aj bro.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe.

0: Zanimivo, ko rečeš Tina, moraš nujno povedati še priimek zraven, da veš, za kjer gre. Ne, Tina, Turner, what's love got to do with it. Razen v Sloveniji, ko rečeš Tina, vejo, kjer je. Tako kot Bosni, ki rečejo Šemsa, niko ne pita za prezime. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dežela Jurakov, nam štirjem v studiju se je pridružil psihoterapeut Zlatko Bojanović. Zlatko, še enkrat lepo zdrav.
2: Dobro jutro sem.
3: Jutro.
0: Malo prej nam je povedal nekaj zanimivosti o cene toprivcu. Če ga že imamo na voljo, smo rekli, da mo še izkoristiti za mnenje o našem starem junaku, tem, s katerim se vse skupaj začelo. Najprej na kratko, kaj so največje razlike med cenetom pa dežetom? Kaj imata skupnega? Pa če smo malo takaj skupnega?
2: Mislim, oba imata skupno to, da sta ljudska človeka in da sta v bistvu zelo srčna. In to se res vid, ne? Tako da sta predana tej akciji in mislim, da bo uspeh podoben, če ne boljši.
0: Jaz pravim, da bo slabši.
2: Ja? O čem sodeš?
0: Pa jaz mislim, da ta testar, da je imel to, imel te čustve.
2: Čustve imel.
0: Imel te čustve, imel take, ki jih noben v tej državi nima.
2: Pa,
0: in jih noben ne zna tako ubesediti, kot jih on zna ubesediti.
2: Mislim, njegova čustvena spontanost je bila v bistvu evidentna vseh teh.
0: To je...
2: Ne? Tako da v bistvu ljudje se zelo hitro, zelo močno povežemo v bistvu z nekdo, z nekom, ki tako lahko in očitno in strastno pokaže, kako mu je. Mogoče je tega celo premalo. No? Zdaj, če sem čist iskrena, ne, cene je bolj tipično, kako bi rekel, slovensko strukturirana po ego strukturi. Ne? Fokus, delo, pridnost in,
0: zelo.
2: In skromnost. Ne? Se pravi, ampak včasih, kje je meja? Ne? Jaz veliko se srečujem tudi z gorelostjo pri klientih, ki nimajo te jasne meje. Ne? Kje je tisto, ko bi mogel začeti čutiti, pa ne čutim, ki je bilo za mene dobro. Ne? Tako da, jaz mislim, da dežo ne more izgoreti, zato ker...
3: No dobro, sam mislim, tudi jaz kar jamral med akcijo. Ne?
2: Ampak pomaga, če jamraš. Ne? Jaz bi si želel predvsem to, da začne jamrati.
0: Težko bo. A bo dežo letos težko spremljal akcijo v novi vlogi, ker pač včeraj imel težave, ko je poslušal recimo Malga, jaz ti se malo imel solzne, oči je solzne malo včeraj naberal, ko je poslušal stare izjave.
3: Za nazaj. Spomine
0: za nazaj.
3: Sploh na prvo akcijo.
0: Ja.
2: Mislim, zdaj iskreno vsi bom pogrešil od Miha ta pri tej akciji. Mislim, res, vem, da ti je težko. Najbolj, že ti poveš, kako se počutiš?
3: Ma ja, jaz se počutim res pomirjeno zdaj. Ne vem, ful časa si se ukvarjal. Vse ta odločitev ni padla čez noč, ne? To je že zadnje, ne vem, 2-3 leta je to se nabiralo, ne? Da sem jaz zbral ta pogum in se odločil, da res nekako ne zmorem več tega, ne? In zdaj, ko vidim, kako cene to igrivo, res športno, ne vem, obvladuje situacijo, se mi zdi, da je prav ena osvežitev. Ne? In res sem včeraj gledal cel popovdne, sem bil še mene je do gibanja, no, to prevedel, se šel na sobno kolo in imaš občutek, da voziš zdraveno.
0: A ti je bilo dober.
3: Spremljaš, dober mi je bilo, res dober.
0: Nekaj Pop TV skenslo na znan obraz ima svoj glas, pa je dal dva druga voditla. Ne?
1: Ja.
0: Pa sem gledal prvo oddajo, ne? Sem prav upal, da bojo imeli slabši rejting.
1: Ja, ne? A, okay. Ja, se.
0: Valjda, ni mi bilo prav. Sem ko upam, da jih bojo pol manj gledal.
1: Mislim, tudi jaz recimo, če sem šla iz Denis Avdićova in pač sem bila prvič odsotna od maratona, meni je bilo izredno težko. Meni sem bila vesela, valjda, ampak pač, ker vseeno je point dobrodelnih akcij neka nesebičnost, da pač pomagaš drugih. Ampak jaz sem imela res krizo, mislim, meni ni bilo vseeno tako, oziroma pač, da bi z nekaj umirnostjo gledala na to.
0: Ja.
2: Mislim, tle tudi konkurenca, če sem čisto iskren, nima nič od tega, če, ne vem, se manj zbere, tako da jaz mislim, da noben tle ne provoži, da bi bilo...
0: Ne, to ne.
1: Za osebno nepodnos. Ne gre
0: za to, sem... Ta vprašanje so delavce zjutraj, a te kaj?
1: Osebno.
3: Žre.
2: Ja.
3: Zaenkrat meneno, res ne.
2: Neki žalostni verjetno lahko prisotno v smislu, ne? Ampak žalost nastopi, ko neki trajno zgubim, ampak ti nisi nič trajno zgubil.
3: Ne.
2: Ti si dejansko, če jaz lahko presodim, prerastu sam sebe, če sem čisto direktno.
3: Ja.
2: In nekaj, kar se bo nadaljevalo še naprej. In,
3: to je pomembno.
2: In lahko da imaš recimo nek način sindrom recimo vrhunskega športnika, ko nekaj neha športati. Ne? In kdo sem zdaj jaz brez tega? Mislim, mogoče si lahko zastaviš kakšna nova vprašanja. Ne?
3: Ja, pa zagotovo bo prišlo tudi kakšna taka situacija, ki bom... predvsem se mi zdi ta neka nostalgija, ne? Ki gledaš ta kvadrocikl, pa te to naravo, pa vse to, vse te stisne malo. Ne? Uh-huh. Ampak absolutno, ne vem, pomirjen sem, da sem zdaj v tej vlogi, kot sem. Aha. To sem sprejel z enim... Konc koncev sem se sam tako odločil.
2: Kako bi si prav... želel biti vključen v ta projekt, recimo, ki že teče?
3: Sej sem vključen. Včeraj sem bil na štartu, imel sem na meni tudi kolesar, tako da, ko bo čas, bom absolutno zraven.
0: Zlatko Bojanovič, hvala lepa za obisk, hvala, da podpirate akcijo. Te žele junako.
2: Hvala za...
4: Dežela junakov se začne z enim dejanjem in konča s tisočimi nasmehi.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Žar nas povezuje.
19: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Leoni, don't worry, minuta čez pol je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena kratka novička iz živalskega vrta Ljubljana. Po 23 letih so dobili samičko nubijske žirafe. Piše, da se je njenega prihoda razveselil tudi samec Rastko. Ja, po 23 letih bi rekel, da se je pa res razveselil. Jaz bi se tudi samca po 23 letih razveselil, sam dajki, da pride. Prosto.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino. Pika si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Velenje bodo v soboto zasedli člani civilne zaščite in reševalci. Od 8.30 dalje bo na Titovem trgu namreč potekalo 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. V okviru dogodka se bodo predstavili tudi lokalna društva ter druge organizacije, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči v primerih naravnih ter drugih nesreč. Na preverjanju bo sodelovalo 8 ekip prve pomoči Slovenije in Hrvaške, med njimi tudi ekipa mestne občine Velenje. Ekipe bodo svoje znanje in usposobljenost preverjale na različnih simulacijah nesreč in intervencij, s katerimi se srečujo tudi v resničnih situacijah. Organizatori nas pozivajo, da se jim pridružimo in podpremo ekipe prve pomoči. Dogodek namreč ni le tekmovanje, ampak tudi priložnost za krepitev vezi in ozaveščanje o pomembnosti prve pomoči.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo dokaj sončno, bo pa na zahodu in v hribovitem svetu moža kakšna ploha ali nevihta, ampak na Dolenjskem, ker danes kolesari cene, kaže, da ne bo dežja, najvišje temperature pa bodo od 25 pa do 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče pred delovno zaporo na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna, jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Logatca in pa na Gorenjski avtocesti od Broda proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte vi na nič 80 22 55.
0: Dobro jutro od nas.
7: Dobro jutro.
0: Tega že dolgo nismo slišali. Cene za mene, cene za mene je že na poti po Dolenjski. Zdaj ima kup enih otrok okrog sebe.
8: Okay. Zdaj pa kako se telemark naredi? Stegnemo roke vsak v svojo smer.
0: Uči telemark dela.
8: Levo pa desno. In z eno logo naprej pa telemark. A imamo, vsi? Ok, super. In zdaj si moramo to zapomniti.
0: Bomo... Podolenski danes cene, kmalo bo prišel v Brežice.
5: Minutno je v Brežicah.
0: V Brežicah? Ok, ja. Kaj se tam dogaja, spremljate tudi na Radio 1 TV. Mi pa čez nekaj minut slišmo zjutranjo kroniko.

0: Bigfoot Mama, vrn se k men. Še 19 pa bo 8 zjutranja kronika in se poslanci bodo testirali na drogo ali ne, Veronika?
1: Kakšen mesec bo verjetno treba počakati, da se najprej spucajo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
3: Ja.
1: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
3: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve.
1: Aha.
3: Ja, no, sej bi kar primaknil mikrofon.
4: Ja, no, gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi, čist nič ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalogc imam za splošno evidenco, veste.
5: Tudi to smo že dal čez. Ja.

0: začetku, ja.
1: A je?
0: Ja, klokce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke. Vse sem imel prav, a ne?
1: A, ja. Ja, no se je čist preprost, ja.
0: Ja, kar to težke mi dajte, nad se ne bojim, ja.
1: Ja, ja, lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
0: 6 na glavo.
1: Ja.
0: 6.
1: 6.
0: Aha, ja, to pomeni, da sem jaz zgodaj.
1: Kako, kaj?
0: Ja, našo se greva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodaj, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
1: Ne, ni, ja. Ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole, ja.
0: Nihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
1: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
0: ja.
1: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
0: 100 na uro?
1: Ja.
0: Ena ura?
1: Na.
0: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
0: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dobar, dobar.
2: Oj, Marta.
1: Ja, povej, ja. Marja.
2: Daj, daj, pritvon.
1: Ne, na, gospod Snifeljc, jaz sem mal ven stopam in pa še tole reštek sem vam dala tele like za sestav.
0: Aha, ja. Veda, z uskato, ja.
1: Ja,
2: evo. Rekaj se, Marta, no?
1: Ja.
2: Ja. Ja, pa dober, Magda, ja. Pa kaj se gre?
1: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
2: Je kaj celostno zdaj? Ja,
0: Lešu!
1: A, no. Da, bravo, gospod Snifeljc, kar not počakte.
2: Ja. Mislim, kaj se greš ti?
1: Tole ni v redu, man.
2: Kaj ni dober, se je rekel, da je rešil.
1: Ja, iz dveh trikotnikov je mogel krok sestaviti.
2: Ja,
1: ja, no. On je sestavil, Marjan, krok z dve.
2: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
1: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši,
2: ja.
1: Pod 30 so že padeli.
2: Ja, kaj ne zdaj?
1: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
2: Kaj?
1: Pri 30 log droga samo še pomaga.
0: No, da sam. Titka sem se tudi spomnil, 4x4, ja?
1: 4x4, to je...
0: Audi Quattro.
1: A, ja, seveda, ja, bravo, gospod Stefan.
0: A, sem na redu, a?
3: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
4: Prav, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika. Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli. Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt. Ampak tolej pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Al Smith, Stay If You Wanna Dance, 11 dobrih do 8. Lep pozdrav,
1: državljani. Živijo.
0: Ena novička iz Italije mi je mal padla v oči. Tam so v tožbi med turistom in hotelom v Dolomitih razsodili v prid hotela. Jo. Tožba pa je bila, da je turist želel za ston vodo, v hotelu so pa rekel ne.
2: Da, to pa ni lepo, da mu niso dali za pit. Sem tudi človeško, mislim.
0: Pa jim pred nekaj časa nazaj so se tudi pri nas zauzemali, da bi uzakonili pravico do vode, ampak pol ni prišlo do tega. Sam meni se zdi, da če normalno vprašaš, ti nam noben rekel ne. No.
3: Res je.
0: Razumem pa tudi, zakaj tega ne napiše uradni list, ampak a veš, zakaj mi je to padalo v oči?
1: Zakaj?
0: Ker včeraj je s Cenetom gonil tudi Alen Podlesnik.
4: Je ni najlažji.
5: Ej, sam imam klanca dol, ravnina je super. Ampak ki se po malinko sta gor obrne,
4: je pa pizdarija.
6: Ej, jaz to trajma. Pogače.
0: Skratka, ljudem, ki bodo s Cenetom gor na kvadrociklu, dejte malo za pitno.
2: Ja, iz propaža meni vzorcle, ne?
0: Vse je opil, razen enega.
2: Ja.
0: Razen Luke Jezerška, noben ni zdržal Cenetovega tempa.
5: Ne moraš brez tega, da ne bi izpostavil Luka Jezerška, to je pa res gonilna sina. Miha, jaz vidim, da si vsak lansko moc nemo pregano, ker Luka je pa res, ker se na bicikel usede, ja, jaz sem mogel skor malo bremza začeti.
3: Mašina.
0: Oh. To je vse, kar morate vedeti o Cenetu Prejocu. Vsak normalen človek, ko sliši Jezeršek, pomisli na nekaj drugega. No? Cene Prejoc pa pravi, da... Mater, ta tip ima pa kondicijo.
3: Ja. Se jo res ima?
0: Ja. Wow. Brez njega ti ne bi krvavca videl, vem.
7: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
8: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Radio 1, Celjski val.

0: na kup.
1: Hyundai Auto Center Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
2: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
7: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Jebi, dejta nov sveder.
10: Tole je zihr pilih beton.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi, je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika. Arjava.

0: Kafi in Mercy, Sergej v novicah ob osmih, imamo kje Mercy ali bo bolj tako? Boš neusmiljen?
1: Bomo neusmiljeni kot ponavadi, no med drugim so neusmiljeni tudi prevaranti na bookingu, previdno o bookiranju dopusta. Zlobneži tam zunaj so vedno bolj predrzni, ne?
0: Ja, udirajo profile, delajo lažne profile.
1: Ja, ampak v profile ponavadi ne hotelov udirajo, ne? In potem tebe kontaktirajo, kaj imajo tvoje podatke. Ne?
0: Yep.
1: Se mi je že zgodil, prek WhatsAppa te kontaktirajo in ja, izgleda zelo autentično. Ne? Ja.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 8 ura. Dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. ZDA in Iran sta po noči že tako krhko premirje v regiji spet postavila pod velik vprašaj. Ameriška vojska je najprej bombardirala iranski vojaški objekt blizu strateške hormuške ožine, Teheran pa je v povračilnem ukrepu napadel ameriško letalsko oporišče. Medtem ko iranska stran trdi, da sta državi blizu mirovnega sporazuma, je Donald Trump te navedbe označil za čisto izmišljotino in opozoril, da bodo vojaško operacijo morda prisiljeni dokončati. Ljubljančani imajo le še danes čas za dajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so civilni inicijativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račun ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri bookingu svetujejo naj podatkov kartic ne vpisujejo prek SMS-a, WhatsAppa ali Viberja, ampak preverijo le uradno aplikacijo ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Po nekaterih nižinah je še vedno megleno, drugače pa po večini države že sije sonček. Kakšna ploha bo danes možna le v hribovitem svetu in na zahodu države, malo naprej od Brežic, kjer je trenutno cene, že sije sonce in tudi jutri ter v soboto bo večinoma sončno in vroče, v nedeljo je potem spet za pričakovati več ploh in neviht. In pa poglejmo še, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji, Sodržca 14 stopinj, potem Lendava in Lesce 15, Ljubljana 16, Maribor 17, Metlika 18, Šoštanj in Hoče 19, ter Vipava in Piran 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Pozor, kosi počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Previdno vozilo v okvari je obstalo v zastoju na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane, malo pred top domom na levem pasu pazite. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever, nekaj gneče pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in še zadnji radar, siv kedi na cesti Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za tovornjake. Nič 80-22, 55.
3: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro, dežela junakov in Gargamela. Edini človek, ki vidi kvadrocikl in si misli, to je prelahko. Kakšne načrte ima danes za cene Taprivca, bodo poskušali izvedeti Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avnič.
0: Se bojim, da bomo za Gargijeve plane zvedeli prej, kot smo pričakovali, da bomo zvedeli.
8: Naj se vaša najboljša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Včeraj je s Cenetom kvadrocikl poganjal tudi Čočip.
9: Ne bi šel še v penzijo, pa kva se Emša že pozna.
10: Ej, drugače, ga po 46. Je počasneje regeneracije. 46 se star.
9: Čovjek bi rekel, da skakšen let starej od mene, tam malo čez 30, to je to.
0: En pri 30-ih v penziji, ta drug pri 46-ih že razmišlja o tem. No, zdaj smo pa opazili, da se je pri ekipi pojavil en, ki pa komi čaka. Zdaj mi čakamo, da gre on v penzijo. Gargi se je pojavil, kaj točno bi rad, slišmo v nadaljevanju.

0: Disturbed Surreal, The Sound of Silence, 8 po 8, dobro jutro, Denis Audi.
1: Dobro jutro.
0: 28. maj je danes, drugi dan žele junako, vaše akcije, s katero nas že 12-tič polnite s ponosom. Srečo in...
2: Presenetite nas mnogokrat, ne?
0: Res veliko. Včeraj v poti je ekipa srečala enega od vas, dajmo temu reči, nevidnih junakov. Gospod se noče izpostavljati, pride do ekipe, pride s kuverto in reče, tole je pol moje plače.
1: Pol
0: moje plače, zakaj? Wow.
3: Jaz do 10. leta nisem videl morja. Tu sem ga na prvi videl, drugi sem videl, ki sem startal mene 14-15 let v 8. redu. Vmes pa nikoli.
4: In se znate poistovetiti s temi zgodbami. Najlepša hvala, se zavedamo pokvelike.
3: Pa še tista, ne? Ponovat tist, ki ima malo dnara. Da.
0: Kot rečeno, po 12 letih te še zmer premakne, no?
1: Ja.
0: Ampak obenem pa še zraven, še pa ponos, pa odgovornost, ki tudi obstaja. Ne sam do otrok, ampak do vseh vas, ki nam zaupate in tega se zavedamo. Tako da hvala. Hvala za vse to in hvala, da ne ostanete brezbrižni ob takšnih zgodbah.
5: Ko se je fantak poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to oskrbela, je rekel, da sem pa tako ka mami, ki je očka isto vrgu v glavo.
0: Ne pričakujemo, da bo vsak dal pol plače, že SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919 naredi ogromno razliko.

0: Tabu in dobra vila, 8:14. Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Že Denis Audit Show in si del drugega dne dežele junako, ki jo lahko spremljaš povsod. Na Radio 1, na Radio 1 TV, na naši spletni strani, povsod. Tudi letos na čelu s Cenetom Prevcem zbiramo denar za otroke, ki iz socialno ogroženih družin bi radi pelali na morje. Tole se zdaj sliši po celi Sloveniji. Cene za mene.
2: In hvala vsem za podporo, pa SMS-e pomagam 5, pomagam 10 na 1919. No, včeraj so pa po Sloveniji divjale nevihte, ampak očitno ena naravna katastrofa ta teden ni dost, ker se je pred cene na terenu zdaj ustavil še Gargamel.
3: Oj.
0: Ja. Cene Gargi, povejte, kaj se dogaja?
2: Halo?
4: Ja, dobro jutro. To, kar sprej Anja omenjala, te nevihte, ne? Jaz sem včeraj pokazal cene tukaj vse zmorem. Strele sem mu pokazal, vročino sem mu pokazal, pa tudi dež sem mu zrihtal.
5: A ti si bil?
4: Ja, jaz sem se s torom sem se zmenil, da strele malo na te švigajo. To, če mi ni uspelo, no, zrihtati, ker si bil.
5: Meni zmer manj jasen. Recimo včeraj je dež začel lihtak, kot je bilo že to kroče, da je prav pasal, da je težva. Tudi no. Konc zelo pršel si, tele smo se mogli ustaviti, lih idealno, ki so noge že malo pekle, da malo počijemo, pa zdaj še tak gentleman, da si na me strbike drema, ne bo še malo gonil.
4: V glavnem cene, Denis, moram ti povedati, cene malo preveč jezika, ne? Mislim, da mu je malo preveč prelahko. Vidim, da pravega trpljenja ni, ne? Tako da moram mal to
0: jaz. Kaj pa boš?
2: Kaj boš naredil?
5: Simulirati bi mogel, fuzbol bi mogel.
4: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčval iz Čorčipa, ne. Jaz sem že malo starejši, pa ne morem spati, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa da mi skočil, že 3 leta, več.
5: Je 3 leta je poslovilnega skoka, ja?
4: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočiti.
5: Skočiti. A ja, zato je bil ves ta trening letalne fore. Zdaj mi se malo jasen, sam... Je prav, a greva?
4: Kaj si me vprašal?
5: Ja, če greva skočiti, če grem jaz, da greš v ti.
4: Oh. Ja, okej, okay, pejva.
5: Kam, v Planico?
4: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
5: Ja, lih to, da, kaj bo jaz sam za enega za laufar? Po moje najboljše, če povabo še čim več pol, kakor. Pa, da bo malo fair, grem jaz, da moram, da jaz grem na vse skakalence probati, ti pa lahko izbereš, kjer okol hočeš.
4: Ti velikanka poletne dela, ne?
5: Ja, to smolo imaš, ja, da ta vilke na ušlo.
2: Smolo?
4: Kaj si hotel reči, Denis?
0: Če si ti že kdaj skakal v življenju?
4: Nekaj si hotel vprašati.
0: Ja, če si že kdaj skakal v življenju, ti.
4: Ja, ne, nisem, ne, ampak...
0: Ja, pa morši?
2: Ja, nujno, ja.
6: Tari, da vidimo, ne.
0: Valjda, da morši, super. Lepo, da si
4: kar... Ampak, okej, glej, če me cene izzove, če me cene iz...
0: Pa se ti njega izzval,
4: si
2: ti... Ti si tja
4: prišel. Ja, mislim, da se ga bojim, ali kaj?
0: Ne. Se, mene je strah za oba, ne?
4: Ja, točno.
0: Mene je strah za oba,
4: jaz sem rekel, da mora malo se potruditi.
0: Mene je strah za oba, ta Junc tudi ni skočil 3 leta. Jaz sem enkrat govoril...
5: 3 leta je malo dolga.
0: Ja, ne malo, velik je to.
5: Ja, tako, 3 leta bom rekel, da je malo dolga, samo, ali što je skor tako, ki je vožna s kolesem. Samo, da kolo ostane po 3 letih še isti, tale kolo bicikla se pa malo zredo, tako da... Sam mislim, da to ušlo.
2: Se pa tudi čez bicikla padeš...
4: Jaz mislim, da je to za vas win-win situacija, ne?
0: Če... V nedeljo torej, kdaj?
4: Ja, ni tok, ne, če padeš po skakalnici, pač v redu. Ja, ne vem, zjutraj, ne, v nedeljo, kaj če,
2: na ovo prevroče. Od 8 naprej,
5: ne? Ja, to bilo fajn.
4: Tamo, da je na 8, da ne 10. Jaz zase skrbim, kaj on zate skrbo, da meni ne bo vroče, meni sen zate.
0: Nedelja, Planica, Prevc pa Primorsko.
5: Moramo biti Planica, slišmo je.
2: Prevc, Primorsko.
0: Daj, rekel, ob 8.
2: Ob 8, ja, enkrat takrat se
0: dobimo. Hvala, jaz jih bo kar ugasnil, ker nas nekaj prekinja, je prav?
2: Nič narobe. Kaj Gargi bo kar skočil, kaj
6: on? A on res pisal, le?
2: Ja, ne vem.
6: Dosti upa.
2: Mogoče bo pa rešel penzijo, prisiljeno, ali pa? Ja, če bo brez čelad zihe.
0: Miha,
6: on gre ta akcija.
0: Kaj praviš na te izzive, Miha?
6: Crazy moment, tari. Ja, mislim, ne morem verjeti, no, res, da se grejo to. A ni to, to nevaren, mislim.
2: Ja, jaz sem rekla, to je nevaren.
6: Meni se zdi to nevaren vse skup.
0: Milijon lahko da. Da se enkrat, ni šans. Ni
6: jaz tudi ne, ni variante. Mene že v zipline, ki sem se dol spuščal, mi je to me stisna tako, da te ja. Bojo pa skakali. V planic.
0: Očitno sva midva tudi zunca.
2: Punca.
0: Ante zunca so velika punca, ja.
2: Daj ti kakaj v gondu, soboto tja, da me novi, okej.
0: Okay.
2: Punce so fajn, kaj zdaj.
0: Da povzamemo, skratka, prevod sprot Primorcu, to nedeljo, planica med 8 in 10 uro, ljudje pridite.
2: Ja.
6: Je to bo špektakel, kakorkoli, ne?
2: Ja, malo nekaj svoja.
0: To je to, še posebej vabljene medicinske sestre, zdravniki,
2: reševalci,
0: ja.
2: Tudi gasilci pridite. Ja.
0: Pridite vsi, no.
2: Še župnik naj tudi pride.
0: Ja, župnik tudi, ja.
2: Da spovemo.
0: Of,
6: je to mogoče.
0: Bo pa zagotovo vse v živo tudi zavideti na Radio 1 TV. Kdaj ste rekla, od 8.
6: Ob 8. zjutraj že.
0: Aha. Ja, the best. Po Ligi prvakov bomo dobili še en spektakl. A ni?
6: Še večji mogoče, ne? Wow, kam to gremo? Crazy shit.
0: Dobro, da znehal.
6: Dobro. Res dober. Oh my god.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport. V srcu športa.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
9: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
10: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crkljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Edini legalni spletni kazino.
19: Dosegljiv 24 ur na dan.
18: Na telefonu ali računalniku.
19: Varno in zabavno.
18: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
20: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Sveč dobre glasbe.
23: Na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Celju bodo preverili, na kakšnih igriščih se igrajo oziroma trenirajo naši otroci. Agencija Republike Slovenije za okolje bo tako v teh dneh v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izvedla kontrolno vzorčenje tal na igriščih javnih osnovnih šol mestne občine Celje, stadionja Kladivar ter na igriščih dveh zasebnih vrtcev. Vzorčenje poteka skladno z določili odloka o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju celjske mestne občine. Namen vzorčenja kot pravi na občini izvedba kontrolnega monitoringa stanja tal. Na podlagi rezultatov in priporočil Arsa bodo program ukrepov po potrebi dopolnili z opredelitvijo stopnje onesnaženosti zgornjega sloja tal posameznih igrišč ter z morebitnimi nadaljnimi ukrepi oziroma sanacijo tam, kjer bi to bilo potrebno. Vzorčenje bo sicer kot pravijo potekalo hitro in brez večjih motenj izvajanja dejavnosti. Pooblaščeni izvajalci bodo na posameznih lokacijah z uporabo sonde oduzeli vzorce zemljine za nadaljne analize.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Ozračje se je ponoči umirilo, po večini države že sije sonce, kakšna popodanska ploha in nevihta pa tudi danes ni povsem izključena na zahodu države in pa tudi danes se bo segrelo od 25 pa vse do 32 stopinj.

0: Gostinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoji klasični, pa morda kakšen zastoj v okolici Brežic, ampak cene tako goni, da pravzaprav ni zastojil. Še zadnji radar, siv kedi na cesti, Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Čez pol deveto, Denis Audio Show, to nedeljo se deželi unako obeta spektakel in to tukaj.
5: Kraljica, kraljica, snežina, kraljica.
3: Center dežele junakov bo zibelka junakov, nordijski center Planica. V nedeljo med 8 in 12 bo tam kaj zavideti, oziroma na Radio 1 TV, ker bo tam prenos. Namreč 20 minut nazaj sta Gargi in Cene sedela na kvadrociklu in Gargi Cene to pametval, da bi grad videl skočiti po 3 letih penzije. Cene je rekel, pa še ti skoč, on je kar takoj rekel, ja, ker Britan jih ni.
2: Oh my god.
3: Skratka, tle smo zdaj, no?
4: Tle smo zdaj in verjetno bomo ne bomo zamerili, če se zbere najmanjšo Gargi, ne?
3: Kjer okol zbere?
4: Bo vredo.
3: Že kjer, v moste, če bi šel skočiti.
4: Že tam je ful.
3: Se ja. Razbiješ, no?
2: Ne vem, koliko bo tam letu. Mislim, po moje bo bolj letu s helikopterjem pol v kakšno jeseniško bolnišnico.
3: Ja, cene tam, za cene tam imamo s helikopter, za Gargi imamo kombi. Ja. No.
4: Ja. Ali pa da ga nosijo, ne?
3: Ja, ali to je tudi. Mislim, pogumo do pek je vreden en SMS, no. Pomagam 5, pomagam 10, ne, 1919. Zdaj, če smo čisto iskreni, bomo trpetali za oba, ker cene tako. Že enkrat. Že 3 leta v penziji, ampak...
4: Samo da se pozna najbrž, ne?
3: Orek se pozna. Enkrat sem jaz govoril z Damjanom Prasom.
4: Aha.
3: Že ful let ni skočil. Pa se je kot šel skočiti, rekel, kaj s tabo?
4: Kaj ne?
3: Rekel, ni šanse, rekel, ni to kaj kolo, rekel, ne.
4: Pa Cene je rekel, da je kaj kolo.
3: Vidiš, ne?
2: Je Cene neustrašen.
4: Ja, ne vem. To se mi zdi, da pri kolesu ne boli toliko, če padeš pol s kolesem.
3: Ba, pri sam Cene je zdaj 3 leta, z Damjan je bil kar večno, ampak ne vem zdaj.
4: Ok.
3: Nijem pojem. Klicali smo enega strokovnjaka, Gorazd Pogorelčnik, vodja slovenskih smučarskih skokov, bo z nami tudi čez nekaj časa, malo bomo spregovorili o tem. Kako je s tem, da greš po 3 letih brez treninga sploh skakati in kako je s tem, če greš po 58 letih brez treninga prvič skakati, oziroma a bo Gargi preživo ali ne, to nas zanima, to bomo zvedeli 10 čez 9. Čez nekaj minut pa vedno govorimo, da je ta dežela polna junakov, ki so nevidni, ker ne iščejo pozornosti in se jim njihova junaštva zdijo nekaj vsakdanjega, no nam se zdi pa drugače, nam se zdi, da morajo njihove zgodbe bi biti vidne in pa slišane. Zato bo z nami današnji nevidni junak Miha. Kdo je to?
2: Marko Bručan. Moj prijatelj drugač.
3: Tvoj prijatelj?
2: Ja.
3: Te je že enkrat iskal, ne?
2: Ne, ni me iskal, na morju spuskam.

0: patko,
1: dobro.
2: Dobro jutro.
1: U Deni Sadišovu gosta imamo u studiju, fantastičnega gosta, s katerim se žlakom učitno poznata že, neki čas.
3: Ja, Mina sem bila skupina na morju u Kavranu. Dobri prijatelji.
1: In Marko je rekel, zvedno je Deželaka mogla ena punca pospremiti po noč domov.
3: Tam so bile divje svinje,
1: stari. Čez gost, kaj ga je bilo strah.
3: S tisto majhno luč, kot si bil nemočen sam, ne?
1: In nimaš kaj, in je mogla biti ena.
4: Da jo žrtvuješ, da je divja svinja, ne? Češ, to je
1: mače. Bravo, Miha. Deni, sam čo je tole. Nadaljujemo ta junaški duh. Vedno govorimo isto stvar, da je ta država polna ljudi, ki naredijo nekaj neverjetnega, potem skoraj nikoli ne govorijo. Kdo je danes z nami?
4: Nami je danes eden od nevidnih junakov, torej Marko Bručan, slovenski reševalec, za katerega ste mogoče slišali 3 leta nazaj, ko je po katastrofalnem potresu v Turčiji pomagal iskati in pa reševati ljudi izpod ruševin. Res.
1: Marko, lepo zdrav.
5: Dobar dan.
1: Živjo, Marko, to še počnete.
5: Ja, še vedno smo, še vedno sem član te mađarske Hungo enote. Bili smo po tem potresu še v Libiji, ker se je zrušil en ta jez in je bilo 20.000 ljudi odplaknilo v morje. Čeprav tam nismo reševali s psi, ampak smo predvsem iskali mrtve v morju, ki so plavali vse posod.
1: Neko doma vidiš po televiziji porušena mesta pa neko tragedijo. Ena stvar je, da to gledaš, druga pa, da se odločaš, ostaneš pa greš tja. Zakaj človeka žene v to, Marko?
5: Kva pa vem, to jaz se z reševalnimi psi namoč ukvarjam že od otroštva, svojega, ne vem, 6. razreda osnovne šole. Preko tega sem bil pol dolg časa tudi v Sloveniji na tem področju reševalnemu posod v civilni zaščiti enote reševalnih psov v Kinološki zvezi Slovenije. Kasneje, zdaj zadnja leta, se pa tudi delno profesionalno ukvarjam s tem in pa s šolanjem psov za pomočnike, s invalidom in pa slepe. Veliko sem tudi v tujini, zadnje čase predvsem na Kitajskem, kjer jih učimo kitajske reševalce, ki spadajo pod vojsko in policijo, jih učimo reševanja s psi. Moram pa reči, da imajo zelo veliko znanja že od prej, vendar nas vsem nekako spoštujejo naše slovensko znanje.
1: Mislim, večina ljudi ob teh katastrofah pomisla grozen. Kdaj, mislim, ti zdaj prihajaš v res kritično okolje. Kaj je v glavi takrat? A je tudi strah?
5: Ja, seveda. Če ne bi bilo straha, bi bilo verjetno veliko več nesreče in vsega. Ampak nekako jaz za sebe lahko rečem, ko se odločim, da grem, se izključam iz tega sveta tukaj, ne? In pridem kaj in prideš v drug svet in se nekako namontiram, da sem tam in sem tam zato, da rešujem in da rešimo čim več življenj. To je edina moja naloga tam, kamor pridemo, seveda z ekipo se pogovorimo in vse te stvari, da probamo biti vsi na tam mod naštimani, ampak se zgodi tudi,

0: Kakšen izpade iz tega malda, da so, da so pa recimo kakšni problemi, imamo ponovat tudi psihologa sabo, ne, ki lahko pomaga v takih primerih, ampak nekako men rata, to sem zdaj ugotovil po treh takih večjih akcijah, ki sem bil vodja, da nekako se mi rata izključati in pa se tukaj vključen in nimam večjih posledic. Grem sicer k psihoterapevtu, da pogleda, ja, pač, da me pogleda, da pogleda, sem šel, ko sem prišel z Turčije, ampak sem ugotovil nekako, tudi s pripovedovanjem, jaz to dam ven s pripovedovanjem, veliko sem imel intervjujev in tega in mislim, da mi to dosti pomaga.
1: A je bil kak trenutek, ki pa ostane v glavi, ki je res težen?
0: Ja, recimo Turčija je bila težka, ko smo mogli tega fanta pustiti noter, ko smo ga 24 ur izkopavali, ko je bil 14 letnik, imeli smo komunikacijo z njim. Imel je pa nogo ukleščeno tako, da ga nismo mogli nikakor izkopati. Tudi prišla je švicarska ekipa, švicarski zdravnik, probali smo mu nogo odrezati, oziroma bil je predlog, ampak tudi to ni šlo. No, polkma, nekako smo ga mogli pustiti tam, poklicali smo še eno večjo ekipo turško, ki je pa potem s težko mehanizacijo šla na ta sistem, da so dvignali to ploščo, ampak je bilo rizično, zelo velika verjetnost je bila, da se bo cela ruševina na njega zrušila. Ne? In v tem trenutku pač smo bili je bilo srečen konc, ne? In so tega fanta so rešili pol oni ven. In smo ga šli tudi pogledati, no? Potem v Turčijo v bolnico, v Istanbul. In fant danes igra košarko. Sicer nima ene noge, ampak okay. Igra košarko.
2: Ma, kjer je dobro.
3: To pa je srečno.
4: Bravo.
0: Pa ti otroci, ko smo jih najdeli, recimo. Ne? Mi smo dva otroka najdeli, ampak oba dva sta imela tako srečo. Enega smo dolg časa izkupavali, enega manj časa. Ampak oba dva sta imela srečo, da sta imela svoje starše zraven, ki so bili, vsi štiri so bili in starši in otroci nepoškodovani, sam pač zakopani noter. Ne?
3: Zvečer, ko gre, ko se vležete spati po take akcije, ne, a lahko zaspite?
0: Tam smo bolj malo spali.
3: Bolj malo, ne?
0: Smo tri dni, v bistvu smo delali skozi. No. Mi smo imeli kar avtobus, smo spali na avtobus, imeli smo bazo, pa vse seveda, tako ka moramo imeti po teh insarah mednarodnih standardih, ampak večinoma smo imeli kar z avtobusom na delovišču, v tem, ko smo najdeli delovišče, da je primerno za nas, smo kar tam pol počivali, pa je bilo toliko dela, da ni bilo časa preveč počivati.
3: Kaj pa dinamika s kuškom, ne? Pes je najboljši prijatelj in ti greš z njim pol v te vse nevarne situacije. Kako je ta odnos do tega, mislim? Jaz ne predstavljam.
0: Psi so natrenirani na to. Mi imamo zelo veliko vaj. V Sloveniji imamo tudi imamo najboljše reševalne pse na svetu, moram povdariti, tudi v Sloveniji. Ne? In pač psi so natrenirani na te situacije in njim je to igra tam, da iščejo. No?
3: Okay. Dobro, okay. Če greš s takim odnosom, je veliko lažje, verjetno.
1: Okay. Marko, cene je že tudi rekel včeraj. Hvala za vse, hvala tudi za podporo Deželi junakov. Danes še en velik poklon vsem nevidnim junakom, pa tudi vsem vam, ki z enim SMS-om pomagate, da bo vsak otrok letos lažje doživel svoje najlepše poletje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Kar mi se samo za dodati mogoče temu. Otroci so naša edina investicija, ki se splača.
3: Ja.
4: Lepo povedano.
0: Ja. Vseh, naši, drugi, vsi otroci, ki so edina investicija v življenju, ki se splača.

0: Uhvati ritam in parni valjak na Radiju 1, 10 do 9 je. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro dan akcije, dežela junakov. Včeraj mi je veliko poslušalcev, pa tudi kak potnik ali pa dva, povedal, da se jim zdi, da letos vse skupino mal hitrejš poteka.
2: A je ne pa valit balgonka, dežela, ki smo me duhali.
3: Ali pa je ona manj v porbi, ne?
1: Ja ne vem, kaj se dogaja.
3: Zamut resti takšnih, se mi zdi bilo včeraj. Tisto bili točno povsod.
4: Največina, ki nosijo plašče. Naš pa nosi čelado in sončno očala.
5: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Radio 1 Celjski val. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Hello summer! Steak & Burger Dobrnate vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medikum. Z nami ste varni.

0: ekspresom? Anksemil STR. Še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 9 ura, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. ZDA so po noči napadle vojaški cilj v Iranu, ki naj bi ogrožal ameriške sile in promet skozi Hormuško ožino. Iran je napad obsodil kot agresijo in odgovoril z napadom na ameriško letalsko oporišče. Katero oporišče je bilo tarča, za zdaj ni znano. Novi spopadi odmevajo predvsem zato, ker je med državama že tako krhko premirje, zdaj pa je še bolj vprašljivo, ali bo sploh zdržalo. Evropska unija mora v odnosih z Rusijo nastopiti povsem enotno, je na zasedanju zunanjih ministrov opozorila vodja evropske diplomacije Kaja Kallas. Posvarila je, da je predlog Vladimirja Putina, po katerem naj bi bil glavni evropski pogajalec nekdani nemški kancler Gerhard Schröder, le zvita past Moskve. Po besedah Kallasove se Evropa ne sme začeti prepirati o izbiri sogovornika, ampak mora odločno ustrajati pri svojih zahtevah, predvsem pri umiku ruskih vojakov in spoštovanju mednarodnih mirovnih sporazumov. V Los Angelesu pa je sodišče osebnega pomočnika Matthewa Perryja obsodilo na 3 leta in 5 mesecev zapora. Kenneth Iwamasa je bil odgovoren za igralčevo odvisnost od ketamina in mu je tudi ubrizgal smrtonosno dozo. Matthew Perry je svetovno slavo dosegel kot Chandler v seriji Prijatelji.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes bo spet bolj sončno, bodo pa popoldan še možne kakšne plohe, predvsem na zahodu države, ampak na Dolenjskem, kjer danes kolesari cene, pa kaže, da bo ostalo jasno vreme. Še več sonca in vročine bo spet jutri in v soboto, najvišje temperature danes pa bodo od 25 pa do 32 stopinj, trenutno ob 9, pa imamo Slovenjgrad 16 stopinj, potem Ljubljana in Celje 18, Hodoš 19, Majšperk, Maribor in Šmariške Toplice 20, Črnomelj 21 in Ankaran 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zastoj pred delovno zaporo na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, potem še klasični jutranji zastoj, pa tudi vedno več radarjev je ob cestah. V Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, potem radar na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi proti Novemu mestu, radar v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur in pa na Štajerski avtocesti merijo na uvozu Žalec Arja vas v smeri Celja. Nič 80, 22, 55.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Dobro jutro, dežela junakov. Rekordi pridejo in grejo.
12: No. Držimo pesti, da en še pride.
11: Cene Rekorder pa zdaj dela nekaj, kar ostane. Zgodbe ljudi, ki pomagajo otrokom na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: No, Rekord, Rekorder, pa ne tega omenjati. No.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Dobar dan.
7: Živjo.
13: Živjo.
14: Sjetno veseli, da se je že prvi dan slogan prijel.
15: Cene za mene!
14: Cene za mene! A Denis Avdić Show je show, ki te dni skupaj z deželo junako diha s Cenetom Prejevcem, da Cene malo bolj globok diha.
16: Nekaj daga. Sem videl var nekaj.
14: Sploh ne. Poganja kvadrocikl, kada ni nač. Vsi pičijo.
7: Res, da si Tjaša ste klasno
14: res dober,
7: včeri, oj.
14: Tjaša.
15: Ej, ne pa valit balgonka, da želaj, kaj smo me duhajem.
7: Starica, joj.
14: Ampak to nedeljo zna biti pa Škakljivo bomo rekli. To nedeljo bo namreč dežela enako trepetala za dva človeka v planici, za Ceneta Prevca, ki bo šel skočiti na vse skakalnice, z katerih se da skočiti, in za Gargija, ki se bo polomil sam na eni. Uf. Valjda, da držimo pesti, da se nov, ne? Ampak jaz mislim, da se bo, ker pač...
7: Ja, no.
14: Niti enega predskoka ni.
7: To je neka logika, no. Ne, da, sem jaz enkrat v Mostecu probala skočiti in bila sem čist od modric. Tako. Da,
14: tako. Ja, no. Več o tem podvigu in kako nespameten podvig je to, bomo šli čez par minut vprašati Gorazda Pogorelčnika, vodjo slovenskih smučarskih skokov. Vse skupaj, tako pogovor, ki sledi kot nedeljski spektakel v Planici, vse bo na ogled tudi na Radio 1 TV. Med drugim seveda, v zadnji uri smo glede tega zvedali še par stvari, ki jih morate slišati, ker boste tudi vi zraven. No, skratka, zanimiva ura pred nami in očitno zelo zanimiva 12. akcija. Oh.

0: Image Dragons in Follow You, 9 po 9 mi sledimo cene ta prevoza, kje se trenutno nahaja?
1: Cene prevoza bomo preverili, malo prej je šel iz Rtič naprej in...
0: Proti Krškemu, Dolenja vas pri Rtičah.
1: Dolenja vas.
0: Dolenja vas pri Rtičah, tako mi kaže ta naš...
1: Ne,
0: jaz sem že falil, jaz zelo fajn sem falil.
1: Čaki malo, konstantno update-ajo.
0: A je pri Krškem?
2: Po mojem pred Krškim, a?
1: Proti Leskovcu gre, no.
0: Tako, no, tako. Ja, tako. Skratka, uro nazaj smo bili priča Gargiju in njegovemu izzivanju, ker se ni šlo po načrtih. Gargij je zval Ceneta Prevca, če sploh še zna skakati po 3 letih, odkar ni več skakalc. Zdaj pa to nedeljo ob 8 zjutraj se bo zgodilo nekaj, kar se še nikoli ni. Cene Prevc se bo vrnil v Planico, tam skočil na vseh skakalnicah, s katerih se da skočiti. Če Cene to naredi, pol tudi Gargij skoči na eni od skakalnic in očitno se bo to zdaj zgodilo. Zdaj pa imamo, kar imamo. Imamo pa tudi v studiju kar nekaj vprašanj, ki jih bomo zastavili Gorazdu Pogorelčniku, vodji slovenskih smučarskih skokov oziroma po domače šefu skakalcev. Lep pozdrav.
2: Živjo.
0: Demo najprej o človeku, za katerega nas res skrbi. Cene zdaj 3 leta ni skakal. Zdaj po 3 letih pismo. To zna biti problem. A je nespametno, a je nevarno?
3: To zna biti problem, ampak jaz mislim, da Cene tiste občutke, ne, izpred 3 letih je zagotovo zadržal, mene mogoče malce skrbi, glede na to, da je fant pogumen, da je predrzen, da si bo mogoče vzel previsoko zaletišče, ker po 3 letih načeloma ne veš, z katerega zaleta, kateri zalet izbrati, z katerega zaleta skočiti, ne, in glede na to, glede na njegov pogum, se lahko zgodi tudi precej dolg skok, ne, in če prije do dolg... pride do dolgega skoka, je seveda lahko tudi nevarno. Tako da Cene tukaj bo mogel biti zelo, zelo previden.
0: Ok, zdaj pa o tem, kak je Cene. Tole se je zgodilo včeraj. Ena matica je nekje začela popuščati na kvadrociklu. Cene in sovoznik Rok Pintar sta to opazila.
4: Ale, tamle imamo eno matico. A vidiš, ki skače?
5: Pazi.
4: Lahko proba, lahko krabi, da ga kipne, ampak.
5: Ne, prvi dan. Bo šel naprej za lek.
4: Bomo že čez noč popravili.
5: Ma ja, srečko, vse popravili.
0: Demo proba, do koga lahko kipnemo. Cene.
3: Cene ga lahko kar orang kipne. Ne? Jaz se spomnim ene njegove izjave. To je bilo po tisti olimpijski sezoni leta 2022, ko je osvojil olimpijsko medaljo. Takrat sva po zaključku sezone v Planici, ko je skočil osebni rekord 246 metrov, pred tem pa mu petkova tekma ni najbolje uspela, bil je 29. In potem sem ga po nedeljski tekmi, po tem osebnem rekordu, po odličnem rezultatu, sem ga vprašal, Cene, kaj si ti toliko spremenil, ne, od petka do danes, da ti je uspelo tako nadgraditi te skoke v tehničnem smislu. Pa mi je rekel takrat, Cene, pravzaprav nič nisem tehnično razmišljal, jaz sem se samo odločil, ali grem v dno skakalnice, ali ga kipnem v dno skakalnice, ali pa grem v salto. Ne? Tako da ja, tukaj je še en
0: on the line
3: pokazatelj, ja, kako zelo predrzen je ta fan.
0: Ok, zdaj pa greva še na eno stvar, ki je pa tudi zelo. No? Zredil se je za 15 kil.
3: Uf, to zna vplivati, ja.
0: Zdaj jih ima 70, ki je skakal, je rekel, da jih je imel okrog 55.
3: Ja, to zna precej vplivati, že na občutke, ne samo potem v letni fazi, ampak že na zaletišču, v počepu, kajti počep zagotovo ne bo več isti, kakor je bil recimo pred 3 leti, ko je imel tistih 55 kilogramov. Tako da tudi to je eden od faktorjev, ki bo zagotovo vplival na kvaliteto njegovega skoka. Še enkrat pa, ne, seveda lahko regulira zaletno višino, zaletno rampo, ampak jaz upam, da ne bo izbral previsoke, ker če bo izbral visoko, lahko postanejo ti skoki tudi nevarni.
0: Res je. Ampak zdaj pa še malo o Gargamelu, o
2: našem
0: programskemu direktorju. Mi smo tudi naročili že Ikebano, no. Venc imamo naročen.
1: Se imamo.
0: Imamo.
2: Oh pač,
0: Primorcu slovo piše, skratka. Star je 58. Skok je do zdaj doživljal samo prek ekranov. A se je že kdaj zgodilo, da je šel kar en občan, no, pač... Ne bom rekel s kavča, iz Izole, iz morja, direkt v Planico skakat. No.
6: Pri 68-ih, no.
3: Pri 58-ih.
1: Glikar si znižala plačo za 200 evrov.
0: Stara, ti ne boš imela više plače, dokler je on živ. No, skratka, do ponedeljka. No, povedi.
3: Oj, oj, oj.
1: Opa.
3: Se je že zgodilo, da je kakšen rekreativc šel čez skakalnico, ne, ampak moram reči, da se ni končalo najbolje. Ne. Jaz lahko čist iz lastnih izkušenj povem, enkrat so me tekmovalci izvali, da sem šel po, ne vem, 10 letih od takrat, ko sem končal svojo športno kariero na skakalnico, in to moram reči na majhno skakalnico, na 30-metrsko skakalnico, z nekim pedigrejem, z nekim znanjem iz preteklosti, pa tudi tist moj skok se ni končal najbolje. Na 30-metrsko skakalnici, ne, zgubiš občutke, nimaš več tistega pravega feelinga in ne predstavljam si, kako bo izgledal ta skok, si ga pa absolutno želim videti.
2: No, še ne, išče te občutke.
0: Jaz tudi. Kjero skakalnico predlagamo? Recimo, da hočemo, da preživi, recimo, ne?
3: Zagotovo najmanjšo skakalnico v štartu, to pomeni 15-metrska skakalnica v planici. Če bo vse ok, gre za več skokov, gre samo za enega?
0: Enega, da jih preživi.
3: Potem začnimo kar z najmanjšo skakalnico, ker tam je pač najmanjša možnost, da do česarkoli pride. Upam, da vsaj zna smučati.
0: Ja,
1: to zna, dobro smuča.
0: To zna, pa tečenje, pa turno smuča, pa gonome je tudi mene že s temi turnimi, ne vem, crkneš.
3: Potem ima neko osnovo, ne?
1: Mama.
3: Bo pa zagotovo sveda, ko bo oblekel skakalno opremo, ko bo nataknil skakalne smuči, skakalne čevle, so ti občutki popolnoma drugačni, kot na alpskih smučeh, ne? In tudi to je ena od tistih stvari, ne, s katero se bo mogel soočiti, ne? In nisem prepričan, da... da mu bo uspelo vse tako, kot si on to zamislil. Tako da še enkrat, resnično si želim videti ta skok, pa verjam, da si še marsikdo drug želi videti.
2: Ampak Gorazd, ni tako, da na začetku, ne, se moraš ti naučiti sploh pelati s skakalnimi smučmi dol, ne skočiti.
3: Ja,
2: kot ta mali tudi začnejo, ne?
3: Ja, načeloma je tako, da se najprej prilagajajo v vožnji po doskočišču skakalnice, ne, ja. In šele potem, po nekaj časa, ko se navadijo na vso to upremo skakalno, ki je, tako kot sem že rekel, drugačno, šele potem jih počasi izpuščamo na vrh zaleta in pa, da naredijo skok v celoti, ne. Tako da, če bo Gargamel direktno šel na skakalnico,
0: ne bo.
3: Se mu ne piše prav nič dobrega.
0: A pa kaj je bolj pomembno, da se najprej nauči? Se pravi, najprej, da se nauči dol vozet, ali ne se najprej nauči, da je treba iti srat prej?
2: To pomeni zaletni položaj.
0: Načučava je, ga moramo dati. Še par zelo pomembnih stvari za vse vas, ki bi si radi to pogledali, ljudje, kar je pač morate videti. V nedeljo ob 8, torej vabljeni na Radio 1 TV, kjer bo prenos. Še posebej pa na to pa apeliramo, vabljeni v Planico. Sploh najmlajši skakalci, otroc, imate otroc, imate med tem, ko cene skače nekaj zaston. Kaj imajo zaston?
3: Ja, zahvaljujem se vsem, ki so to omogočili, vsi naši klubski tekmovalci. Tisti tekmovalci, ki so v državnem panožnem centru v Kranju, bodo v tem času skakali na skakalnicah v Kranju, vse od najmanjše pa do 80-metrske skakalnice. V tem obdobju imajo seveda brezplačen trening, za kar smo seveda vsi skupaj hvaležni. Ja, in dobrodelnost ne gre samo v deželo junako, ampak gre dobrodelnost tudi v šport in po naše športne smučarsko skakalne klube in zato pravzaprav smo res vsi hvaležni.
0: Ker želimo tudi mi nove šampione in tukaj bi se še jaz zahvalil imenu akcije Dežela junako za tole, ko ste slišali vam v nedeljo med tem, ko cene skače Nordijski center Planica, Smučarska zveza Slovenije in Radio 1 omogočajo brezplačen trening za najmlajše skakalce. Ne poudarim, da mislimo na otroke, ki že trenirajo skoke.
1: Ja, to je pomembno.
0: Ne voziti otrok, kakor v Vup park pa pričakovati, da bo se lahko kar pognal dol. Ne?
1: Pa še ena stvar, zaradi katere bi vas videli, radi videli v čim večjem številu. Nordijski center bo vso parkirnino, ki jo boste v tistem času plačali, namenil skladu Dežele junako za otroške počitnice. No? Tako da hvala vam tudi za to.
0: Se pravi, sam, da pridete gledati, kako se bo Garbi zlomil, ste že naredili nekaj dobrega za otroke.
2: Ja. Ja, no, pa to, da boste spet videli letet Ceneta Prevca, je tudi nekaj vreden.
1: Absolutno, ja.
2: Absolutno.
0: Tudi, ne toliko kot domna, pa perota, pa niko, ampak te, ki je vredno.
1: Zdaj še vemo, kako znajo. Ceneta smo pozvali.
6: Pa po 3 letih, zdaj bo to res.
0: Hvala za vse stvari, ki ste jih omogočili. Ko mi čakamo torej nedeljo, Radio 1 TV ali pa še boljš, prite v čim večjem številu pod ponce v nedeljo ob 8. Videli boste spektakel, kot ga še ni bilo, ne polet, ne po zim, pa seveda držimo pesti, da bo s Cenetom vse v redu.
1: Denis?
0: Z Gargijem.
1: In tudi, ja.
0: Pa nav to hudo.
1: Tako. Prehudo.
6: Ja, da ne bo prehudo, sem prvo 58.
1: Ne, si si jo še spravljala. Ne,
2: no. Prite v Planico.
7: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
8: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: Socrovitel.
1: Škratek Picasso. Obiščite najvećo pop-up trgovino bosonoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na bolje.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
10: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
11: Sem, pa vi?
12: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.

0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт. У сърцу шпорта.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Novi Koši spodbuja ločevanje odpadkov in skrb za javni prostor. V mestni občini Velenje tako nadaljujejo prenovo sistema košev za odpadke in širijo mrežo sodobnih košev za ločeno zbiranje. V teh dneh bodo tako na različnih lokacijah med Kidričevo cesto, Prešernovo cesto in cesto Talcev postavili dodatnih 38 košev. Skupaj so že odstranili približno 110 dotrajnih košev in postavili 59 novih, sodobnih. Cilj strategije je zmanjšanje količine odpadkov, lepši javni prostor ter spodbujanje odgovornega in trajnostnega ravnanja z odpadki. Občankam in občanom želijo omogočiti enostavno ločevanje plastične in kovinske embalaže ter mešanih odpadkov tudi na javnih površinah, hkrati pa krepiti zavedanje, da odpadki ne sodijo v naravo ali na tla. Strategija je tudi usklajena z evropskimi smernicami na področju ravnanja z odpadki in temelji na treh ključnih ciljih: zmanjšanju števila košev, izboljšanju videza mesta ter spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov že pri viru.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Pred nami so spet bolj sončni dnevi, vseeno pa kakšna popoldanska ploha ali nevihta tudi danes ne uide na zahodu in v hribih. Še več sonca bo spet jutri in v soboto in z njim tudi večja vročina.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Previdno, tovornjak v okvari, obstal je na voznem pasu Dolenjske avtoceste smer Novo mesto, na koncu Višnjegorskega klanca pazite, zastoj zaradi del še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. In smo že pri radarjih, na Dolenjski avtocesti merijo v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, drugi pa proti Novemu mestu, dva radarja torej. In pa v Šmarjeti pri Celju merijo pri avtocestnem nadvozu, v Goričici ravno tako na avtobusni postaji smer Šentjur. Potem na Štajerski avtocesti uvoz Žale Carjava smer Celje, pa tudi kontrolo prometa imamo v Šempetru v Savinjski dolini, to pa je v krožišču pri avtocesti. Nič 80 22 55, srečno na poti!

0: dve minuti čez pol deseto, lepo zdravo.
1: Dobar dan.
0: Cene je trenutno v Krškem pri Kulandiji.
1: Kulandija, tako.
0: Ja. A se mu kaj dogaja? Ne. Lahko je šolula. Čez nekaj minut gremo čez eno tako recenzijo včerajšnje vožnje. Pride punca, ki je včeraj s Cenetom pregonila del poti in bomo slišali, ali bo pohvala, ali ne bo pohvala, ali kako bo. Nazaj smo zali čez nekaj minut.

0: Lady Gaga in Abracadabra, 6 minut čez pol deseto. Dobar dan, lepo
1: živjo.
0: Cene pri odsudi danes med vami in bo še med vami 9 dni. Dežele junakov, prvi dan izkazali ste se. Od štarta v železnikih do zaključka v Domžalah, pa vse vmes, hvala vsem. In nekje vmes je cene pobral še eno, ki je na konc bila čist mokra.
2: Evo, če ni bilo, da že je bilo pa tole.
0: Zala Smolnikar. Zali, čau Zali.
1: Čau.
0: Živjo. Kaj vam je tle zelil? Dež ali gasilci?
1: Ja, gasilci, ne.
0: Gasilci. Sicer pa ni tvoja prva vožnja s kvadrociklom, si velika podpornica akcije, vsako leto pride drugač. Včer si vinila s Cenetom, kako je bilo, kje sta se vozila včeni?
1: Včer se pa vozila od Menša do Trzina, tako da ni bila tako dolga pot, ampak dobro nadaljujete na akcijo, zdaj cene, dober obraz ste zbrali, tako da super.
0: A je bilo veliko ljudi?
1: Blo.
0: A res?
1: Blo. Kaj si mislil, da
0: je... Kaj pa vzdušje?
1: Ma super vzdušje je bilo. Ful, mislim, res podpirajo ob cesti, po celi poti. Tako, mislim, dober je, no.
0: V Škofji Loki sem otroc naredil cestno zaporo.
1: A res?
0: Ja, no.
1: Kire legende je.
0: A je kaj razlike pri vožnji glede na lani? Kaj bi ti rekla?
1: Ma kvadro, k kvadro, kaj
0: ne. Ne, ni
1: res. Še ga smešno.
0: Kvadro, k kvadro.
1: Super je, no.
0: V Škofji Loki sem otroc naredil cestno zaporo.
1: A res?
0: Ja, no.
1: Kire legende je.
0: A je kaj razlike pri vožnji glede na lani? Kaj bi ti rekla?
1: Ma kvadro, k kvadro, kaj
0: ne. Ne, ni
1: res. Še ga smešno.
0: Kvadro, k kvadro.

0: šola so kar sama šla, jaz sem pač sam nokce premikala. Ampak ne, lej, drugač, kvadro ka kvadro.
1: Ti si lahko stavil kolesar, ima feeling, kada spravi kolesar. Pa so kot ti športniki.
2: Kako to misliš, da je? Kako z njih kolesariš? Kako to misliš? Ampak moraš vedeti, to je...
0: Ne bi vedel.
2: To je šele prvi dan, mislim, to je ta zdaj začetni zagon, ne? Pol bo težji,
3: samo povedi.
2: Pol je zmer težja, veš, prvi dan greš na... Na adrenalin.
4: Tako. A se malo určite, ne?
0: Ma ne.
4: S tem, kao, koliko on loh.
0: Ja ne vem, se bomo videli pol deseti dana, veš, koliko bo loh, ne?
4: Maš danes grem jaz z njim.
0: A res?
4: Ja.
0: No se boš videl.
4: Sam usedo se bom. Nič ne bomo brati.
3: A ne moreš tako, no.
4: Nič ne bomo brati.
3: Najboljš, da pa ti to kilo on prenaša še dodatni.
0: No.
4: Ko? Ko? Ko?
2: Ti už dom so se požalili.
3: Ti už dom so službe ostala.
0: Ja, koliko jih vas, ne vem več.
4: Se boš videla, koliko jih ima. No, no.
0: Ne bo kma ta skupi.
4: Ej, včeraj cene tudi neki sumo, da se bo dom zgodil glede Gargi. A ste se kaj o tem pogovarjali ali nače?
0: A to je un smrkci vse bo pojedo. A vi ste drgati smrkci kao v tem primeru?
4: Nismo, no, nekako, mi nismo. Mislim, čeprav znamo biti, jaz znam biti tudi zmrda.
0: Ja, jasno.
4: Dost smo zvedeli, kaj je Gargi na umu.
2: Cele v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že jaz malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa je, da ni skočil, že 3 leta, več.
5: Je 3 leta in poslovilnega skočil.
2: No ja, evo. Da probaj pej ti malo spet skočit.
5: Skočit. A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasno, sam... Je prav, a greva?
2: Kaj si me vprašal?
5: Ja, če greva skočit. Če grem jaz, da greš v ti.
2: Ja, okej, okay, evo.
5: Lej.
0: Aj.
5: Kam, v Planico?
2: Ja, verjetno Planice ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
4: E ne, pa zdaj v nedeljo ob 8 zjutraj v Planici skačete, oba Cene bo prvič po 3 letih skočil na vseh skakalnicah, na katerih se da, Gargi si pa lahko eno zbere, upam, da bo čim višjo.
0: Kaj?
4: Ja.
3: A ne?
6: Ne.
0: Okej.
4: Okay. Zna?
3: Pač okay. Ne razumem, tudi jaz ne.
4: Dej, kaj ste gledali?
3: Oh. Ja, vidimo, ja, kaj to gremo gledati.
0: To hočemo videti. Kaj pa bo to?
2: V nedeljo.
4: V nedeljo ob 8. Tako da vabili vsi na ta spektakel v Nordijski center Planica, medtem ko bo Cene skakal, bojo tudi zaston treningi za vse otroške skakalce, vsa parkirnina, ki se bo pobrala, gre v sklad dežele junakov. Uh-huh. Se pravi, v nedeljo skrbimo za nove zimske šampione in za poletne počitnice otrok, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Zali, teb še enkrat hvala za vso podporo, pa če bi rada bila še kdaj mokra, lahko Cene tu rečemo, da te zapele še kak krok v naslednjih 9 dneh.
3: Ja, oziroma naslednjič, ko se ti to zgodi, reče ekipi, ne ti dajo kaj svojega, jih je Lelo se opremil s celo kolekcijo Lelo Sport in so funkcionalna in udobna v vročini, vetru, dežju, ni da ni v vseh razmerah v glavnem.
4: Ja, se mi zdi, da zna okay. Ekipa tudi obdržati te stvari, ki so jih dobili od Lelo, ja, ker so jih dobili, se veš kako. Službeno, ne?
3: Ja,
4: vi pa v naslednjih dneh na radio1.si lahko kadarkoli pogledate, kje Cene vozi, pridite ga podpret, zaderte se Cene za mene, pa kak SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Zdaj bomo pa nekaj zavrteli, Zali.
0: Ja.
4: Ja.
0: In sicer duet z Boemi z naslovom Tebi v dvoje.
4: Tebi v dvoje.
0: Tako. Ja, duet, ne?
4: Tebi,
0: aj,
4: aj, aj, aj, kaj posebej, aj tu za komu namenjen?
0: Mislim, namenjen je vsem. Kaj ne rečem?
3: Da se lahko pridružijo v dvoje.
0: Ja.
2: V tandemu.
4: Boem in Zali, tebi v dvoje.
7: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Bojem izali tebi v dvoje. V dvoje bo pa tudi v Planici. To nedeljo ob 8 zjutraj. Še zadnjič danes poslušate Denis Savdi Show. Za nami super četrtek, kar izjemno drugo jutro dežele junako. Danes smo se začeli že spraševati, če bo šlo Cenetu in Gargiju v Planici. Kako jima bo šlo? Ko smo lih pri Gargiju, ga imamo na liniji. Čau, Gargi, on nas kliče.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Bom rekel, nesrečen, nezadovoljen.
0: Ker?
1: Zamerim predvsem.
0: Komu?
1: Lari. Ker me je postarala za 10 let.
3: Lara. To sem se sam zagovorila, nisem dejansko mislila.
1: Ja, ja. Že pogovarjala o plači, Anja je dala dobro idejo.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: potem zamerim, rekli, da sem pred, da bosta skakala Prevc in Primor, torej do ponosen Primor sem, seveda tam nisem iz Izole, sem iz Kopra.
0: A nimaš barko v Izoli?
1: Imam barko v Izoli.
0: E, vidiš.
1: Iz Kopra.
0: Ja.
1: Ampak, kar pa še najbolj zamerim Denisu, da me je prej prekinul.
0: Nisem te jaz. To je ta tvoja UTV, neka veza, če bi bilo
2: vrgel.
0: Če bi bilo po moje, bi te na telefon klical, tako kot zdaj. Ti pa težiš, da je boljši zvok prek unih tvojih nekih operaterjev.
3: Res, da si mu povedal.
1: No, v glavnem, prekinul si me, ker namreč nekaj sem hotel dodati.
0: Povej.
1: Me ostane še za trenutek skrivnosti. Povedati vam moram, da sem se omejil že z menu slatnarjem za smučke. Tako da vas ne bo preveč skrbelo, da mi že ikebane naročate, ne?
0: Ja, valjda, da nas skrbi, no, kaj ima veze slatnar pa smučke. Mi vemo, kak si ti, slatnar ima super smučke, za mi vemo, kak si ti.
2: Upamo to, da to ne bo slaba reklama za slatnarja.
1: Da bo smučka sama ušla, ne? Da je še dodal deželake.
3: Neko mogli na smeh, še garga melo
1: malo. V glavnem, kar sem prej hotel še povedati, ne? Ja, da bo cene skočil, to je vse. Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledat šampiona Gargamela, ko bo skočil, ocene vse za 20, Prevca upokojenega in pa najtežji štart
3: ever.
1: Etape kadarkoli. To je to, kar lahko povem, zdaj bom pa rekel sam še adio, Denis in ekipa.
0: Adio. Lepo izkoristi družino, aj prekinuje, lepo izkoristi družino, vikend sem pa to reči, petek pa soboto. Ja, fajn. Se pravi, to nedeljo nas čaka najtežji štart.
3: Ja, no še za tiste, ki slučajne veste, Gargamel je danes dal Cenetu en izziv in potem enega pasu nazaj. Vsi vabljeni to nedeljo ob 8. zjutraj v Planico, parkirnina gre v sklad Dežela junakov, na ogled pa bo seveda spektakel. Cene bo tisto jutro ob 8. po 3 letih prvič skočil z vseh skakalnic v Planici, z vseh delujočih skakalnic. Gargamel pa mora skočiti v zameno za to z ene, sam z ene, no, po lastni izbiri.
0: To je dosti ena. Bo vse postreč, bo Cenet tam vse v redu. Vabili v Planico to nedeljo ob 8.
3: Ja, pa tudi, ker s parkirnino prispevate svoje k otroškim počitnicam.
2: Ja, če imate pa otroka, ki trenira skoke, ga pa tudi pripeljte, no, ker bojo imeli takrat otroci za ston treninge.
0: To smo vam omogočili Norgijski center Planica, Smučarska zveza Slovenije in Radio 1. Tako da nimate razloga, da ne pridete, bo pa sicer vse skupaj tudi na Radio 1 TV. Denis Avdić se poslavlja. Najbolj za kar z besedami, ki jih je Cene povedal po koncu prvega dne včeraj.
4: Prvi dan. Ja, po en stran ogrevanje. Mislim, da je bilo zelo lepo zastavljen, da si spoznal, kaj dežela junakov je. Domnevam, bomo videli prihodnjih 9 dneh, da sem nekako spoznal, kako to izgleda, vse te ljudi, ki pridejo, ki so praktično del te naše skupnosti. Podpreti vse skupaj, predvsem na koncu, pomagati in če sem zdaj zafilozofiral, pa lahko zdaj eno besedo, da prosto rečem lepo.
0: Lepo. Danes Cene vozi po Dolenjskem Posavju, ki natančno pogledajte na Radio 1.si, tudi kak SMS pošljite, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Jaz se mu pridružim 11.45, pokopališče, Šentrupert so mi rekel. Začnem na pokopališču, zaključimo pa okrog pol šest.
2: Novo mesto.
0: V Novem mestu, tako da. Je to. Bomo videli, kako bomo danes z mano, ker nam neč pogano.
3: Jo, pa to je malo pomagaj. Veš, koliko dni je še pred njim?
0: Jesej?
3: Ja, moraš pomagati, stari, mi smo na isti strani.
0: Kako pomagati, če vidiš, da vsi crkujejo? Zali je rekla, da je skoraj crkla Tjaša, prav, skoraj tako vzdorkoli tim.
3: Pač... Po drugi strani pa fajn, da imamo Denisa tukaj.
0: Kdo je profi športnik? Kdo je profi športnik?
3: Ja, pa dobro.
0: Ona, Miha, a sem ne, te pomagal?
2: Ne, mal pokaže,
0: pomagal?
2: Ne.
0: A sem te pomagal?
2: Si mi?
0: No, vidiš. Ne? A ti je težko videti njega, ker zdaj, ja veš, ti
2: spadaš simpel zgleda.
0: Ti spadaš full beden.
2: Ja, kada sam jaz najveći loser, stari.
0: Tako je, stari.
2: In jaz ne imam dela.
0: Tako, in jaz imam raj stene ka njega.
2: Ja. Ne imam dela, no pa se športi, kaj to ne moš.
0: Jaz ga bom, zate. Jaz ga bom, zate.
2: Ti si te prav prijatko,
0: veš. Zlavo ga bom čist, boš videl, zvečer bo tudi on jamru.
2: Ne, počakaj, ne pretiravati zdaj, no.
0: Zvečer bo tudi on jamru, hvala.
3: Wow, res.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela junakov, Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
6: Če se voste poprečno 100 km na uro,
7: ja.
6: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
7: 100 na uro?
6: Ja.
7: Ena ura?
6: Na.
7: A to imam svoj avto ali služben?
6: Ja, ja. To ni važen, ne?
7: Ja, tu je, da je važen, služben ima lučke, tu greš sam mimo, veste?
6: Ja, ja. Dobar, dobar.
8: Oj, Marja.
6: Ja, povej, Marja.
8: Daj, daj, pritvon.
6: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se stav.
7: Aha, videl, ja, zuhkato, ja.
6: Ja,
8: no,
6: ja.
8: Daj, pa je samaga, no.
6: Ja.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza, pa stoli, Rudi, vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com.
9: Radio 1, Celjski val.

0: mine cup.
1: Hyundai Auto Center Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
2: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
3: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
4: Hello summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
6: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Skoraj da je že 10. Minutka slaba manjka, Ula je že v studiu. Kaj si pripravil v novicah?
1: V novicah tudi o tem, da skoraj polovica Slovencev pravi, da bi umetni inteligenci prepustili načrtovanje dopusta.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konjicah trčil v stoječo kolono pred zaporo. Umrlo je 5 žensk, 1 oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS-e z grožnjo o odklopu elektrike? V družbi GEN-I opozarjajo na primere lažnih SMS-poročil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje podarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishing. Uporabnikom svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani. Slovenci pa pri načrtovanju dopusta vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Raziskava družbe Visa je pokazala, da skoraj 2/3 Slovencev pri načrtovanju potovanj uporablja umetno inteligenco. Najpogosteje jo aktivirajo za iskanje lokalnih priporočil, idej za izlete in primerjavo ponudb. Med glavnimi prednostmi omenjajo prihranek časa in hitro dostopnost informacij. Kar 43% vprašanih pa bi umetni inteligenci zaupalo tudi pripravo rezervacije, če končno plačilo še vedno potrdi uporabnik.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, sončno, s kakšno ploho na zahodu države. Drugače lepo vreme s temperaturami od 24 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri jasno vreme, segrelo se bo do 29, v soboto pa bo še bolj vroče. V nedeljo popoldne lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Promet in Rok Pinter.
6: Dobar dan in lepo zdrav, kar nekaj težav v tem trenutku. Previdno tovornjak v okvari je obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Seveda nastaja zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Prometna nesreča pa pravite, da močno ovira promet v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Pričakujte tam kar konkretne zastoje v obe smeri. Zastoji pa tudi zaradi del, nekaj malega jih še je na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Radar v sivem Kedju je na začetku vidma pri Ptuju pri pekarni, kontrola pa v Šempetru v Savinjski dolini v krožišču pri avtocesti. Srečno!
4: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Ja, lep četrtek voščim. Drugi dan dežele junakov. Ogromno se je zgodilo že zjutraj, o tem nekoliko kasneje. Seveda pa tudi danes spremljamo pot Ceneta z ekipo, ki bo danes čez par minut in pa seveda ob glasbi, ki je 100 let nismo slišali, ne? Ker danes je skok nazaj četrtek. Tako da pesmi, ki se jih boste spomnili in jih pogrešate in bi ob njih imeli lepši četrtek, pošljete na nič 5-1-300-300. Pa vmes, ko boste pošiljali SMS-e, pa ko bo ravno telefon v roki, pa še kakšen pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, ker gre le za otroke. Tako da hvala, ker ste ena velika dežela junakov.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Ja, moraš ga imeti rad, ne moraš, da ga ne bi imel rad. Cene prejuc, danes drugi dan na kvadrociklu, tokrat si je sonce, se včeraj se je tudi začelo soncem, končalo se je z dežjem v Domžalah. Danes mislim, da z vremenom ne bo težav, naj bo tudi na cesti vse tako, kot mora biti, tako da, dragi vozniki, prosim, potrpljenje pa previdno, paste na našega Ceneta. Veliki Podlog, Stanjevica na Krki, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Mirna Peč in zaključek danes na glavnem trgu v Novem mestu. Tam ga čaka tudi šov domov, Robert in Zala, da bo uživo povedal, kako se bo odvijala današnja etapa. Slišali smo že, kaj ga čaka, kar se tiče Planice, tako da v nedeljo se bo pomeril z Gargamelom. To bo definitivno nekaj zavedati, tako da vabljeni vsi v Planico. V 8 že zjutraj bomo tam pred vročino, tako da bo zagotovo zabavno. Kaj vse se je še zgodilo, zveste danes tekom dneva in predvsem izveste v živo, ker lahko vse spremete na Radio 1 TV, kjer boste zdaj slišali, kako šiba.
1: Ne vem, zakaj me čud, da si tako adrenalinski tlo.
0: Nika Martinčič je zdaj z njim, tako da lahko se preklopite tudi na Radio 1.se in socialna mreža, Facebook, Instagram, vse spremljamo. Pot našega junaka. Hvala vsem, ker pomagate, tudi za SMS-i, pomagam 5, pomagam 10 na 19.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
12: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
11: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Kupim dve.
18: Pa še fehtari.
17: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
18: Zato letos ne čakaj.
17: Pivo in cvetje pika si.
19: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
20: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
21: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
22: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
21: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
22: Tratnjak.si.
23: Denar ni problem.
24: Kaj pa je?
23: Ti.
25: Uf, to pa boli.
23: Morgan Housel. Psihologija denarja.
26: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
27: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
28: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
29: Iščete nepremičnino?
28: Nepremičnine.net.
29: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.

0: I Just Might, Bruno Mars, cene svojo ekipo pri osnovni šoli Veliki Podlog, ravno tam uči otroke. Ogromno otrok se je tam zbralo. Lahko pogledate vse skupaj na Radio 1 TV. Koliko enih otrok, poglej tole. Pa transparenti, pa kada je nogometna tekma.
1: Praktično pred vsako osnovno šolo je tako. Včeraj, noro, kjerkoli smo bili po poti. Noro.
2: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Sončno, kakšna ploha na zahodu države, od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri pa 30. Jutri jasen dan, do 29, v soboto pa še kakšno stopinjo več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako je na cestah, Rok?
1: Že kar nekaj težav, zaprt vozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Šentilj med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica, tam pokvarjeno vozilo, previdno, da ne bo še kakšnega naleta. Potem pa dve prometni nesreči, prva na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, počilo pa je tudi v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Poleg tega še dva zastoja zaradi del, prvi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, drugi pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa trije radarji vsi v okolici Ptuja. Prvi na Pobrežju nasproti Pekarne, drugi v Skorbi nasproti Bara Koštomaj, tretji pa v Sivem Kediju na začetku Vidma pri Pekarni. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Še en lep dan se je naredil, danes boljš kot včeraj v tem smislu, da ne pričakujemo neviht, tako da se bo po lepem vremenu uvozil cene. Kot že rečeno, osnovna šola, Veliki Podlog, ekstra veliko otrok. Po mojem, cela šola ga je pričakala in je res topla dobrodošlica. Kako si rekel, Rok, kjerkoli ste bili, včeraj je bilo noro.
1: Noro, že na začetku v Železnikih, moja osnovna šola, praktično cela šola je bila zunaj. Ja. Transparentov, kakor hočeš, in potem kjerkoli smo se ustavili, nora energija, ljudje ob cesti. To moraš doživeti.
0: Noro bo tudi v Planici v nedeljo. To morate doživeti, o tem pa čez par minut. Hvala, ker pomagate, hvala, ker ste dežela junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: your husband is coming.
1: Your husband is coming. Zdaj, če tole pretvorimo v deželo junakov, cene is coming, Kalce Naklo je trenutna lokacija. Ja, dežela junakov se je že danes zjutraj zapletla, čeprav ne morem reči zapletla, cene se namreč srečo z Gargamelom in zgodilo se tole.
2: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa je, da ni skočil, že 3 leta, več.
3: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja?
2: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
3: Skočit. A ja, zato je bil ves ta trening letalne fore. Zdaj mi se malo jasen, sam je prav, a greva?
2: Kaj si me vprašal?
3: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš ti.
2: Oh. Ja, okej, okay, pejva.
3: Kam, v Planico?
2: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
1: Torej vabljeni v nedeljo. Od 8 naprej, od 8 do 12, zdaj Gargamel obljublja najtežji štart v zgodovini te akcije. Vabljeni pa čisto vsi, od 8 naprej. Že s tem, da boste prišli tja pogledati tale spektakel, boste pomagali, kajti celoten znesek od parkirnine v Planici bo šel za otroke. Kaj pomeni najtežji start? Izvemo jutri.
4: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Un'emozione per sempre, čustva za vedno. Poje Eros Ramazzotti in ta čustva, ki se delajo letos na deželi Junako, se bodo tudi zapisala v zgodovino. Cene trenutno na poti Kostanjevice na Krki, potem pa Šentrupert, Mirna, Trebnje, Mirna Peč, zaključek v Novem mestu, dobimo se na glavnem trgu po 5. uri. Hvala, ker spremljate deželo Junako. Hvala, ker ste vi dežela Junako.
1: Hvala, dežela Junako, ker grem prvič na morje.
2: Dežela Junako ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: zdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Celjski val.

0: letni nakup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Hello Summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
3: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
4: Jebi, daj ta nov sveder.
5: Tole je zihr pilih beton.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arjava.

0: Simply Irresistible in je prišla v studio, Ula.
1: Ja, zdravo.
0: To je bila zate pesem.
1: Ja, super.
0: Kaj bo v novicah, povej.
1: Tudi o včerajšnjem neurju, ki je zalilo urgenco na Ptuju in odkrivalo strehe pri Sveti Ani.

0: partner.si.
1: 11 je dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi, naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje pa je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma. Nek potnik z Floride pa toži ladijsko družbo Carnival, ker si je na križarki Carnival Magic hudo opekal stopala. Trdi, da je bila paluba v bazenu tako vroča, da je v nekaj sekundah utrpel opekline druge stopnje. Zaradi poškodb zdaj zahteva 5 milijonov dolarjev odškodnine. Družba Carnival primera za zdaj ne komentira. V tožbi je navedeno tudi, da naj bi proizvajalec materiala že pred leti opozoril na možnost pregrevanja palube. Odvetniki ob tem pravijo, da je bilo na križarkah Carnivala v preteklosti še več podobnih primerov.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Sončno bo danes, plohe samo na zahodu države, temperatura od 24 do 27 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 30. Jutri še en jasen dan, postopno se bo segrevalo in v soboto bomo imeli še više temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Prometi na rok, Pintar.
7: Dobar dan in lepo zdrav in hkrati pozor. Kosi plastike ležijo na prehitevalnem pasu Vipavske hitre ceste H4 smer Italija med Vipavo in Ajdovščino, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. V tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Radar tudi na tej Primorski avtocesti na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper, na Pobrežju pri Ptuju merijo nasproti Pekarne, v Skorbi pri Ptuju nasproti Bara Koštomaj, radar pa še v Črenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Srečno!
2: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Evo to, kar ravno kar slišite, je prihod Ceneta na Kostanjevico na Krki.
8: Evo ga, živjo!
1: Uživo lahko spremljate na Radio 1 TV na naši spletni strani radio1.si, kjer mu še vedno družbo na kvadrociklu dela tudi legendarni Nace Junkar.
8: Še malo naprej greva.
1: Ekstra lepo je gledati vse te otroke in to, kako otroci otrokom pomagajo. Ne, otroci zbirajo za otroke nekaj najlepšega. Starši, nekaj delate prav, to je dejstvo. En velik poklon celotni deželi junakov, tudi vsem, ki zdaj pošiljate SMS, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919. Jaz vam delam družbo z dobro muziko, muziko, ki 100 let nismo slišali.
7: Še malo pa skok nazaj četrti.
1: Tako, prav skok nazaj je pa ob 12. Ampak že zdaj iščem pesmi, ki jih tudi vi pogrešate. Matija je šel malo v disko vode in zga pa ne, Lionel Richie, Don't Stop the Music. Kje je Cene, torej Kostanjevica na Krki, spremljaš tako v živo, Radio 1 TV.

0: Prazna postelja, Jan Plestenjak in Flirt, 15 čez 11 je lep, lep, lep četrtek voščim. Danes je Gargamel dal izziv Cenetu Prejevcu za nedeljo in sicer, da morajo skočiti v Planici. Zdaj, Cene je sprejel izziv, da bo skočil iz čisto vsake skakalnice v Planici, ampak je pa tudi vrgo rokavico nazaj Gargamelu in je rekel, da pač ne bojo zdaj samo za enega vlečnico zagnali, tako da tudi Gargamel mora skočiti. In Gargamel je izziv sprejel. Tako da zdaj vsi vabljeni v Planico, v nedeljo ob 8 zjutraj na najbolj nevaren, najtežji izziv v zgodovini dežele junakov. Pa še en klic so dobili danes zjutraj od Gargamela mimo grede.
1: Povedati vam moram, da sem se vmes že zmenil s Slatnarjem za smučke, da vas ne bo preveč skrbelo, da mi že ikebane naročate, ne?
2: Ja, valjda, da nas skrbi, no, kaj ima veze Slatnar pa smučke? Mi vemo, kak si ti, Slatnar ima super smučke, za mi vemo, kak si ti.
3: Upamo to, da to ne bo slaba reklama za Slatnarja, ne?
1: Da bo smučka sama ušla, ne? Da je še dodal deželak.
4: Neko mogli nasmeš, ne garga melo, valjda.
1: Kar sem prej hotel še povedati, ne? Ja, da bo Cene skočil, to je vse. Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledat šampiona Gargamela, ko bo skočil, Cene vse za 20, Prejevca upokojenega in pa najtežji štart etape kadarkoli.
5: To je Denis Avdičov, Radio Ena.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: No, jutri bo bolj jasno, kaj to pomeni najtežji štart ever. Vabljeni pa torej vsi v Planico, ob 8 zjutraj se bo začelo, lahko naredite en tak izlet in pomagate s tem otrokom v stiski, ker parkirnina bo šla za otroke. Nedelja, ob 8, Planica.

0: Where is the love? Ne vem, kje imate vi svojo ljubezen, vem, kje imamo mi cene ta na Kostanjevici na Krki.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: auto in u spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Žar nas povezuje.
13: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: Vsem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: rate k Picasso. Obježdite najveću pop-up trgovinu bosonoge u Butve s popusti do 30% samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, torej danes sonce, plohe samo na zahodu države, temperature od 24 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri jasno do 29 stopinj, v soboto pa še kakšno stopinjo več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Rok ve, kje so težave, če so težave.
4: Res je, lepo zdrav. Prometna nesreča se je na novo zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, takoj za priključkom Munec. Vozili so že umaknili na odstavni pas, pravite pa, da je kar precej razbitin tako po voznem kot prehitevalnem pasu. Previdno torej proti Ljubljani za priključkom Munec. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. V tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa gneča pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar, primorska avtocesta na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper, radar pa tudi v Črenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Nič 80-22-55, srečno!
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 12. lep četrtek voščim, danes bomo imeli super vreme, super dan tudi za Ceneta in njegovo ekipo. Kostanjevica na Krki, Šentrupert je naslednja postojanka, Mirna, Trebnje, Mirna Peč in Novo mesto. Zaključek danes druge etape in v nedeljo, ne pozabi, zdaj že vemo, najtežji štart etape vseh časov nas čaka, oziroma Ceneta čaka v Planici. Vabljeni vsi, da pridete, ba je, da bo skočil tudi Gargamel, tako kot Cene. Oba dva v Planici. Ob osmih pridi, podpri Ceneta in se zabavaj. Pa hvala, ker ste dežele enako. Vse veste, vsak SMS šteje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Mārs, lai es jūpām! Ja lep dan, Matjaž Lovše, tvoji družbi v naših srcih pa dežela junakov, tudi letos en junaški cilj. Spraviti čim več otrok z betona na morski zrak, ali pa kot je rekel eden od vas včeraj, medtem ko se je cene peljal mimo.
1: Bravo! Otroci, sandate vi na bombico v morje skakati. To je najbolj pomembna stvar. Vse za dober namen!
0: Točno tako in ker si počitnice zasluži vsak otrok. To je eno gonilo te akcije, to drugo gonilo pa seveda cene prevc. Čau cene, kako si?
2: Živjo, živjo, tako je včeri, na bombi to ne zrgač, samo v vodo, direkt.
0: No, danes bo vode, upam, da čim manj, ne, da žan ni napovedan ga, tako da kako pa tale planica?
2: Ja, tole pa bil kar velik presenečenje. Ker se Garga Milta prvo pojavil, nam je naredil kar težavo. Celo pot smo zamujali, da so pol otroče tam povsod, kodar so drugo čakali. So nas vse fejsno čakali, ker nam je malo zamude naredil, pa veliko bolj je bilo zagon, da smo nadoknadili vsaj kakšno minutko. Planica, je, niti še nisem pogledal, tako točno so se zmenila, ampak zna biti tole kar zanimivo.

0: Torej v nedeljo. Zdaj pa cajte za kosilo. Sve, če sem zmeri firpčen, to imam ponovadi ob sredah, ampak tudi danes te lahko vprašam. Kaj boš jedel dobrega?
1: A danes? Danes smo se ustavili v Šparoteki. Je najbolj pameten izpada zaradi tega, ker smo itak enmu takmu tempu, sploh pa danes, ki še garga imel tamle na menkep cajta pobral, je bilo idealno, ker si samo v letu noter in imaš tam praktično vse, kar pomisliš, že prštimana, ne? In da prideš, vzameš, pa že isti moment ješ, ne rabeš čakati, samo vzameš, izbire je bilo pa kolikar češ od tistega, ki je hotel že nekaj toplega, že tistega, ki je za južno, pa do tega, ki sem bil še malo bolj jutrni, da bi bil fruštek, posarje pa te fore.
0: Ja, to je želan, da želak ekstra hvalu. Šparova hitroteka ga je celo akcijo gor držala. Ta hiter del mu je bil res všeč, tako da evo, če ste tudi vi v pogonu tako kot cene, pa mogoče malo manj, no, to ne pomeni, da ne morate jesti boljš, tako da super rešitev. Cene mimo glede te planice, ne v nedeljo, da mogoče ne probati rekorda podirati, ker ne vem, če ti ga bojo štel, no.
1: Težko bom rekord podiral, ker velikanko itak bomo težko zalaufali sred poletja. Tudi zdaj, ker razmišljam, tudi 120, ko prenavljajo zdaj, boljša, slabša, ne, da imamo vsaj eno varnostno oviro, ampak bo pa kar izziv po treh letih se spet napravil. Pogledaj, če bo dreše sploh prav smučke, malo prah dol obrisati, da tole novo nazaj v tisto vozek čeval spraviš. Če se sploh v počepsoh spraviš, ker ima malo več kil, pa pa...
0: A dej nehi, no.
1: Pa jedaj. Lej, ampak to može. To može. Jaz pravim, da zvozil bomo, koliko bo pa zakompliciran, ja, to pa malo zna biti zanimivo, no.
0: Cene, mi smo s tabo, rasturaj in potem v nedeljo ob 8 tale izziv opraviš. Zagotovo.
1: Se vidimo, super.

0: Tam, tam, ping, čambo, wamba, 10 manjka do 12, skok nazaj po novicah in še enkrat povabilo, ne pozabiti, v nedeljo najtežji štart katerekoli etape dežele junakov, tako vsaj obljublja Gargamel in obljublja skok. Cene in Gargamel v Planici. Vabljeni ste čisto vsi. Ob 8 bodite v Planici v nedeljo. Se vidimo.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio 1 Celjski val.

0: Bine, Coop!
1: Hyundai Auto Center Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
2: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medikum. Z nami ste varni.

0: Skok nazaj, četrtek. Muzika, ki jo stoleti smo slišali, skačemo po 12. Še prej moramo seveda novice. Ula, kaj se pripravlja?
1: Ja, pasel bi tudi kakšen skok v bazen, ampak bazeni, vrtovi, pa tudi avti bodo še morali nekaj časa počakati. Marsikje po Sloveniji že varčujejo z vodo.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Gre za nov val groženj, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike. Zaradi suše in povečane porabe vode pa več občin po Sloveniji že uvaja omejitve pri uporabi. Prepovedi zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov že veljajo na območjih Trebnjega, Brežic, Ptuja, pa še v nekaterih drugih delih Štajerske. Komunalna podjetja opozarjajo, da morajo biti pitna voda zagotovljena predvsem za osnovne življenjske potrebe. Če se poraba ne bo zmanjšala, pristojni napovedujejo možnost dodatnih ukrepov. Prepovedi veljajo do preklica.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončno, s kakšno ploho na zahodu države. Takšno bo vreme danes in temperature od 24 do 27. Na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri jasno, do 29 stopinj se bo segrelo. Soboto še kakšno stopinjo več, v nedeljo popoldan pa znova krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Gremo na ceste z Rokom Pinterjem.
5: Dobar dan in lepo zdrav, hkrati previdno. Vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom, da ne bo spet kakšnega tragičnega naleta. Počasni pas zaprt tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo, tudi tu stoji vozilo v okvari previdno. Zastoji zaradi del pa Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam, primorska avtocesta pa v obe smeri pred priključkom Postojna. V Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, srečno!
3: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Skok nazaj se je začel in začelo se četrtkovo popovdne. Glasbo, ki jo stoletni smo slišali iz točno določenega leta, katerega boste vi ugibali na nič 5.1.300.300, seveda, brez da greste poguglat. Cel kup namigov imam, cel kup odlične glasbe in probam za začetek dati ne športne, ker če ti dam jaz recimo tebe eno nogometno, ti veš takoj.
6: Seveda.
0: Si res dober, Madonca. Ni čudno, da si komentator.
6: Vsaj ne.
0: Bill Clinton je drugič zmagal, oziroma drugič postal predsednik. Slovenija podpiše pridružitveni sporazum z Evropsko unijo in vloži prošnjo za polnopravno članstvo Evropske unije.
5: To je začetek tisočletja, torej, ali pa konec prejšnjega.
0: In konec obleganja Sarajeva. No, bom dal prvo pesem, vi pa že ugibate na nič, pete na 300, v katerem letu smo danes. Gina G je prva. Just a little bit.
5: 2000.
0: Narobe.

0: Just a little bit, Gina G, to je bila prva pesem o današnjem skok nazaj četrtek. Metka pravi, jaz pravim, da je leto 97. Metka, odličen poizkus.
1: Blizu, zelo blizu.
0: To je bilo leto, ko sta se princ Charles in Diana ločila. Naredili so konzolo Nintendo 64. Bukovčeva in Vehovar pa sta bila srebrna na olimpijadi v Atlanti. Zdaj mislim, da sem veliko bolj pomagal, v katerem letu smo. Ugibaš na nič 5-1-300-300 in tukaj naslednja pesem iz tega leta. Eric Clapton, Change the World.

Change the World, Eric Clapton, legenda, Mr. Slowhand. 10 čez poldne, lep četrtek voščim. Drugi dan dežele junakov. Kako bo šla trasa danes? Torej, Kostanjica na Krki, Kljukca, Šentrupert bo naslednje, tam okrog 10 čez 12, potem pa ob 3 Mirna, Trebnje, pol 4 Mirna Peč, nekaj pred 5 uro in zaključek pred 6. V Novem mestu na Glavnem trgu, kjer ga tudi čaka Robert oziroma ga bo pričakal šov domov. Ampak zdaj moramo najprej rešiti skok nazaj četrtek. V katerem letu smo, ugibate na nič petena, 300-300? Imam še en namig, evropsko nogometno prvenstvo je bilo v Angliji tistega leta in zmagala je Nemčija, igrali so proti Češki. Zdaj pa vem, da veste, ogromno vas sicer že poslalo pravilen odgovor, ampak imam še dobre glasbe, tako da vam zavrtim zdaj Sheryl Crow. Stoletnico. Ni ona, ampak njena pesem je stoletnica. If it makes you happy, to je skok nazaj četrtek. Hvala, ker se igrate z mano in pošiljate odgovore, brez da pogooglate na nič 51 300 300.

0: If it makes you happy, Sheryl Crow. 15 čez 12, to je tole skok nazaj četrtek, rešujemo, v katerem letu smo. Magda je z mano, pozdravljena.
1: Živijo, Matjaž.
0: Kako smo?
1: Prav lepo. Danes imam dan z vami, ker sem prosta in spremljam vašo traso na računalniku in poslušam vašo glasbo in
0: O, bravo, bravo.
1: Z vami,
0: Magda,
1: z vami.
0: Najlepša hvala za podporo. Kako gledate cene ta?
1: Cene, mi je super.
0: Mugri
1: je malo
0: lahko
1: drugače kot deželat, ker smo ga bili navajeni vsa leta. Uh-huh. Njega spremljala v živo, je bil moj gost na bencinski črpalki v Medlogu. To je bil njegov začetek in s sendvičom smo ga pričakali. Vsi veseli, ker je bilo to nekaj novega. Uh-huh. Lepi občutki, no, moram reči, čudoviti.
0: Evo, in smo veseli, da ste tudi leto z nami, Magda. Bravo.
1: Super, evo, kak ste me presenetli, moram reči, ampak prav tako sem si zadala dan. Da bom malo tudi za sebe, malo za dušo in da malo počekiram.
0: Pravilno. In Magda, kljub temu, da pomagate, da ste v deželi junako, me zanima zdaj še tale skok nazaj četrtek. V katerem letu mislite, da smo, pa zakaj?
1: Leto 96.
0: Ok. Na podlagi česa?
1: Na podlagi mojega občutka. Mislim, jaz poznam prvo, ko ste rekel Sarajevo namik, no. To je zelo žalostna stvar.
0: Ja.
1: Pa vsi ostali dogodki, no. Nekak so mi letnice blizu.
0: Kaj se je še zgodilo takega tega leta?
1: Rodila se je moja hči.
0: A res?
1: Najlepša stvar na svetu.
0: Zagotovo. A veste, kdo ima še letnico 96 rojstva?
1: Moja bodoča žena od mojega sina ima tudi letnico 96.
0: Še nekdo ima to letnico?
1: Kdo?
0: Cene Prevc.
1: Je imel tudi tako, bravo.
0: In zato je bil danes leto 96 v skoku nazaj. Rojstvo našega junaka Madonna.
1: super.
0: Tako da, Magda, danes ste zmagali skok nazaj četrtek. Bravo, čestitke in hvala, ker ste del deželi junakov. Hvala, ker pomagate.
1: Super, tudi vam. Lep dan in samo tako naprej.
0: Evo, to je dežela junakov. Šibamo naprej. Drugi dan, druga etapa. Spremljamo ceneta. Ja, z letnico 96. To je bil skok nazaj četrtek. Hvala vsem, ker ste se igrali z mano.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesev, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crkljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.

0: Любители босоногая обутве базар.
1: Шкратек и поновно отпору врата највеќе поп-ап трговине босоноге обутве у Лјубљани.
0: До 6 јунија вас убитице Лјубљана дворана А чакајо. Највеќа понудба босоногая обутве за отроке и одрасле. Прилјубљене Barefoot благовне знамке и попусти до 30%.
1: Преискусите обута у живо и изберите свој поповен пар босоноге обутве.
0: Шкратек.си.
2: E, lepo bo danes. Sončen dan, ne pretirano vroč, do 27 na Gorinškem in Slovenski Istri do 30 stopinj. Kakšna ploha lahko nastane na zahodu države. Jutri tudi jasno, v soboto pa še bolj vroče, v nedeljo popoldne pa nas čakajo krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Rok, izvoli.
5: Hvala lepa, lepo zdrav. Vozilo v okvari še vedno stoji na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom previdno. Počasni pas pa zaprt zaradi vozila v okvari tudi na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokretim okopom Krteljevo. Zastoji zaradi dela na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in tudi na tej Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na Primorski avtocesti Gneča v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Prepričan sem, da so modri še kje. Javite nič 80 22 55. Srečno.
1: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio ena.
2: Prav moram, da ne bi, a veš?
5: Moraš, da ne bi.
6: Planica, planica, snežena.
2: Kraljica. Wow, wow. Zene in ekipa se že pripravlja za nedeljo. Termika bo super, zdaj vreme je tako, sonce zjutraj, popovdne nevihte, to pomeni, da bo ta, veš, pihalo na vzgornik, tako da bo letelo se bo daleč.
5: Mene za cene to ne skrbi, sam jaz bret, tako mi čakate gargamila vidim na silicah.
2: Res me, jutri morate nujno priklopiti zjutraj, ko bomo izvedeli, zakaj bo tudi daleč najtežji štart katerekoli etape, ne samo letos, to nedeljo. Tako da ta planica bo nekaj brutalnega.
5: Hvala, da navrabila cela ekipa skako.
2: In vsi smo lahko tam, ob 8 se bo začelo, torej v planici, res da je tam parkirnina in ta parkirnina gre za te otroke. Se mi zdi, taka super Bravo. Lepa gesta, tako da se vidimo. Planica, ob 8 v nedeljo. Zdaj pa spustim še country cukrče, ker zakaj pa ne, rabimo malo dobro volje.
7: Redneck Woman, Gretchen Wilson.
2: Boste lažje delali, kar kol pa že delate. Služba dneva pride v naslednji uri.

0: Takšni sprejemi se vrstijo tudi drugi dan. Dežele junaka ocene, ta noro, Šentrupertu je trenutno pri osnovni šoli, v tem sončnem vremenu ga je cela šola pričakala tudi tam. Seveda s norim programom, tudi Denis se mu je pridružil na kvadrociklu in predvsem smo najbolj veseli vas, da spremljate našo akcijo. Dežele junaka, kjerkoli že, lahko preko televizije na Radio 1 TV, lahko preko naše spletne strani, radio1.si, preko socialnih omrežij ali na cesti, komu pomahate, komu pošiljate dobro energijo in predvsem vsem, ki boste poslali ali pa ste že, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Danes se bo vse skupaj končalo v Novem mestu, po 5 uri vas pričakujemo na glavnem trgu, da skupaj pričakamo Ceneta in njegovo ekipo. Upam, da se vidimo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ring in Siddharta, 14 manjka do enih, ne pozabiti v nedeljo, torej najtežji začetek etape obljublja Gargamel Cenetu. Cene bo moral skočiti v planici in ravno tako bo skočil Gargamel. Vabljeni ste pa čisto vsi, da pridete ob 8 zjutraj v nedeljo, da bomo spremljali mi tale najtežji štart oziroma polet, skok, karkoli že obeh. Več informacij pa dobimo vsi jutri zjutraj.
1: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Ena noč gratis v Termah Lendava.
5: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
4: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
5: Rezervirajte na terme-lendava.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Hello Summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko

0: Ni 10:45, ampak je ura 1, novice. Ula, kaj si pripravila?
1: Zdaj, če poleti načrtujete izlet na Vršič, preverite nove prometne omejitve, pa tudi brezplačne avtobusne povezave.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegulan. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo še na domu župana Milana Balažica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, preiskave pa se po neuradnih informacijah so se začele že zgodaj zjutraj. Zdaj pa na prelaz Vršič, kjer bo s 15. junijem začel veljati nov prometni režim z zapornicami. Vozniki bodo lahko območje prečkali in dostopali do urejenih parkirišč, parkiranje na samem vrhu prelaza pa letos še ne bo mogoče, ker dela še niso končana. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je zamudo povzročila dolga zima in nedovoljeno parkiranje vozil. Za lažji dostop bodo med poletjem uvedli tudi brezplačno avtobusno povezavo med Kranjsko Goro in Bovcem. Avtobusi bodo vozili v obe smeri vse do konca avgusta. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Mačarska policija je med hišno preiskavo zasegla elektronske naprave in odprla še dodatno preiskavo zaradi suma posedovanja prepovedanih drog. Osumljenec pa vse očitke zanika.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Sončno, kakšna ploha na zahodu. Drugače brez dežja danes, temperature pa od 24 do 27. Na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 30. Jutri lep dan, v soboto še bolj vroče, v nedeljo popovdne pa prihajajo krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Rok, kako je na cestah?
7: Se je kar precej umirilo v teh trenutkih zastoji zaradi del samo še na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, nekaj malega gneče in pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi tu pravite, da ni kakšne krize. Tudi o radarjih in kontrolah ne poročate v tem trenutku, nič 80-22-55, pa še vedno prava in zastonj izbira. Srečno!
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
8: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
8: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
9: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep četrtek. Pauza za kosilo za ekipo Ceneta. Zasluženo, potem pa drugi del današnje trase, samo trenutek, da pogledam točno. Mirna ob 3, Trebnje, industrijska prodajalna dana, tam nekje ob 3:30, v Mirni peči ga pričakujemo malo pred 5, pred muzejem Lojzeta Slaka in v Novem mestu na glavnem trgu je danes zaključek, tam nekje okrog 5:30, tako da upam, da se nas bere čim več. Tam ga čaka že od 2 ure naprej tudi šov domov, spravi Robert in Zala. Da naredimo in prav zaključek še današnje etape. Zaenkrat gre vse po planu, če izuzamemo tale izziv za nedeljo. Skok v planici. Ampak je ta del dober, da bo moral tudi Gargamel poleteti. Sploh se ne predstavljam. Sploh ne predstavljam. Sploh predstavljam tole staro muziko, ki 100 let nismo slišali. Hvala za vse predloge tudi z vaše strani. Torej, pesmi, ki so že malo pozabljene, so danes v igri. David Guetta je tole, skupaj z Estelle in One Love.

0: Naslednji hit L.A. Langley, Choosing Texas, prvi tale pa Be Her, takoj znova na številki ena. Res je carica. A zdaj pa, kdo je car v službi?
1: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
0: Teja bo povedala, kako je v službi, kje delaš, kako se imate. No, Teja, se slišimo?
2: Ja, super, v oddelu, v pravilu.
0: Odel dela kaj, oziroma ti delaš kaj?
2: Zadnje luči za avto, v bistvu sem nabavni logist, referent nabavne logistike.
0: Zadnje luči za avto?
2: Ja, res.
0: In kako je delati to?
2: Ja, super, dobro družbo, vedno v redu.
0: No, fajn, no, te pozdravi zdaj svojo družbo.
2: Ja, vse pozdravljam.
0: Zdaj moraš reči vse, ki me poznajo, a ne?
2: Nisem glih dober govorec, veš.
0: Odličen govorec, kako? To pa ni res, evo, to pa ne. Teja, danes imamo ta dan, a veš, ko iščemo muziko, ki 100 let nismo slišali in zdaj vidim, da si malo razmišljala in kaj si ugotovila, katero bi slišala?
2: Ja, od Trkaja bi slišala rada Ljubljančanke, da bo naša Iza, ki rada poje, zapela.
0: So, da bo v službi malce popestrila, ali kaj?
2: Ja, seveda, veš, da bo še boljše vzdušje.
0: Kar posnemijo, ne, pa objavimo.
2: Prav.
0: Kako gledate cene ta?
2: Ja, v bistvu gledati nimamo glih časa, ga poslušamo pa skozi po radio, tak da sledimo. Je dost mlad, pa tak da nima, ne bi smel imeti nekih težav.
0: Ja, držim v pesti, da res ne, čeprav ena težava je Gargamel, ne, ki ga je zdaj že pošilja na Planico v nedeljo, tako da...
2: To bo imel pa Gargamel večje težave.
0: Upam. Teja, hvala lepa, seveda dobiš pesem in čestitam, si v službi dneva.
2: Hvala.
3: Matjažu Ambrožiču nekaj kratkega o roku Trkaju.
4: Trkaj je pa tudi...

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pikasi.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
15: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
16: Tratnjak.si.
17: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
20: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
21: Vedno na boljše.
22: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
25: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sončen dan nas čaka, kakšna ploha na zahodu države, temperature od 24 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri še en lep sončen dan, v soboto tudi, ko bo postalo tudi precej bolj vroče, v nedeljo popovdne pa spet krevne plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprint na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Borut, danes malo bolj mirno na cestah kot včeraj, ne?
6: Ja, si želim, da tako tudi ostane. Po včerajšnjem večurnem zaprtju primorske avtoceste v smeri Kopra je v tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Seveda tam so delavne zapore. So pa danes morda malo bolj aktivni radari, ker je lepše vreme. Na stojalu te čaka na Vranovičih pri Črnomlju, Belkedi v Škrjančah pri Novem mestu, pa v Gorni Radgoni pri Cerkvi so, v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji merijo, v Moravčah pri Krulcu in pa na stojalu radar na Igu na Baniji v coni 30 km na uro. Nič 80, 22, 55, najboljša prometna družba smo mi. Srečno pot.
4: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
3: Lepo popoldne, ekipa Ceneta na kosilu, potem jih počaka nadaljevanje oziroma druga polovica današnje druge etape, ki bo šla čez Mirno, Trebnje, Mirno Peč in zaključek je nekaj, o pol šestih približno, v Novem mestu na Glavnem trgu, kjer bo tudi naš, oziroma je že naš mobilni studio in šov domov pričaka Ceneta in ekipo. Kako ste lahko dobrodelni tudi vi, oziroma ideja za vikend izlet pa čez par minut, tako da ostani z mano.

0: junak, junakinje, letos scene za mene.
1: Ne, ne, za mene.

0: dežela junakov, cene pred prvim velikim izzivom, ki mu ga je danes zjutraj dal Gargamel.
1: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz čorčipa, ne? Pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta, več.
2: Je 3 leta je poslovilnega skoka, ja?
1: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočiti.
2: A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasno, sam... Je prav, a greva?
1: Kaj si imel vprašno?
2: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš v ti.
1: Oh. Ja, okej, okay, peva.
2: Kam, v Planico?
1: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: Torej, v Planico. Skočila boste oba in zraven smo lahko vsi. Ob 8 zjutraj ste lahko tam. Zdaj v sodelovanju s Planico in Smučarsko zvezo Slovenije bo v Planici brezplačen trening za vse otroke, ki trenirajo smučarske skoke. Izkupiček od parkirnin v Planici na ta dan pa bo šel v deželo junakov. Tako da že s tem, ko prideš v Planico v nedeljo z avtom, si že dobrodelen. Pa da jaz upam, da nas bo čim več. Pa da res vidimo te skoke. Gargamel v Planici, kaj je ta zgar?
3: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Like a prayer, Madonna. Evo, prihaja show domov, takoj po novicah. Danes smo v Novem mestu, kjer bosta Zala in Robert pričakala Ceneta. Novo mesto, glavni trg, planiran prihod. Tam okrog pol šestih lahko pridete že prej, pa spoznate še Roberta pa Zalo.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od desetih do dve. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od šestih do desetih zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Radio 1, Celjski val.

0: nakup.
1: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
2: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
3: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
6: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Jebi, dejte nov sveder.
13: Tole je zihr, pilih beton.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
15: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.cz.

0: Zdaj veš, Dala, kako se trg imenuje, kje smo?
1: Ja, seveda, glavni trg.
0: Ker včeraj nisi bila čist zihar, pač da je nekje v centru.
1: Pač, glavni trg.
0: Glavni trg, Novo mesto.

0: Pikasi.
1: Čas je za novice ob dveh.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Hrvaška vlada pa je predstavila nov paket ukrepov proti inflaciji, med katerimi najbolj izstopa 50-odstotni davek na čezmerne dobičke podjetij. Po besedah prvega hrvaškega finančnika bo ukrep veljal za srednja in velika podjetja, ki bodo ustvarila bistveno višje dobičke od povprečja zadnjih let. Vlada napoveduje tudi višjo obdavčitev kratkoročnega oddajanja apartmajev ter ukinitev dohodnine na pokojnine z začetkom prihodnjega leta. Južni sosedje bodo ob tem podaljšali še subvencije za energente in omejitve cen nekaterih izdelkov. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
3: Junaško?
1: Junaško.
3: Dokaj sončno popoldne nas čaka, sicer na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, drugač pa nič hujšega, naj ne bi bilo tako kot včerino, jutri pa pretežno jasno. Kar se tiče trenutnih temperatur, še poglejmo, Maribor, Velenje, Ruše 22 stopinj, Slovengradec 23, Brežice, Murska Sobota 24, Metlika 25, Ljubljana 26, Miren 31, v Kopru pa 32.
1: Tako že rečete vi spodnji savinske, da ga hajca, ne?
3: Hajca.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Vozniki pozor, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smeri Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam ter na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Seveda na dveh zloslavnih avtocestah so pač seveda vedno zastoji. Radar je v Novem mestu v Bršlinu pri vrtcu v coni 30 km na uro, radar na stojalu je na Vranovičih pri Črnomlju, radar bil Kedi je v Škrjančah pri Novem mestu meri v obe smeri. Radar Kedi je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, radar je tudi v Gornji Radgoni pri cerkvi, radar je v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, radar je v Moravčah pri Krulcu, radar na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, radar Moder Kedi je v Ljubljani na Litijski pri Micki, smer Vevče. Srečno pot!
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
5: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
5: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
6: V lekarnah. Farmedika.si.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
1: Poteka drugi dan največje akcije v Sloveniji, ki zbira sredstva za počitnice otrok na morju. Vreme je skor perfektno. Manj perfektne so druge zadeve. Jaz prisežem, da je bil en dan mir. En dan je bil mir. Pa še to je celo ekipo konkretno zalilo v neurju včeraj, tako da niti ni bil tak strašen mir. In človek se reče, ok, letošnja sezona bo potekala v mirnem duhu, cena je vendarle prvič na poti, ima še veliko dni pred sabo, on je novinec in letos bo kot novinec gotovo imel mir pred Gargamelom, ampak ne, bok ne daj, Gargamel je danes udaril dobesedno takoj.
7: Planico gremo. Gargamel je hvala tudi, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lik ne bojo samo skakalence lav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
8: Česa me zanima, pomogaj po toboganče.
9: Slatar mi je za smučke naredil, sem se že zmenil.
10: Ti boš skakal.
9: To je win-win situacija.
3: A Gargamel zna skakat?
1: Pa zna on spod smučat. On zna sam sikat, pa delat probleme. A viš kaj meni fajn? Da se cene ne bo pustil, ker jaz vidim, da se ona straši, ker tako, no?
3: Ja, pa valjda, če je cene šport.
1: Yes.
3: Tole vidim, da bo zanimiva sezona dežele junakov, no. Podrobnosti o tem, zdaj, kaj bo s to nedeljo v Planici, pa a je res, da cene ta najtežji štart čaka v zgodovini, ne? To bomo še pa zvedli.
1: O dveh komadih.
4: Šov domov. Radio
2: In še več dobre glasbe.
10: Še

0: dežela junakov.
1: Ok, zdaj jasno. V nedeljo bo Cerje štartal četrto etapo v Planici. In to bo najtežji začetek vseh začetkov, vseh dobrodelnih akcij v deželi junakov doslej. Ne vemo točno, kaj se bo zgodilo. To bomo še izvedeli, ampak jaz mislim, da je predvsem zelo pomembno, da gremo mi nazaj na začetek. Junak Cene za mene je danes v Termah Čatež lepo štartal drugi del, ali pa drugi dan letošnje dežele junakov, v sklopu katere zbiramo sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da bodo lahko šli na počitnice na morje. Ni pa vedel, da se sporedno dogaja nekaj čudnega. Si ti zala tukaj?
2: Oprosti. Ja, usporedno je Gargamel poklical Audiča v Denis Audič Show, ker na telefon ni mogel dobiti Ceneta in mu povedal, da Ceneta čaka v nedeljo najtežji začetek trase v zgodovini dežele junakov.
3: Za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
2: Nemamo pojma zdaj, kakšen bo ta štart, ampak podrobnosti izveš jutri v Denis Audičovu. Seveda pa tu še ni bilo konec.
1: Hvala, da ni bilo. Povedal mu je tudi, da pravi junak mora opraviti zive. Vse drugače ni junak. Mimo grede, kot da ni junaško, 10 zaprini ni gonit na tisoče kilometrov.
2: Recimo.
1: Ampak oprostite, imamo pač drugačne definicije junaštva. Hvala lepa. Rekel mu je, da če je nek skakalec, naj to pokaže v Planici, kjer je on vajen skakati in naj par let po skakalni upokojitvi pokaže, če spok še zna.
4: Cere v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ker sem že malo starejši, sem slišal, se prej norčeval iz čorčepa, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa je, da ni skočil, že 3 leta, več.
5: Je 3 leta in poslovenega skoka,
4: ja? No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočiti.
2: Ja, mislim, po moje je mislo Gargamer, da bo Ceneta s tem potisnil v kot, ne? Pa je pozabil, da je Cene športnik in je rekel, okej, bom, ampak...
5: Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalence lav, tako da gre tudi Gargamel skočit.
6: Česa me zanima, pomogaj po to boganče.
4: Slatnar mi je že smučke naredil, sem se že zmenil.
2: Ti boš skakal.
4: To je win-win situacija.
1: Ej, vabljeni vsi v Planico. To nedeljo ob 8 zjutraj, to je v bistvu čak danes četrtek, če 3 dni. Ob 8, vreme bo super, tam je sveže, druge vroče, tam je ravno prava temperatura in do 12 bo pestro do konca. Pridite na najtežji štart v zgodovini, očitno tudi najbolj nevaren in najtežji izziv v zgodovini dežele onako. Ampak da ne bo pomote, ja, razumem, kaj ste zdaj mogoče pomislili. Radio ena že celo leto lahko gledamo na TV-ju. In ja, tam bo res prenos in ja, lahko ga gledate doma. Ampak še veliko bolj zanimivo bo v živo. Manj gužve bo, kot takrat marca, ko je finale svetovnega prvenstva, ko ne moš nikjer parkirati. Veliko več podpore bo rabil naš junak. Čez TV vas namreč ne sliši, tam pa vas čuje v živo. Ja, ok, zala, kaj kriliš?
2: Ja, ker si nekaj pozabil povedati in sicer, da bojo celo jutro in dopoldne za otroke potekali brezplačni skakalni tečaji in da bo parkirnina v Planici v celoti šla v fundacijo Dežela junakov 2026.
1: Tam bo tudi šel domov, oziroma takrat se bo jutranji šel, če že prideš v Planico z avtom, si dobrodelen.
0: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela
7: sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
2: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
19: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
20: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
21: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
22: Iščete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.

0: Če gledate slučajno Radio 1 TV, potem vidite, da se predvaja glasba, torej da ni spodnjem desnem delu zaslona live vklopa na junak mobil ali kvadrocikl ali cene mobil. Oh, cene mobil.
1: Wow, veliki meni si boš ti zmislil.
0: Kar pomeni, da so zdaj na malci in ob treh štartajo dalje. Zala, kje se nahajajo in kje bo štart ob treh?
1: Javornik, Kosilo, čez 10 minut bojo od tam štartali. Naslednja prva lokacija je Mirna ob 15.00.
0: Mene ful zanima, kaj junak je za Kosilo. Veš kaj ohrani, razmišljam, kaj sem lačen. Jedo mi nekaj špagete.
1: Joj.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
6: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Celjski rokometaši so včeraj pokorili Ljubljano. Rokometaši Celja pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi državnega prvenstva prikazali izjemno predstavo in v Ljubljani premagali favorizirani Slovan z 42-38. V dvorani na Kodeljevem so Celjani prikazali eno najboljših predstav sezone, dobili prvi finalni obračun in naredili velik korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Varovanci Klemna Luzarja so delovali samozavestno in izjemno učinkovito. Najboljši strelci pri Celjanih pa so bili Aljo Šančič, Lucijan Korošec in Žiga Grabar. Pivovari bodo imeli prvo zaključno žogo za naslov že v nedeljo, ko bodo ob 17.30 v dvorani Zlatorog gostili drugo finalno tekmo. Če bodo Celjani pred domačimi navijači ponovili predstavo iz Ljubljane, se lahko knežje mesto razveseli dvojne krone. V primeru, da tokrat slavijo gostje, pa se bo tretja odločilna tekma odigrala 6. junija v Ljubljani.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
1: Ja, danes po večini sončno, no upamo, da nas ne bo kaka ploha presenetla kot včeraj, ampak mislim, da ne, razen če bote šli kam v hribovit svet. Temperature pa tako med...
0: Temperature.
1: Tako temperature. Med 24 in 27, Šempeter pri Gorici tudi 31 stopin.
0: Visoke temperature bojo tudi jutre.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Vozniki pozor, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, ter na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Poglejmo še radarje, ki so pa danes, bom rekel kar pogumni, no? Radar v Novem mestu Bršlinu pri vrtcu coni 30 km na uro, radar Kedije na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji. Radar Siv Kedije v Črenšovcih med Odranci in Hotizo, radar nastojalo je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Radar je v Ljubljani in sicer moder Kedi na Litijski pri Mitski smer Vevče, policijska kontrola pa v Metliki pri osnovni šoli. Nič 82.55, srečno pot. Zalo, sedmevna igrava igrica, koliko ima temperaturo Slovensko morje. Jaz nisem pošla na Slovenske morje letos, ti si bila?
1: Ne.
0: Pa se niti ni pomembno, midva tuča ne greva.
1: Čez teden bova.
0: Midva sta že bila, a ja, na debeli artič, ja. Seveda, ja, super. Glavno je, da mi morje zrihtamo čim več tistim otrokom, ki gredo zelo redko ali pa sploh še niso bili. Koliko ima trenutno temperaturo Slovensko morje?
1: 25 pa pol.
0: Zanimivo, bi imelo, če ne bi se včeraj vreme poslabšalo. 22.8, malo je padlo, ker je malo premetalo te vode. Vse bo čez 3 dni 25.
5: Šov domov.
2: In še več dobre glasbe.
0: A ja, midva Zalo pregledujeva vse, kar se je zgodilo danes od 7 zjutraj dalje pa do kosila za vse tiste, ki ste mogoče končali šihto, pa ne veste točno, kaj je bilo.

0: Ekipa Šova domov danes se javlja iz glavnega trga v Novem mestu. Pričakujemo Ceneta Prevca in njegovo ekipo in seveda vse vas. Jaz vem, da boste Novomeščani in ljudje z okolice z veseljem prišli sem, ker je vreme perfektno. In oprostite, jaz sem drugače Mariborčan in ja, trg Leona Štuklja je res lep, ampak glavni trg v Novem mestu je meni eden najlepših slovenskih trgov. Druga etapa Dežele Junakov je že v polnem teku. Štart je bil ob 7 zjutraj v termah Čateč. Prva je bila na kvadrociklu zraven Ceneta Nuša Derenda, ki pa je bila malo skeptična glede Cenetove teže.
1: Že ste stirano, sedaj.
2: Če bi bil Miha zraven mene, je to ostalo, ne?
0: Jo, kako bi še potem le mene moglo skrbeti, da naj bo prevrglo?
3: Zamenjala jo je Rebeka Dremelj, ki pa zase prav, da bolj maha, ko goni.
2: Jaz več ne morem več velik pri teh letih mahat. Sem že bolj ko Jovan, ga pa Tito, veš.
0: Na poti jih je ostavil Gargamel in Cenetu najavil izziv, ki bo nedeljo v Planici in očitno se ekipa celo začuda veseli.
4: Planica, Planica, snežena kraljica.
0: No, jaz bi rekel, da se veseli predvsem, dokler ne bo dobila jutri zjutraj informacije, kaj jih čaka pri najtežjem sponu zgodovini doslej. Tako da to takrat bodo si pa mogoče malo manj veselo peli.
3: No, za čuda, čeprav je Miha Deželak akcijo Dežela junak vodil 11 let, sta cene ta že hitro vzeli za svojega, vi. Tako so ga tudi pričakali recimo danes v osnovni šoli Leskovac.
0: In tudi to je strašno lepo slišati. In pol prosim, naj nekdo reče, da ni fajn naše deželje, eh?

0: Mirna pri podjetju Dan ob treh starta današnja karavana s Cenetom Prejovcem na čelu svojo popodansko etapo, a se reče popodanska smena.
1: Dajmo reči popodanska smena. Ja, mislim, pokosilska.
0: A je etapa cel dan, ja. Smena pa je sem popodanska, pa jutranja?
1: Mislim, načeloma je cel dan je etapa, ja, in
0: mečka
1: ne vem,
0: sva.
1: Če imajo glih smene, ampak pač ja, pauzo smo
0: malo imeli. Sva zakomplizirala?
1: Ja, res sva.
0: Čist malo, ne zdaj, ful malo, no. Čeprav jaz nisi bil danes tam, se mi ob tem, ko slišim te zvoke, prisežem, da prav se gre srce.
2: Če je bil lani doželak junak je leto scene za mene.
1: Če nadaljujeva scenarij današnjih dogodkov, je potem gonil Peter Slatnar, to je proizvajalec skakalnih smučarskih smuči, ne? Smuč pač teh skakalnih. V nedeljo bo on tudi uredil opremo Gargamelu za planicin izziv, ampak ga pa malo skrbi, kje bo dobil tak velik dres.
3: In, izziv obaš da.
4: Ja, lik zdaj smo ga dober.
3: Yeah.
4: V planico je treba v nedelo.
3: To šti zmagal s potom.
4: Je treba doma še preveriti, če spod še je vse oprema. Če ne bom pa tebe klical.
3: Ja, lej, že ne brali skupaj.
4: Pa Gargamela je za oprema.
3: Vidim ga, može. Sam dres upredem dobiti.
4: Dres za njega.
3: Te bom jaz mojega dal, smo več trupuka.
0: Poleg scene tu sedla vinska kraljica Nika Martinčič, ki mu je razložila, kje je meja Posavja.
4: Bremzo, vsa pritiska.
5: Se je se truda?
4: Evo ga.
5: Da me je pravilo, kar je čez Savo, je že Posavje, se maja že na pot poštaje.
4: Hej! Da vem, kaj ima jaz.
0: Pridružil se me tudi Nacija Junkar, ki pa je Ceneta ekstra presenetil s svojimi leti.
6: Cene, kaj rečiš, ko si star?
4: 50.
6: 68. Junija.
4: Dobar jih skrivaš. Dobar jih skrivaš.
6: Ja, veš, imaš pa kondicije.
4: E, niti ne, zato pa upam, da kaj partisana.
6: Ne pa malo pesem, to jaz ima dali.
1: Drugače pa Hana Brvar tista, ki cele dneve nalaga storije in videe in slike. Ona je v bistvu tako en roškar v ženski obliki,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, recimo, recimo.
1: In med drugim ga je vprašala, če je pričakoval tak sprejem.
4: Ne. Bil si na kakšnih manjših, ki se je Mika pojavila, ne? Ampak smeriš ga to za pol

0: 10 sat in 101 ura svojega življenja. Mislim, da bi pa večinoma pašel do voda. Ne? Pa tudi nekaj videti poslikal, pa nekaj pol uživo tam braven.
1: Denis Audiča je pa zanimal, kdaj je spoh cene na zadnji kolesaru?
2: Kdaj si na zadnji kolesaru ti? Oh, hvala. To je ta odgovor.
0: A veš, da več let nazaj, kad pa sem na zadnji skočil. Sladošnje leta.
3: Ekipa bo kmalo mirni, torej ob treh pri podjetju Dana. Trebnje peče s pol četrto, mirna peč, 20 pred peto, Novo mesto, 20 pred šesto. Mi smo tukaj, glavni trg, prite prosim nas pozdraviti, hvala.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Celjski val.

0: nakup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Hello Summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
3: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
2: Medikum, z nami ste varni.

0: Če greš na spletno stran Radia 1, lahko vidiš tam, klikni na trenutno lokacijo in vidiš cene v njegovi boksarski poziciji in točno se vidi, da stoji pred podjetjem Dana. Umirni. Zala, nikam bi nas rada povabila.
1: Mislim, tebe čist nikamor, ne, ker ti si že tle,
0: ja, ampak ja. Že tu, ja.
1: Cene prej od celotna ekipa Dežela junakov in Radia 1 vas 20 pred 6 pričakujemo na glavnem trgu v Novem mestu, kjer je tudi zaključek današnje etape, pa prite kako minuto prej, no.
0: Ali kot bi moja mama rekla, vzemte, bom še narezala.
2: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke, deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čas je za novice ob 3, to je so novice.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Čas je za novico ob 3.
4: Dobrodan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. Komunalno podjetje Ptuj opozarja, da takšna raba v času suše predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora biti zagotovljena vsem prebivalcem za osnovne življenjske potrebe. No Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Zuriha pa pretresel spad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil 3 osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku. No, poletje pa je pred vrati in smuti so spet med prvimi na seznamu zdravega hujšanja. A pozor, če ste v napitek dodali banano, ste morda uničili večino zdravstvenih koristi jagodičevja. Ameriški raziskovalci z Univerze v Kaliforniji so namreč dokazali, da banane v kombinaciji z jagodičevjem uničijo do 84% snovi koristnih za zdravje srca in možganov. Priporočajo torej, da banano v smutiju nadomestite z mangom, ananasom ali jogurtom.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
1: Ja, popoldne dokaj sončno, drugač brez nekega večjega dežja, pa vroče je, no. Mislim, manj vroče kot včeraj. Ampak še vedno vroče. Velenje, Maribor, Slovengradec 23 stopinj, Kamnik 24, Kostanjevica na Krki 25, Semič 26, Ljubljana 27, Izola 30, v Novi Gorici pa 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Vozniki pozor, popodanski zastoji so na cestah Celje Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Domžale Vir in seveda klasičnih vsakodnevnih popodanskih. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobroje proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske shodne obvoznice. Rad recil Kedi je v Črenšovcih med Odranci in Hotizo, policijska kontrola pa je v Metliki pri osnovni šoli. Srečno vožnjo!
8: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
8: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedica.si
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
11: A lahko jaz danes vodim?
0: Veš kaj lahko ti? Sanjaš. Ej. Lahko pa Zala vodiš pot proti tu bližnji gostilni pa hladni pijači. Hvala lepa. Ja. Še vedno mi je ostal v spominu, včeraj, ko je prišel cene prejoc v Domžale na Učešminov park, je na koncu povedal eno spolušno stvar. Govoril je skoraj 2 minuti, ampak tukaj je kratek odlomek poslušal.
12: Najbolj te res fascinira, koliko se pojavi otrok, koliko
11: koliko karavana pripelje enega veselja med vso to mladino, ki jo srečaš. Ker recimo, ta prvič, ki smo imeli postojanko, se jaz nisem vedel, kaj ne počnem, ker si ono prijetno, kar malo šokiran, ne veš, kam se postaviti, ne veš,
0: zdravim,
11: kaj
0: koga počet. Se postaviti.
11: Ne, in res je noro, ko opazuješ, kako se takole združijo.
0: Tako je to zvenelo?

0: Spoštovane dame in gospodje, Show domov se oglaša živo z glavnega trga v Novem mestu. Danes jutri v Dini Savdičovo se je zgodilo sledeče.
1: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta, več.
2: Je 3 leta je poslovilnega skoka,
1: ja? No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočiti.
2: Skočiti.
0: Potem, ko je Gargamel cenem to postavo tale ziv, je cen rekel, vredo, bom, ampak boš tudi ti. Zaradi mene lahko ti na najmanjši. Mi da zalo sva bila v času planice na zaključku svetovnega prvenstva in sva videla vse te skakalnice. Živo bila tudi na vrhu, katero te sva bila, a je bila tista najnižja?
3: Na ta glavni.
0: Ja, ne, ta glavni.
3: A ja, na rampi.
0: Zraven sva bila še na manjših skakalnicah, ja. Kateri? A je bila najmanjša?
3: Ne, ni bila najmanjša.
0: V glavnem, gledajte, zdaj bom jaz nekaj povedal, že ko greš gor, pa gledaš nazaj dol, imaš občutek, da boš zletel, pa bo konc tabo, kaj je šele, da bi bil prav na stezi, pa bi mogel dol skočiti, pa če jaz, če recimo, če bi se dol spustil, umrem takoj. Zdaj, Zala, ti praviš, da bi se Bena najmanjši seno ulovila, jaz bi pač samo upadl, pomrl.
3: A ja, ne
0: pomrl,
3: vem, nisem nekaj, da bi se ulovila, bi pa mogoč probala.
0: Če bi vi, recimo, dobili tale izziv, ali bi rajš sprejeli skok, a ti, prosim, pazi, kaj govoriš, mimo grede, jaz sem hitro šel naprej, ker veš, kak je to problematično na Radio 1, ali bi rajš skočili skakalnice najnižje, v planici, s močmi svojimi, ali bi rajš skočili bungee jumping? Meni, jaz sem probal bungee, pač ni mi bilo prijetno, pa ne bi več nikoli, ne bi pa tudi skakalnice, tako da jaz ne izberem nič.
3: Ja, pa
0: mislim,
3: dej, nekaj mož.
0: Ja, ne, jaz brabom skakalnice, sem zato, ker je bil bungee grozen, no. Jaz na robe skočil, pa me je obrnilo in je bilo slabo. Ampak pustimo to, nisem nek športni tip. Zala?
3: Kaj izberem?
0: Mest sprašamo sodelavce.
4: Jaz sem pa enkrat že skočil v planico na pir. In bi lahko še enkrat, tudi 2, 3. Z lahkoto.
5: Tam skočiš na glavo, ne, pri bungee jumpingu, pa neko elastiko ti da, pač ne, ker ne vem, a se boš triko trgo ali ne, pač jaz sem malo bolj preser, pa to pač ni okej. Okay. Iz planice pa, ja pa tudi ne, no, prostite, no, pač neč od tega, no, hvala lepa.
1: Raj bi skočil z planice, valjda. Zakaj? Pa ne vem, zgleda, da je lažji.
6: Mislim, kaj bi rajš? Ja? Rajš bi sedela na kauču, spremljala skoke, pa jedla planico.
7: Jaz zdaj iskreno, jaz sem ful ljubitelj adrenalina pa tega, ampak če bi mogel zbirati planica po moje, ej, koliko bi bilo to ekstra, se spustiti dol, pa poleteti na smučkah, iskreno, to mi je več, to mi je bolj do jajc. Res, pa teži.
8: Raj bi šel skočiti z planice, ker že nekdaj se bojim bungee jumpat. Oh. A ne veš, a te bojim štrik zdržal, a te nao in je zelo scary.
9: Jaz mislim, da zihar bungee jumping. Sam ne vem zakaj, se mi zdi, da je to malo bolj varno. Plus tega, da če greš na smuči, pa se dol vržeš, imam občutek, da ful ne bi preživel. Z vsem spoštovanjem do celotne družine Prejuc se meni zdi, da bi po mojem lažje preživel, že bi šel na bungee jumping.
0: Poglejte, da se razumemo, nobena opcija ni fajna, ampak zato pa je zanimivo. Se ne bomo, vi ne uporabili nič od tega narediti, Gargamel pa cene Prejuc bosta, vi načeloma ne rabite, ampak če bi pa že morali nujno zbrati, če bi vam nekdo rekel, da je to zadnja stvar, ki boš naredil, ker drugač bo ti rože, no. Do rože se crknile doma ali pa nekaj, no?
3: No, ni važen, glavnem dilema je.
0: Skoči z bungeem, a skoči z tamale skakalnice v planici. 051 300 300, hvala lepa.
10: Vi

0: če se vozite poprečno 100 km na uro, ja. A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
1: 100 na uro?
0: Ja.
1: Ena ura?
0: Na.
1: A to imam svoj avto ali služben?
0: Ja, ja. To ni važen, ne?
1: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
0: Ja, ja. Dober, dober.
2: Oj, Marta.
0: Ja, povej,
2: Marta. Daj, pritvan.
0: Ne, na, gospod Snifelc, jaz sam mal ven stopam in pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
1: Aha, ja. Vedel, z uskato, ja.
0: Ja,
2: evo. Daj, pejca Marta, no.
0: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
10: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
15: Jo ena?
16: Več dobre glasbe.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedika.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Velenju bomo to poletje imeli marsikaj za početi. Na travniku pred Domom kulture Velenja so namreč predstavili skupni projekt mesta Poletje v Velenju, ki združuje vse poletne prireditve in dogodke v občini. Velenčanke in velenčani ter seveda obiskovalke in obiskovalci mesta bodo lahko v treh poletnih mesecih uživali na okoli 400 raznolikih dogodkih, ki so predstavljeni tako na prireditvenem portalu velenje.si, kot tudi v priložnostni tiskovini, ki jo je izdal Festival Velenje. V množici dogodkov velja še posebej izpostaviti glasbene in koncertne dogodke, ki bodo potekali skozi vse poletje. Nekateri sodijo v zaokrožene festivalske programske sklope, ki so uveljavljeni in konceptualno zastavljeni že več desetletij, kot na primer 42. poletne kulturne prireditve Festivala Velenje in 29. Festival mladih kultur Kunigunda.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, malo bi ti vreme prala?
6: Ja, dokaj sončno popoldne, pa precej vroče, sicer ne tak fejst vroče, kaj si rekel ti, da je bila včeraj hica?
5: Meni je bila hica, tebi pa bila hajca.
6: Ne, ne rečem, da je bila hajca, sam da ga zuni hajca.
5: Aha, mi pa rečemo, da je hica, torej vročina.
6: Dobar.
5: Okay.
6: No, v glavnem, Maribor, 23 Križevci, 24 Žalec, Novo mesto, kjer se tudi nahajamo, trenutno 25, Črnomelj 26, Ljubljana 27, Koper 28 stopin.
5: Kaka hica je?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Dame in gospodje, poglejmo ceste. Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence. Popoldanski zastoj tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo-Črnuče, na cesti Črnuče-Šentjakob, na cesti Domžale-Vir in vseh ostalih teh popoldanskih tradicionalnih. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in seveda na štajerski avtocesti, čudoviti, od zado Obrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in ljubljanske vzhodne obvoznice. Za vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55, to je prava in zastonj izbira, če bi še kaj dodali. Ker nima čisto vsak časa skozi spremljati na radio1.si, kje se nahaja trenutno naš junak Cene Prevc, to dela na mesto tebe, Zala.
6: Radio1 TV, ne?
5: Radio1 TV, seveda.
6: Ok, ja, trenutno smo, bi rekla, od Mirne proti Trebnjem okay. na poti.
5: Kdo je z njim?
6: Gašper Kastelic je z njim, to je glavni pevec skupine Vzrok.
5: Ok.
6: Ja, zdaj planiran je, da bojo 15.35 Trebnje.
5: Mislim, jaz to zdaj ne znam presoditi, koliko je še do Trebnja. 10 minut bo je prišel 10 minutah tja?
6: Aj, jaz mislim, da po tem zemljevidu, kolikor gledam, bi znal biti še kaj prej.
5: Ti samo študiraj, kak hitro se premika, popa zračune kvocient od energetičnega varovanja do 28. desetinke 22.
3: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe. Never met some-

0: Prešegi. Jaz vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da bi bil zelo čudno, čuden popoldan, če se ne bi zgodila zjutrajna kronika. Dajmo reči, tega spohne testirati. Veronika, a ti misliš, da je parlamentu res precej droge? Čisto iskreno mi povej.
1: Ja, ne vem, ampak zdaj, ko so napovedali teste, se jo da pred parlamentom zelo pocen dobiti.
0: Kje pa so?
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
3: Ja.
1: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
3: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve.
1: Aha.
3: Ja, no, sej bi kar primaknil mikrofon.
4: Ja, no, gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi, čist nič ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalog imam za splošno evidenco, veste.
5: To smo že dal čez, tako je na začetku, ja.
3: Te bo potrebno še malce počakati, sestra Magda upravlja uvodne meritve. Ja, no, sej bi kar primaknil mikrofon.
4: Ja, no, gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi, čist nič ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalog imam za splošno evidenco, veste.
5: To smo že dal čez, tako

0: obrnemo na glavo, kaj dobimo?
1: Šest na glavo.
0: Ja.
1: Šest.
0: Šest.
1: Aha, ja, to pomeni, da sem jaz zgodaj.
0: Kako, kaj?
1: Ja, našo se geva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodaj, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
0: Ne, ni, ja. Ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole, ja.
1: Ja. Nikar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
0: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
1: ja.
0: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
1: 100 na uro,
0: ja.
1: Ena ura.
0: Na.
1: A to imam svoj avto ali služben?
0: Ja, ja. To ni važen, ne?
1: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
0: Ja, ja. Dober, dober.
2: Oj,
0: ja.
2: Morda.
0: Ja, povej,
2: Marja. Daj, pritvon.
0: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
1: Aha, ja. Vedel, z uskoto, ja.
0: Ja,
2: ja. Daj, pa idem, Magda, no?
0: Ja.
2: Ja, ja, pa dober. Magda, ja. Pa kaj se gre?
0: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
2: Je kaj celostno, ja, zdaj?
1: Vešu!
0: No. Bravo, gospod Snifelc, kar not počakajte.
2: Ja. Mislim, kaj se greš ti?
0: Tole ni v redu, man.
2: Kaj ni dober, se je rekel, da je rešil.
0: Ja, iz dveh trikotnikov je mogel krok sestaviti.
2: Ja,
0: ja, no. On je sestavil. Marjan, krok z dve.
2: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
0: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši.
2: Ja.
0: Pod 30 so že padeli.
2: Ja, kaj ne zdaj?
0: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
2: Kaj?
0: Pri 30 lahko droga samo še pomaga.
1: No. Tiska sem se tudi spomnil 4x4.
0: Ja? 4x4, to je...
1: Audi Quattro.
0: Ja, seveda, ja, bravo, gospod Stifel.
1: A sem na redu,
0: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
3: Prav, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
0: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Če ste še nekaj gledali na spletni strani radio1.si, ste videli, da je tam spisek vseh posameznih tras, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek. No, za nedeljo pa je bil vprašaj. No in zdaj je jasno, da ta vprašaj ima svoj klicaj, ja, lahko bi rekli klicaj. Ekipa dežele onako v Cenetu Prevcem na čelu je danes namreč izvedela, kaj se bo nedeljo dogajalo, kakšen izziv čaka Ceneta, potem pa je Gargamel še naknadno klical Audiča in še kar ni bilo dost in je tole slišal.
1: V Planico gremo. Gargamel je hvala tudi, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalence lav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
2: Česa me zanima, bomo bojo po tom oganček.
3: Slatnar mi je že smučke naredil, sem se že zmenil.
4: Ti boš skakal.
3: To je win-win situacija, to je win-win situacija.
4: Za koga?
3: Za vas.
4: Za nas.
3: Za vas, če se razbijem, ne bom več težil, ne?
5: Planica, Planica, snežena kraljica.
6: Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta in to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledat šampiona Gargamela, po skoču, ocene vse za 20, Prevca upokojenega in pa najtežji štart etape kadarkoli.
7: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Oprostite, meni se še nikoli ni smilil. Gargamel sed na čelome se mi tu zdaj ne, ampak on spove, kaj dela.
5: Planica, Planica, snežina kraljica.
0: Zala Blasigor, Marca.
8: Ja, a ti veš, kaj si zelo izjavil?
0: Kaj?
8: Mislim... Mal tako sočustvuješ z Gargamelom.
0: Ne, zares, ampak on bo se polomil.
8: Ojej.
9: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
10: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
11: Dežela junakov 2026.
10: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
12: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Radio 1 Celjski val.

0: nakup.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
2: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.
3: Hello summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
5: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Mi smo... Oprosti, počakaj, moram na njiha pet. Zala bom takole rekel, poslušajte še domov, igravaj se eno igrico, povej en stavek, Zala povezan s prihodom junaka tukaj v Novo mesto, jaz pa naj dorimo na njega. Samo en stavek.
1: Vsi na glavni trg v Novo mesto 20 do 6.
0: Zato, da boste lahko rastih.
2: Nakupuj poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpe. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4. Izvolite novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Spomnimo, marca je Slovenija kot prva država v Evropski uniji omejila točenje goriva na 50 litrov, da pomoč je morala priskočiti celo vojska. Takrat na Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi Nacionalni preiskovalni urad. Skupina 60 akademikov in javnih osebnosti pa je opozorila na možne posledice ukrepov nastajajoče Janševe vlade. Med podpisniki so tudi Milan Kučan, Danilo Tirk in več profesorjev ter raziskovalcev. Opozarjajo, da bi lahko nova vlada s svojimi ukrepi oslabila socialno državo. Skrbi jih predvsem, da bi bogatejši pridobili še več, navadni ljudje pa manj. Vlado zato pozivajo naj več pozornosti nameni socialni varnosti, okolju in dolgoročnemu razvoju države. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje ubralo poti čez Slovenijo. To pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko pot torej raje prestavite ali pa si vzemite precej časovne rezerve.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, mala bi ti za to tvoje minimalno plačo junaško vreme brala? A to je bilo vetro, ja? Ok.
1: Tako, no, ponad se bo povsod razjasnil, če slučajno kje ni zdaj jasno, jutri pa pretežno jasno, temperature čez dan pa med 25 in 29 stopinjami.
0: Bravo, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Vozniki pozor, to je prometni telefon Radia 1 nič 80-22-55, sporočamo vam naslednje. Previdno, pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenski avtocesti smer Ljubljana za priključkom Bič. Tam tudi poti, ki hodijo okrog vozila, bodite prosim previdni. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje, med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, ter na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Zastoji so tudi na cestah Celje-Laško pri Polulah, Tomačevo-Črnuče, Črnuče-Šentjakob, Trzin Domžale-Krtina. Gužva tudi na cesti Vodice Moste, spodnji Brnik Moste in vseh vsakodnevnih popodanskih. Zastoji so tudi na primorski avtocesti smeri Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna ter na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Opazarite tudi na radar, ki je v Škatli, v Brezju, pri Dobrovi, pri Horjulu. Srečno!
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia. Shout out my
7: z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: Jaz imam plan.
1: In jaz imam boljši plan.
0: Oprosti, draga Zala, a ste meni pregovorila, da je nekdo klical Dončiča? Kdo je zdaj klical Dončiča? A bilo to dan?
1: Dan z danes in sicer cene, tu se je na kvadru siklu pridružil Denis Avdić, okay. In zdaj ne vem, ali ste si mogla prikrajšati pot očitno, da je bilo lažje gon.
0: Veš, kaj, da ti cajt mine, moš nekaj delati.
1: Ja, ne? No, malo ste klicali ljudi, med drugim tudi Dončiča.
8: A če preveči Luka Dončić, ne?
9: Da probaš,
8: ne? Dejva ga.
9: Dejva za kec.
8: Ajde.
0: E čekaj, kapa?
1: Ja.
0: Kapa?
1: Ti misliš, da se ima, ja.
0: Ja. Show domov.
1: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
0: E, kje je naša karavana?
1: Karavana?
0: Kje so to? A to Trebnje? Trebnje. Moje Trebnje.
1: Trebnje, še vedno.
0: Okej.

0: Дежеля Юнако.
1: Ok, zdaj jasno. V nedeljo bo Cerne štartal četrto etapo v Planici. In to bo najtežji začetek vseh začetkov, vseh dobrodelnih akcij v deželi, junako doslej. Ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, to bomo še izvedeli, ampak jaz mislim, da je predvsem zelo pomembno, da gremo mi nazaj na začetek.
2: Planica, Planica, snežina, Kraljica.
1: Junak cene za mene je danes v Termah Čatež, lepo štartal drugi del, ali pa drugi dan letošnje dežele junakov, v sklopu kateri zbiramo sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da bodo lahko šli na počitnice na morje. Ni pa vedel, da se vzporedno dogaja nekaj čudnega.
3: Ja, vzporedno je Gargamel poklical Audiča v Denis Audič Show, ker na telefon ni mogel dobiti Ceneta in mu povedal, da Ceneta čaka v nedeljo najtežji začetek trase v zgodovini dežele junakov.
4: Za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
3: Nemamo pojma zdaj, kakšen bo ta štart, ampak podrobnosti izveš jutro v Denis Audičovu. Seveda pa tu še ni bilo konec.
1: Hvala, da ni bilo. Povedal mu je tudi, da pravi junak mora opraviti izzive. Vse drugače ni junak. Mimo grede, kot da ni junaško, 10 zaprini ni gonit na tisoče kilometrov.
3: Recimo.
1: Ampak oprostite, imamo pač drugačne definicije junaštva. Hvala lepa. Rekel me je, da če nek skakalec naj to pokaže v Planici, kjer je on vajen skakat in naj par let po skakalni upokojitvi pokaže, če spok še zna.
5: Cele v teh nočeh, ker jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, se prej nočval iz čorče, pa ne. Pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa je, da ni skočil, že 3 leta, več.
6: Je 3 leta in poslovenega skoka, ja?
5: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
6: Skočit.
3: Ja, mislim, po moje je mislil Gargamel, da bo Ceneta s tem potisnil v kot, ne? Pa je pozabil, da je Cene športnik in je rekel, okej, bom, ampak...
6: Planico gremo. Gargamel je hvala tudi, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalen celav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
7: Česa me zanima, bomo to boganče.
5: Zlatnar mi je že smučke naredil, sem se že zmenil.
8: Ti boš skakal.
5: To je win-win situacija, to je win-win situacija.
1: Ej, vabljeni vsi v Planico. To nedeljo ob 8 zjutraj, to je v bistvu čak danes četrtek, 3 dni. Ob 8 vreme bo super, tam je sveže, druge vroče, tam je ravno prava temperatura in do 12 bo pestro do konca. Pridite na najtežji štart v zgodovini, on očitno tudi najbolj nevaren in najtežji izziv v zgodovini dežele onako. Ampak da ne bo pomote, ja, razumem, kaj ste zdaj mogoče pomislili. Radio ena že celo leto lahko gledamo na TV-ju. In ja, tam bo res prenos in ja, lahko ga gledate doma. Ampak še veliko bolj zanimivo bo v živo. Manj gužve bo, kot takrat marca, ko je finale svetovnega prvenstva, ko ne boš nikjer parkirati. Veliko več podpore bo rabil naš junak. Čez TV vas namreč ne sliši, tam pa vas čuje v živo. Ja, ok, zala, kaj kriliš?
3: Ja, ker si nekaj pozabil povedati in sicer, da bojo celo jutro in dopoldne za otroke potekali brezplačni skakalni tečaji in da bo parkirnina v Planici v celoti šla v fundacijo Dežela junakov 2026.
1: Tam bo tudi šel domov, oziroma takrat se bo jutranji šel, če že prideš v Planico z avtom, si dobrodelen.
0: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela Trast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: pe tu că simți nașii că mâinile studia. Țene za mene!
1: Țene za mene!
0: Țene za mene!
2: O, še decenii sem pa kar ne poslušal tega, počas sem pa navado.
0: Ker dobro se sliši tako...
2: Ne, ampak, da znam pomote, ampak se pa, se da pa fejs dotakne, ker vidiš, koliko to otroč srcem začne odreti.
0: Cene, ne mi reš, da nisi niti malo zmatran po tej vročini, ker vem, da si ti sportač, ja, razumem, vi ste navajeni hudih razmer, ampak stari res je hica, hajca.
2: Ja, ti iskrem povem, noge že cel dan pečejo,
0: okay.
2: Sam, kad kaže premalo jamram, se mi nič na obrazu ne vidi, ker tjeni se je odločil, da tole ni v redu.
0: Ja.
2: In, da veš, kar se za moje izkušnje za enkrat tiče, ni to kar ga imel problem, je deni zbolj tiske traparije
3: izvaja.
2: Se ga na kvadru sikel osede, ki pride klan zgor, noge v luft, no zdaj pa dejmo. Zdaj pa da te vidimo. Ja, da Miha se je matral vsa leta, švicov, jaz pa da gledam, da je čist preveč frišen, da to ni kamer potom.
0: Ja, jaz pač mislim, da ti, ja. Manj, ti bolj od znotraj se matraš, veš, manj kažeš to na zven. Razumeš, ti si bolj, ti, športniki so vajni od znotraj trpeti, a veš, da sam da zune zgledaš silak, jaz to čist razumem. Poslušaj, a pa misliš, da bo res najtežji štart zgodovini v nedeljo, kaj pa ti misliš, da to bo, kaj pa lahko on tam naredi, kak bo te štartali?
2: Čak, jaz sem zdaj v 20 zvedel, da v nej teže štarta. Še to se planira. Meni je bilo že ta presenečenje, da bo v dušek šel skakati raven.
0: In zraven.
2: Da bo ga mi je skočil, a ne? Ampak, nej teže štarta bomo izvedel, da se to, to ste vedno šteje v poji izzivu.
3: Jaz sicer ne vemo še, kaj bo to.
0: Ne vemo pa, kaj bo to. Jaz
3: to
0: mislim, če ti kaj veš.
3: Svemo, ampak dobar, kaj ti misliš?
2: Ja mislim, Vršič je blic.
0: A ja.
3: Veš kaj, Cene, boš da nehaš, no? Da ne daješ
0: ideje. Ne daj mu našim šefom ideje, ker si vse snema, veš.
2: A da daj mu še ideje,
0: ja. Problem našega programa je, da se na računalnik snema vse, kaj mi govorimo in ljudje ti strašno radi, kak posnete, kdaj zavrtijo.
3: Govori iz lastnih izkušenj.
0: Cene, srečno se vidimo 20 do 6, glavni trg, Novo mesto, kome čakamo, da pridete sem.
2: No, gonimo. Ajde.
4: Robert Roškar. Kot disko krogla v knjižnici.
5: Na Radiu 1.
4: Danes v zjutranji kroniki.
6: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
7: ja.
6: A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
7: 100 na uro?
6: Ja.
7: Ena ura?
6: No.
7: A to imam svoj avto ali služben?
6: Ja, ja. To ni važen, ne?
7: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
6: Ja, ja. Dobar.
8: Oj, Marta.
6: Ja, povej, Marja.
8: Daj, pritvan.
6: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se.
7: Aha,
8: ja. Vedel, zuhvato,
6: ja.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт. У сърцу спорта.
1: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Anna mesto v Afriki v gozdu bi živel.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
6: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bom. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
9: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 €. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Žar nas povezuje.
19: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: Vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Spoštovane, spoštovani, šel domova z vabi na glavni trg, Novo mesto, 47. Mi smo tu, studio je tu, zelen štand, kjer se kupijo, produkti povezani z deželjo enako in celotna sredstva gredo v fundacijo deželjo enako tudi. Čakamo vas okrog je polno sence in lokalov. Karavana s Senetu Prevcem pa pride, torej čez dobro uro. Hvala.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Tudi letos zbiramo denar, da čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošljemo na morje. Včeraj je na pot krenil Cene Prevc v dobrodelni akciji Dežela junakov. 10 dni bo kolesaril po vsej državi in kot rečeno zbiral denar. Dežela junakov ni več samo le akcija Radia 1, ampak je že dolgo akcija ljudi, ki so se združili za dober namen in ustvarili eno najbolj unikatnih dobrodelnih gibanj daleč naokoli. Če je bil Deželak junak, je Cene za mene. Letos Miha Deželak simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, ki je dinamičen, zabaven, vedno pripravljen na akcijo, hrati pa tudi skromen, iskren in človeški. Cene bo svojo srčno ekipo na poti naredil vse, da bo na morje tudi letos odšlo čim večje število socialno ogroženih otrok, ki morja še niso videli. Kot vedno pa lahko pomagamo tudi mi. In sicer z SMS sporočilom na vsem dobro znani številki 1919 s ključnima besedama pomagam 5 ali pomagam 10.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Ja, takole bo, no, jutri še en topo vroč dan, pretežno jasno, najnižje temperature zjutri od 9 do 14, čez dan pa tam nekje med 25 in 29 stopinj. Drugač trenutno Maribor, Logatec 24, Jesenice, Celje 25, Novo mesto, kjer se tudi mi trenutno nahajamo 26 in 20 do 6 bo prišel sem tudi Cene s celo svojo ekipo, Črnomelj 27, Piran pa 29 stopinj.
0: Čak, zume, 16 stopinj, se ti kot je 33.
5: Ja, ker smo na soncu.
0: Aha.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Vozniki pozor, zaprtje počasti pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in razcepom Nano zaradi pokvarjenega vozila. Popoldanski zastoj so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Čaka se tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, na razdalji Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in vseh ostalih tradicionalnih popodanskih lokacijah. Čaka se tudi na primorski avtocesti smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojna ter na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice. Radar Civkedije na Izlakah pri Etiju meri v obe smeri, radar v Škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Hvala, ker kličete in ker se delujemo na nič 80 22 55. Dame in gospodje, čas je, da naša praktikantka Zala stopi konkreten, zajeten korak proti njeni redni zaposlitvi na Radiu 1.
3: Ja, bi
2: zato mora pač pripraviti čim več zanimivih vsebin in ona rada išče najbolj neuporabna dejstva dneva. In danes je NNDD katero? Dajme narediti na kolesarsko, ker pač kolesarimo.
3: Sem vedela, da boš to rekel. Hvala. In seveda sem se poštudirala, ja. Poštudirala sem se, pozanimala.
2: Kako pa je, ko se poštudiraš?
3: Smislu.
2: A pa še, jaz bi se tudi ful rad malo poštudiral.
3: Jo, v glavnem. A veš, da kolo v resnici ne rabi kolesarja?
2: Oprosti, kaj?
3: Kolo lahko dejansko ostane samo po koncu, pa se fura brez kolesarja, če se premika s hitrostjo cirka tam 13 km na uro ali več.
2: A če manj pa pade? Če pa 13 km več, pa se samo pelje?
3: Ja.
2: Ja pa ne dolgo, nekaj časa že, pol pa ga malo spiga en kamen. Kje to? A to kje to piše? Kje to prečitate?
0: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.
4: Yeah. Let me see you dance, man.

0: smo mislili, da po marčevski drami na zaključku svetovnega prvenstva v skokih bomo imeli nekaj časa mir v planici, kar se drame tiče. Ja, ne, očitno bo v nedeljo se drama nadaljevala. Danes jutraj Gargamel naredil najprej tole.
1: Sede v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta, več.
2: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja?
1: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočiti.
2: A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasen, sam... Je prav, a greva?
1: Kaj si me vprašal?
2: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš v ti.
1: Ja, okej, evo.
2: Kam, v planico?
1: Ja, verjetno planice ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: In ker je to seveda zdaj zelo vroča tema dneva, prosim, če imate slučajno čas. Nedelja, med 8:00 in 10:00, planica. Cena to bo najbrž šlo. Bolje pa treba podariti... Kako je z Gargamelom? Zala?
3: Mislim, drugač dodam še to, da bojo zastojni treningi za otroke, ki drugač trenirajo smučarske skoke takrat, tisti čas, ko bo ta cena pa Gargamel trenirala, ja, skakala.
0: Da si boste vi v miru lahko grizli zobe, ko se bodo tam mali zabavili s svojimi športnimi tako aktivnostmi. In mi smo vas danes vprašali, če bi se vam ponudila ena taka stvar, da morate skočiti na tamali skakalnici v planici, bi sprejeli ta izziv ali bi reši šli bungee jumpi? Katera opcija vam je manj stresna? Ana?
4: Ja, jaz osebno bi definitivno izbrala bungee jumping, ker če bi šla skakati tako kot Peter Prevc, bi definitivno delala kake salte po zraku. Bungee jumping pa sem skočiš, pa prideš nekak lepš do tal.
0: Ja, pri bungee-ju tudi delaš salte.
3: Ja, obrnete na glavo.
0: Grega.
5: Ja, jaz rojko z planice bi skočil z bungee jumpom, zato ker pri bungee jumpu te svoj štrik drži gor, pri planici pa mislim, da bi kar narod me vrgl, če ne bi pravilno pristal. Jaz nisem tako suh, ker prej smo malo več kil, mislim, da to ne bi se dobro končal za me.
3: Okej, kaj pa ti, Eva?
6: Jaz bi najraž skočila bungee jumping, wow, ker se mi zdi, da pri skokih moraš ful bolj razmišljati, kako boš skočil pa to. Pri bungee jumpingu pa sam skočeš, pa kar je. Pa tudi...
5: Že gor, pri planici pa mislim, da bi kar narod me vrgl, če ne bi pravilno pristal. Jaz nisem tako suh, ker prej smo malo več kil, mislim, da to ne bi se dobro končal za me.
3: Okej, kaj pa ti, Eva?
6: Jaz bi najraž skočila bungee jumping, wow, ker se mi zdi, da pri skokih moraš ful bolj razmišljati, kako boš skočil pa to. Pri bungee jumpingu pa sam skočeš, pa kar je.

0: Denis Audič Show se je danes pogovarjal s šefom skakalcev v Planici, Gorazdom Pogorevčnikom, ker nas je zanimal, ja, če je varno skakati v Planici, predvsem to, ne, glede na to, da cene že 3 leta ni skočil, no, Gargamel še nikoli v življenju ni, ampak dober, on nas ne skrbi glih. Bolj bi radi, da je cene ok, glede na to, da ima še pol 6 dni pred sabo.
1: Vemo najprej o človeku, za katerega nas res skrbi. Cene zdaj 3 leta ni skakal. Zdaj po 3 letih pismo. To zna biti problem. A je nespametno, a je nevarno?
2: To zna biti problem, ampak jaz mislim, da cene tiste občutke, ne, izpred 3 letih je zagotovo zadržal, mene mogoče malce skrbi, glede na to, da je fant pogumen, da je predrzen, da si bo mogoče vzel previsoko zaletišče, ker po 3 letih načeloma ne veš, z katerega zaleta, kateri zalet izbrati, z katerega zaleta skočiti, ne, in glede na to, glede na njegov pogum, se lahko zgodi tudi precej dolg skok, ne, in če prije do dolg, pride do dolgega skoka, je seveda lahko tudi nevarno. Tako da cene tukaj bo mogel biti zelo, zelo previden.
3: Jaz bi rad povedal, da meni se iskreno, pa tega ne govorim, ker tako zdi cene, pač enako so kot je bil, ampak baje ni enako so kot je bil in baje so lahko zdaj kile problem.
1: Ok, zdaj pa greva še na eno stvar, ki je pa tudi zelo, no. Zredil se je za 15 kil.
2: Uf, to zna vplivati, ja.
1: Zdaj jih ima 70, ki je skakal in rekel, da jih je imel okrog 55.
2: Ja, to zna precej vplivati, že na občutke, ne samo potem v letni fazi, ampak že na zaletišču, v počepu, kajti počep zagotovo ne bo več isti, kakor je bil recimo pred 3 leti, ko je imel tistih 55 kilogramov. Tako da tudi to je eden od faktorjev, ki bo zagotovo vplival na kvaliteto njegovega skoka. Še enkrat pa, ne, seveda lahko regulira

0: za letno višino, za letno rampo, ampak jaz upam, da ne bo izbral previsoke, ker če bo izbral previsoko, lahko postanejo ti skoki tudi nevarni.
1: V nedeljo ob 8. zjutraj planica dejansko uživo, celoten izkupiček, če boste prišli z avtom in boste tam parkirali, celotna parkirnina gre v fundacijo Dežele Junakov. Prite navijat, spodbujmo Ceneta, da morata, da bo skočil kot pravi profi in da bo naš dragi Gargamel šel s dolgim repom proti Indoneziji.
2: Vojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1.
4: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na Deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
5: In potem v njej ostanejo za vedno.
6: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
4: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
8: Radio 1 Celjski val. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Hello Summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
10: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
15: Jebi, dejta nov sveder.
16: Tole je zihr, pilih beton.
17: Vam postelja škripa?
18: Najraje lebdi.
17: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
18: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
17: Plasart.si.
19: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
19: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Govorimo, mam, Zala, koliko še imajo naši do cilja pajdaši?
1: Ne.
0: Ne?
1: Naši pajdaši.
0: Kaj, oni so naši pajdaši.
1: Ja, ampak to ni rima, to je samo besedno zvezo si združil.
0: Koliko naši imajo do cilja pajdaši?
1: Recimo, ampak je slabo.
0: Najdi boljšo. Kje so? No, koliko pa imajo do cilja naši pajdaši?
1: Ja, težko ti to zdaj izračunam.
0: Kaj kaže, za mi
1: vidiš? Odmirne peči so malo naprej.
0: Od v kjero smer? Proti novemu mesto, verjetno, ne?
1: Ne gor, ne?
0: Gor!

0: partner.si.
1: Ura je 5, to je čas za novice.
2: Uživo, na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, ter pristane na premirje in pogajanje za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrt za odpravo pomankljivosti. No, sicer pa bo ultra poceni nakupov iz Kitajske počasi konec. Evropska unija bo z julijem uvedla nove dajatve za manjše spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije, tudi prek Temuja in Sheina. Če ste doslej naročali majice, ovitke ali drobnarije za nekaj evrov ali celo centov, boste po novem skoraj pri vsakem naročilu doplačali še dodatno dajatev. Pri zelo poceni izdelkih bo to kar velik skok v ceni. Evropska unija pravi, da želi s tem zaščititi domače trgovce in omejiti poplavo po cenih paketov iz Azije. Kupci pa bodo verjetno začeli bolj premišljeno naročati in več izdelkov združevati v eno pošiljko.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Zala mala bi junaško vreme brala.
6: Junaško vreme? Ja, veš, da bi, no,
5: seveda.
6: Pač vročina je, ne, oziroma še bolj vroče bo jutri med 25 in 29 stopinjami, v soboto tudi po večini sončno in spet še malo bolj vroč, v nedeljo pa nekaj več spremenljive oblačnosti, pa popoldne možne kakšne krajevne plohe, ampak se veš, do takrat če pridemo, pa bomo še videli, če se še kaj spremeni.
5: Naprej se bodo potisnila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Popodanski zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in ljubljanske vzhodne obvoznice. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Čaka se tudi na cesti Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih znanih. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje-Laško od Tremeri proti Debrem. Prosim, previdno, drugače pa je fajn, da si vsake tog časa pogledamo tudi radarje. Radar je v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici. Radar je na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje, Zahod, Lopata, smer Celje. Radar si v Kedije na Izlakah pri Eti v zmeri v obe smeri. Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.
8: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Jaz imam feeling.
5: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom. In so slabe. Veš, ker feeling tebi manjka, Zala? Feeling, da je kdo žejen. Feeling, da je kdo od sodelavcev žejen, da bi šla po pijačo. Danes vas, glede na to, kaj se bo zgodilo v nedeljo v Planici, ko se boste tam v skokih spopadla Gargamel in Cene, prej odsprašujemo, ali bi vi, če bi vam nekdo rekel, da pač eno stvar morate zbrati, čeprav dobena ni zares fajna, mislim, po moje, no, rajš skočili na mali skakalnici v Planici ali bungee jumpingom, Jan?
11: Ja, jaz bi iskreno raj skočil z Planice, tako kot prej, zato ker časih sem treniral skoke, čeprav ni bilo najjače, ampak imam vsaj že zabeleženo pot do jeseni, če bi se spet kaj zgodil, kar ne bi bilo najbolj idealno.
5: Jaz bi pa samo rad v tej priložnosti povedal, da ko delaš na Radio 1, je ta prednost, da ljudje kar pridejo na obisk, ko je povabiš. Mi smo rekli, firpci, pride, in so firpci rekli, ja, pridemo in so tu čez dva komada. Hvala.
2: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čo do moje na obisku? Na obisku smo na glavnem trgu Nove mesto in nismo tu na obisku dobili obiske. Firpci, dobro dan.
1: Hello.
0: Draga družba. Ej, vi ste danes malo... Aha, vi nič ne slišite, popa poslušaj brez slušalk. Okay. Ja, se jih daš. Vi ste razdeljeni, Jaka, to je pevec, on goni z Cenetom na kvadrociklu do cilja, se pravi do te finalne točke. In me zanima, on je že lani. Ja. A je rekel, kako je šlo? Ker to zgleda ful lažje kot
1: je rekel. Je rekel tako kot doma, za vse sem sam. Letos bo kaj boljš, kot cenimo, imamo več kondicij kot dežemo.
0: A misliš, da Jaka trenutno uživa, če ste ga kaj gledali v smislu, mi smo slišali različne stvari, da cene to šiba ne napolno, oziroma eni so pa rekli, da ste mogli kar fajn namatrati. A ste se vi že mes kaj slišali, odkar je na kvadrat cikla?
1: Jaka, mislim, da mu odpovedujejo noge, ker nima neke kondicije za
0: take aktivnosti. Ne. Ampak ja. Po kakem ključu je vedno on? Ker zdaj smo to vsako leto eno, veš, še vedno on pride na vrsto, kaj on največja sportađija v skupini?
1: Ne vem, po moje se boje, da čem še jaz bomo z te se zleteli.
0: A, razumem.
2: Ok, v fanti ogromno nastopate po Sloveniji, ne? Ja. Je pa dežela onako tako, mal drugačen dogodek, nekak ima posebno energijo in me zanima, kaj vas pri tej akciji najbolj gane, kaj se vas najbolj dotakne?
1: E, nam je prav velika čast, da smo lahko zdraven tukaj in smo res ful veseli, da smo že drug let zdraven. In zmer bomo bili za tako akcijo, žene nas tudi pač damo, imamo otroke tudi, direkt pa je že, tako da vemo, kako je to, da en je revč, ki pač res ne more iti na morje, tako da najmanj kar lahko naredimo je to, da pridemo tukaj park mado zašpilati, pa pošljati enega krpca gor na kolo.
0: Bravo.
2: Top. Kaj bi pa rekli mogoče nekomu, ki zdaj posluša doma, pa si misli, se ta en moj SMS ne bo nad spremenil.
1: Pa da, jaz ga pravce enega napisal.
0: Ja, da znamo vsi skupaj enega
1: nadili.
0: Med tem, ko to delamo, bi pa, kakera pesem od vas, vaša, pesem je najbolj junaška? Bi lahko kako kaj zbral? Da bi vsebinsko rekel, da je junaška. Kolega, tvoja dva sta se zelo spogledali in študirata. Nisem vam vprašan povedal naprej, ker sem prav hodil, da študirate v živo.
1: Magam 10, jaz sem poslov zelo študirano, brej. Čakaj, kaj je najbolj junaška?
3: Sin je tudi malo junaški, kaj ne?
1: Ja, ponosen sin.
0: Ponosni sin.
2: Ponosni sin, okej.
0: Dobro, če je sin ponosen, pol je junak. Vsaka čast.
1: Ja, to je.
0: Dragi fantje, počakali boste tukaj Ceneta in vašega kolega iz benda. Oni bodo tukaj, če bo vse po pravilih, nič se še danes ni zataknilo.
2: Ne, kar v redu so. Dobri 20 minut.
1: Cenega dobesedno žena.
0: Cenega dobesedno. Ko žene, stari. Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Potem, ko se cela Slovenija sprašuje, kako bo cene topril se v šov skok po kar nekaj letni pauzi od njegove kariere, se danes v šovu domov sprašujemo, a bi reš izbrali skok z bungeejem? Jaz sem ga pa, jaz nisem bil najbolj sprejeten pri tem, ker sem na mesto, jaz ne znam skočiti na glavo. In sem se, ja, vem, da je smešno. In sem pač, namesto, da bi se vrgel na glavo, sem sam stopil dol.
1: In te je fajn zategnal.
0: In potem sem z nogami doletel. In ko si ti privežen za noge, pa letiš z nogami dol, te bo na eni točki obrnila, ne? In ko me je obrnila, ne? In
1: jaz, je vse zapravljeno.
0: Ja.
1: Oh.
0: Jaz pravim tistemu fantu tam zran, a lahko skočim na noge, je rekel, jaz najbolj pametno ni, ampak načeloma te bo zelo itak zravnala. Ja, se zala me je zravnala, samo me pa je fajn precukala. Si šla, skočila že kde z bungeejem?
1: Ne, pa
0: previdno odgovarja v etru, previdno odgovarja v etru, ker to Denis Savdičo posluša.
1: Ne vem, kaj me sprašuješ.
0: A ja, razumem. Eva?
2: Veliko rajši skakalnice, kot bivša skakalka, bi šla tudi po 10 plus letih rajši enkrat skočiti. No. Bungee jumping zgleda res grozno, ko se vrčaš v prazno na skakalnici, vsaj vidiš nekaj pred sabo. No.
0: Poglejte me, ljudje, ko stojiš tam na drugi strani, veš, kaj ti stopiš na rob ograje in pogledeš čez ograjo in stopiš na tak podest. In potem imaš pač reko spode 30 metrov dol.
1: Ja, iz mosta si skočil.
0: Ti veš, da si privezan za ta cene, ampak to ti nič ne pomaga, ker ti letiš v prazno. Zdaj ja se oprimlo, hajde.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Kupim dve.
16: Pa še fehtari.
15: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
16: Zato letos ne čakaj.
15: Pivo in cvetje pikasi.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
19: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Ja sam Olji, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Ena Celjski val.
3: Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Celju bodo preverili, na kakšnih igriščih se igrajo oziroma trenirajo naši otroci. Agencija Republike Slovenije za okolje bo tako v teh dneh v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izvedla kontrolno vzorčenje tal na igriščih javnih osnovnih šol mestne občine Celje, stadionja Kladivar ter na igriščih dveh zasebnih vrtcev. Vzorčenje poteka skladno z določili odloka o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju celjske mestne občine. Namen vzorčenja kot pravi na občini izvedba kontrolnega monitoringa stanja tal. Na podlagi rezultatov in priporočil Arsa bodo program ukrepov po potrebi dopolnili z opredelitvijo stopnje onesnaženosti zgornjega sloja tal posameznih igrišč ter z morebitnimi nadaljnimi ukrepi oziroma sanacijo tam, kjer bi to bilo potrebno. Vzorčenje bo sicer kot pravijo potekalo hitro in brez večjih motenj izvajanja dejavnosti. Pooblaščeni izvajalci bodo na posameznih lokacijah z uporabo sonde oduzeli vzorce zemljine za nadaljne analize.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Jedan svidimo, da je lepo sončno po celotni državi in tudi ni tak zelo vroče, kot je bilo recimo včeri. Temperature tam med 22 in 27 imamo trenutno, bo pa jutri pretežno jasno, pa še malo više temperature in sicer med 25 in 29.
4: Hvala lepa za tole napoved.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
4: Vozniki pozor, zastoj so na primorski avtocesti smeri Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. V noči četrtka na petek, torej danes po noči, bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu. Med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, med 6:30 zvečer, ali pa to je v bistvu popoldne, no, in 5:30 zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Danes po noči bo na štajerski avtocesti tudi med 9:00 zvečer in 5:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Upam, da ste to čim prej zrihtali, zato ker bi radi ljudi tu vozili normalno. Radar je v Novo mesto na ljubljanski priročni avtopralnici, radar je na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Celje, drugače pa kot veste, taka je kar preposta, je si jo da zapomniti 2x2, 2x5. Nič 80, 22, 55 prava in kar je zelo v teh cajti pomembno za ston izbira. Jaz bi jaz samo povedal, ja, se bomo zdaj zagnala s te najne muzike, pa to zala, da s ponosom in veseljem Zala Perlič, Robert Roškan in ostala ekipa na glavnem trgu Novo mesto čakamo Ceneta Prevca in ostalo ekipo. Hvala lepa. In na vezi smo z ostalo ekipo, z vodjo, z mamo, z Nino Igrutinovič. Nina, smo slišali, da je bila mirna peč, je bila rastur.
7: Ej, ja, to je bilo noro. Najprej so nas posajka gasilci na kolesih, so kolesarni z nami, to s celi opremi, tako da res kako dol. Pa so prišli pa še tekači, sicer tista mali otroci so tekli z nami do sprejema, res je bilo fenomenalno. Je bila, v glavnem, pač kaj ne rečem, mirna peč, kapa dol, toliko smo polni lepih vtisov, da zdaj drvimo proti Novo mesto in jaz res računam in stiskam pesti, da nam uspe tam nekje čez ene 20 minut, pa jo že oren ko bjet pa stisem.
4: Pridite nas stisit in lahko tudi povemo, da pridete, ampak da boste imeli recimo da 15 minut zamude, ne? To je 10, 15.
7: Ja, deva reč tam, 15 ali pa 20 paroka.
4: Gredo.
7: Klemen Selaković in Tenega, zdaj tako šponata čez tele klance, tako da kapo dol.
2: Show domov. Radio
1: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Don't speak v šobo domov. 17 je prečesto, čez par minut bo cene preod skupaj s svojo ekipo na glavnem trgu Nove mesto in jasno je, v nedeljo bo cene štartal četrto etapo v Planici. In očitno ga čaka najtežji začetek v zgodovini dežele, enako.
1: Planica, Planica, snežina, kraljica.
2: Mislim, zdaj, kaj točno to pomeni, zvemo jutri v Denis Audit Showu. V Planici pa ne bo sam zahteven štart pete etape. Pred tem bo še en izziv in sicer Gargamel hoče, da cene v Planici pokaže. Ja, če še vseh teh letih v pokoju zna sploh skakat, ne?
0: Cene, kot pravi športnik, je izziv valjda sprejel, ne more reči ne, vendar ne brez besede, ampak...
3: V Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalen celav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
4: Česa me zanima, pa to boganče.
5: Sladnar mi je za smučke na... To je win-win situacija.
0: Vabljeni ste vsi v nedelji zjutraj ob 8 zjutraj Planico, tudi jaz bom tam v studiu Radija 1, tam bodo tudi brezplačno lahko skakali otroci, ki trenirajo smučarske skoke v času skokov Ceneta in Gargamela, parkirnina, če boste tam avto parkirali, ker najbrž se vas bo večina tja pripeljala, pa plac bo, ne bo tako kot marca, parkirnina pa gre v celoti za fundacijo Dežele enako 26, tako da v bistvu, že s tem, ko priješ tja z avtom, si v bistvu dobrodelen, ali je to noro? Mislim, jaz sem pač hotel povedati, da se splača, no.

0: Če vas zanima, kako bo zvenelo tukaj čez par minut na glavnem trgu Novo mesto, tako bo zvenelo.
1: Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočiti.
0: Ja, ne, napačno sem zavrtel. Tako bo zvenelo.

0: Pevec skupine Firbci je nekje v Novem mestu, jaz nimam pojma, kje to je, Zala, ti veš, kje to je?
1: Vidiš, pred Lidlom stane.
0: Ok, prisedu na kvadrociklo Deželak, wow, vidiš, kako sem vajen od lani. Wow. Od Ceneta Prevca.
1: Ja,
0: ampak
1: no,
0: vse dva sta pobratena, no, ja,
1: pač
0: leta in leta, no. Na Cenetu kvadrocikli je prisedu in skupaj boste prikolesarila na glavni trg v Novo mesto. Ravno sta šla v pogon, pridite sem, sami domači smo, bomo še narezali.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio 1 Celjski val.

0: na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
6: Medikum. Z nami ste varni.

0: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dame in gospodje, čas je za novice ob šestih.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministrstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministrstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v puštalo v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je predstavila načrt, po katerem bi ljudje lahko že čez nekaj let živeli na Luni. Najprej bodo tja pošiljali robote in opremo, kasneje pa še astronaute, ki bi tam živeli in delali dlje časa. Glavni cilj sicer ni samo Luna, ampak priprava na še daljša potovanja, predvsem proti Marsu. Južni pol Lune je zanimiv zato, ker ima veliko sončne svetlobe, kar pomeni lažje pridobivanje energije. Če bo šlo vse po načrtih NASA, bomo v prihodnjem desetletju lahko torej prvič po dolgem času spet resno govorili o življenju ljudi zunaj Zemlje.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Ja, vse vidiš, kako je luškan. Sončno in po večini državi je tako. No? Temperature, jaz bi rekla, da so že pa kar malo bolj vzdržne. No? Slovenska Bistrica, Nova Gorica 24, Bled, Velenje 25, Sevnica, Koper 26, Ljubljana, Črnomelj 27.
2: Ja, etala tak nekaj čist po resnici povem. Za vsem spoštovanjem, v vseh teh mesecih sem izrasla k srcu. Ne? Ampak ja. Ti v bistvu nekaj vremeno zdaj nisi povedala raz tega, da je zdaj vroče po temperature.
5: Kaj ja, pa jutro bo pa nekaj podobnega, samo da še kakšna stopinja več.
2: Ja, sem rabo to, ker to je spoh nisi nič zares povedala.
5: Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vozniki, pozor, dajmo pogledati cestne zadeve, zato ker bodimo realni, poletje se bliža, pa dopusti nimamo cajta za kazni. Zastoji so na primorski avtocesti smeri Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna, promet tam dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. V noči iz četrtka na petek bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever med 6:30 popoldne, torej 6:30, pardon, to se bo zgodilo zdaj čez pol ure. Zaprto bo do 5:30. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. V tej isti noči, torej danes po noči, bo promet na štajerski avtocesti med 9 zvečer in 4:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Poglejmo še radarje. Radarje na Logu pri Sevnici smer Krško, radar na Stojalo je na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica. Srečno vožnjo!
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
8: Dežela junakov, Radio 1.
2: Dame in gospodje, cene prijevce, ko čal svoje druge etape, dobrodošel v ciljni, a ciljna ravnina to? Ja, se je ravno tu.
9: Ja, je, praktično ciljna ravnina etape, oziroma tle bi v ciljni klanec.
2: Ciljni klanec.
9: Ciljni klanec dol, a veš, koliko se fajn sliš ta dol.
2: Ker še nisi nikoli se spustil dol, tipo ničemer, ne?
9: Ne, se lih to je, ker v temu sem tok bolj domačen, ja, danes pa bleže ene tri taki, da...
2: Tukaj tudi Jaka iz skupine Firpci, ki mu je pomaga goniti, Jaka, moramo te vprašati, kdo, zdaj pa čisto, zdaj pa iskreno, kdo je bilo gono, ti ali Cene?
10: Ne, to mene spošel, to moraš Cene to vprašati.
9: Zdaj je kar Jaka, zdaj zadnji kilometer je bil Jaka tist, ja.
2: A bi rekel 70-30?
9: Ja, lahko, ne bomo.
11: Ampak, ja, kaj si mislil, ki lažem, pa zdaj kašne me nam ali...
9: Ne, Jaka se videj, ta prav desti, je videl, da imam jaz že cel dan, da noge so že malo fuči in je rekel, tolem pa že stisti.
11: Evo, dobro, da je kafet zraven, boš dobil za eno kapeljco rojnega, prav?
9: A, na ošto pocen, če je spršal.
2: Cene, ko se ti poganjaš in ti mahajo, pa kričijo tvoje ime, pa imajo velike plakate, kaj imaš ti takrat v misli, ko sedeš v kvadrocikli, pa se dalje odpelješ, zihar se te to dotakne?
9: Ej, ful toplo ti rata pri srcu, ampak še zmer imaš pa pred sabo tisto, kar te že v nogah peče, pa samo gledaš, da ti rata prije do cilja, pa da res ujamemo tam, ki veš, da te pred celo šolo čakajo. Sicer ne vem, da me vem, pa da ima to ni nasplaniran, pa da je treba nekam prideti. Je pa res posenetljivo, danes je bilo tudi, da si jih res veliko videl ob cesti, ne vem, zabavni so mi prav vsi tisti, ki grejo na sprot ali pa ki jih celo ustavimo, pa imaš tudi dune momenta, veš, ker človek gleda malo po stran, ko me zdaj tele moram čakati, pa zagleda, za ko se greje, pa to kaj noč pa dana, veš. In nikde ne, včasih celo začne že avto spušati, pa še sam želi nekaj drvati skozi, tako da... Noro je.
5: Ja, midva smo se prej pogovarjali, v bistvu imaš ti, kakorkoli obrnemo, ekstremno pomembno nalogo, ne?
9: Ne vem. Moja naloga je, da tale kvadrocikl pride z enega kraja v kraj, pa na konc na debeli rtič. Celotna naloga je pa predvsem tista glavna, ki pa je pri celi akciji, je pa zelo porazdeljena na celo deželo junakov, na celo skupnost. Predvsem pri tem, da vsak, ki se čuti, da lahko pripomore, da ali stisne SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, če nas pa sreča, pa da nameni tiste nekaj malega v skrinjico. Tako da moja naloga je zgolj, da gremo, ne, tako kot so bili, ne vem, lahko rečem, kot so bili včasih oni v rimskem času, ko so pošiljali sporočila iz enega kraja do drugega, ne, tist ni bil lih neki uredna služba, ampak je bilo pa treba narediti.
2: Cene, Jaka Zuneva, čaka množica na glavnem trgu Novo mesto, hvala, dobro si zrihto, še 8 dnevov. To je bistvo si že pet... Ni, je ogromno zavešena. Ej, bistvo si petino že zrihto, sve si že skoraj fertik.
9: Ja, to je 20%.

Ja, ampak veselja družba, lepo pozdravljen, četrtkoven King večer, 15 minut kasneje in z razlogom kasneje, pač cene se vrnu v Novo mesto. Malce zamudo, ampak tako je prav, to pomeni, da smo v živo in da se imamo dobro. Agustin, če danes ni z nami, ker pridno dela nekje druge, povezuje en dogodek, zato bom do 22 ure z vami klepač in hvala, ker si bomo delali družbo. Nocoj ostajamo seveda pri deželi junakov, ki je danes iz Term Čatež prišla do Novega mesta, kot smo rekli, pogledali bomo proti nedeljski planici, ujeli kakšen kik z tedna, kakšno bizarko malo glasbene zgodovine in še nekaj zgodb, ki jih je škoda, da jih ne bi slišali. Predvsem pa tako, kot se navajeni, imam za vas veliko dobre glasbe, začenši z Eminemom in njegovim Houdinijem. Dobrodošli!

0: In smo zadnje tri minute čarali skupaj z Eminemom in njegovim Houdinijem. 20 čez 6 ure, klepat sem z vami, Radio 1, poslušajte. Četrtek je, v četrtkih zbiramo kikse tedna, kje se vam je zlomilo, od trenutka, ko ste odprli učke, v ponedeljek pa do zdaj. Nič petena, 300, 300 SMS vam je na voljo, na razpolago, spovednica, da se spovemo in vstopimo v vikend. Zadihani in lažji. Par primerov, kikse tedna, recimo, če greš v trgovino po eno stvar in potem priješ v trgovino, pozabiš to stvar kupiti, ali pa ne vem, si skuhaš kavo in potem pozabiš na njo in jo čez pol ure najdeš hladno, ali pa kiks tedna je tudi to, da pozabiš vrečko za smeti odnes do kontejnerja in jo pustiš doma pri vratih in potem smrdi vse, ali pa še huje, kot se meni zgodilo, pustiš vrečko biološkimi odpadki v avtu in v tej temperaturi, ko se vrneš drugi dan nazaj. Smrdi. Nič petena, 300, kje ste ga kiksnili vi?
1: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
2: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
2: SMS, nič petena, 300.
3: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
4: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
5: Cene, danes greš peš v hrib.
6: Super, a greš zraven?
3: Haha, krat.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
7: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Julski večer od 6 do 10.
14: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
13: Več dobre glasbe.

0: Niko Santos, All Time High na Radio 1:36 uro. Poglejmo k vremenu. Zvečer se bo počasi zjasnilo in oblaki bodo izginili nad Slovenijo. Noč bo lepa, noč bo jasna, krasna, jutri pa nas čaka precej sončka in toplo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Kako pa je na naših cestah, ve Borut Andrejaš, lep pozdrav.
1: Tu smo, da si pomagamo, dobro večer, dobar dan. Zastoj predvsem tovornjakov je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, tam pa dodatno promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Zaprt pa je en prometni pas v delovni zapori Štajerske avtoceste v smeri Celja, med priključkoma Šentjakob in Domžale. Prometna nesreča razlog tudi tam. Pred oviro se nabira zastoj, za obvoz priporočam Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Danes po noči proti Mariboru na Štajerski avtocesti pa pričakujte, da bo promet potekal le po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever, in sicer od 6:30, torej od sedaj, pa jutri do 5:30 zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Radar pa na stojalu dobro skrit na Laurici pri vulkanizerju Zajc, smer Škofljica. Srečno pot.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Hola, lep pozdrav na Radio 1. Nekdo bo leto zaradi te akcije prvič brez skrbi sedel v avtobusu proti morju in mogoče sploh ne bo vedel, koliko ljudi je pomagalo, da se je to zgodilo. Bo pa čutil, da nekdo misli na in torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Seveda govorimo o akciji Dežela junakov. Danes se je oglasil tudi Gargamel, ki je povedal, koliko bo zakompliciral, če bo sploh lahko zakompliciral življenje Cenetu Prevcu. Po Caesar Sisters in po Luki Sešku zvemo vse.
1: In še več dobre glasbe.

0: Luka se je še knipke in največja napaka. 19 minut do 19 ure klepacem z vami, lepo zdrav, dobrodošli. Novo mesto je bil cilj današnje druge etape dežele junakov. Jutri zjutraj bo štart ob 7. uri v Murski Soboti, vse trase in urnik, kjer boste lahko srečali ekipo Ceneta. Prevca pa najdete na radio1.si. Tudi Gargamel je našel Ceneta in takole povedal.
1: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, ne? Pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta več.
2: Je 3 leta je poslovilnega skoka, ja?
1: No ja, evo. Da probaj pej ti malo spet skočiti.
2: Skočiti. A ja, zato je bil ves ta trening letalne fore. Zdaj mi se malo jasen, sam je prav, a greva?
1: Kaj si me vprašal?
2: Ja, če greva skočiti, če grem jaz, greš v ti.
1: Oh. Ja, okej, okay, evo.
2: Kam, v Planico?
1: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: Preden gremo v Planico tudi mi, moram prebrati par komentarjev pod objavami na Instagramu, takole pišete, Saška 17.01, koliko ste fajn, naj vama vsaj blagoslov da gospod Martin Golob. Potem detela, letela 66, mene skrbi, da bo samo prej odskočil, pustimo se presenetiti in tri opice. Dobro ga je cene zbav, pravi Darinka, potem Žiga, Blažič, to bo kruto. Ampak vrhunsko, za prejvca ne bo hudega, ampak za njega, mislim, na Gargamela bomo pa videli. In potem en kup smeškotov, pošiljate in ogenčke in smeškote. Skratka, ste aktivni, hvala, ker tudi komentirate vsako stvar. Torej, v nedeljo lahko dobrodelnost dobesedno popeljete, pripeljete v Planico.
3: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Iz kopiče kot parkirin bo šel namreč za deželo enako, kar pomeni, da že s tem, ko pripeljete svoj avto in parkirate in plačete parkirino, naredite nekaj dobrega. Med 8 in 12 uro bo tam veliko dogajanja, zraven pa še posebna priložnost za mlade skakavke in skobesedno popeljete, pripeljete v Planico.
3: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Iz kopiče kot parkirin bo šel namreč za deželo enako, kar pomeni, da že s tem, ko pripeljete svoj avto in parkirate in plačete parkirino, naredite nekaj dobrega. Med 8 in 12 uro bo tam veliko dogajanja, zraven pa še posebna priložnost za mlade.

0: Deželo enako pa lahko podprete tudi s poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919, oziroma še boljše, da si vzamete čas in pridete v nedeljo v Planico in v živo doživite Gargamelov skok.
1: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala. Juna.

0: J-Noro in Gigi D'Agostino in my mind, 13 do 7 ure, klepac sem z vami na Radio 1 in ena ideja za vse vas, ki imate balkon, malo poguma in pa sosede z dobrimi živci, lahko rečemo ja. V Oslu je skupina prijateljev svoj balkon spremenila v malo viralno pizzerijo, pice pečejo kar doma, potem pa jih kupcem ne odnesejo do vrat, ampak jih kar zvrvijo iz košare in košare spustijo iz balkona na ulico. Spode pa ljudje čakajo v vrsti, kot da gre za najbolj normalen lokal na svetu. V eni ure so menda fantje in dekleta prodali okrog 70 pic, njihov Instagram pa se spreminja na polno oziroma ga spremlja že več kot 10 000 ljudi. In najbolj zanimivo pri vsem skupaj ni samo pica, ampak to, da je nekje očitno še mogoče narediti nekaj čudnega, nekaj simpatičnega, malo norega, ne da bi po 10 minutah nekdo že klical inšpekcijo. Pri nas hoče biti črnogled, ampak že ki je kiks, četrtkov kiks, pri nas bi verjetno ne pripadlo vprašanje, a ima košara uporabno dovoljenje. Nič pete na 300-300 za kikse tedna, kje se vam je zalomilo od ponedeljka pa do tega trenutka. Več enkrat dobre glasbe po nadaljevanju prihaja Elton John, Nikito pa še Ella Langley, Choosing Texas bodo dala svoje. Ostante.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer.
1: Na Radio 1.
3: Kaj zame želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vse

0: Vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak, ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio 1 Celjski val.
4: Ena noč gratis v Termah Lendava.
5: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
4: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
5: Rezervirajte na terme-lendava.si.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
5: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Hello Summer! Steak & Burger Dobrnate vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
8: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
14: Z dolgoletno tradicijo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Bentley, Choosing Texas, še par sekund manjka do 7. ure, čas je za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je od Zveze NATO dobila zaušnico. Generalni sekretar Mark Rutte je v pismu predsedniku vlade v odhodu Robertu Golobu opozoril, da slovenski obrambni izdatki spodkopavajo kolektivno varnost zavezništva. Po oceni NATO Slovenija za obrambo dejansko namenja le okoli 1,6% BDP-ja in ne 2%, kot trdi vlada. Razlika pa znaša približno 300 milijonov evrov. Rutte je Slovenijo pozval, naj razhajanje odpravi pred naslednjim vrhom NATO, ki bo v začetku julija v Ankari. Stranke prehodne koalicije pa potrjujejo svoje kandidate za ministerska mesta. Demokrati so sporočili, da bodo v vlado poslali Anžeta Logarja za gospodarstvo, Tadeja Ostrca za zdravstvo in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Odprto ostaje vprašanje ministerskega mesta za SLS, saj koalicijski partneri kandidature predsednice stranke Tine Bregan še niso potrdili. Turistična organizacija European Best Destinations pa je objavila lestvico za najboljših evropskih plaž za leto 2026. Na prvem mestu je pristala portugalska plaža Monte Clerigo na jugozahodu države, znana po avtentičnosti in oddaljenosti od prenatrpanih letolvišč. Sledita pa dve grški, Fotumi in Fteri, obe na Kefaloniji. Najbližja plaža na lestvici za nas je italijanska Bolgiasco pri Genovi, ki se je uvrstila na peto mesto.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo k vremenu. Na zahodu bodo večerne plohe počasi izvenele, po noči pa se bo vreme umirilo in pa tudi razjasnilo. Jutri nas čaka precej sončka, čez dan pa bo že kar vroče, sobota prinaša sončno vreme in še stopničko više temperature, v nedeljo pa več oblakov ter možnost ploh in neviht v popoldanskem času. Trenutne temperature Ajdovščina 22, 23 jih imamo v Mariboru, potem Litija, Jesenice, Murska Sobota in Majšperk 24 stopinj Celzija, 25 kažejo termometri v Polzeli in Novem mestu, 26, Brestanica, Semič pa Koper in v Ljubljani imamo 27 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Bord Andrejaš, lepo zdrav na ceste.
6: Lepo zdrav, dober večer. Zastoj predvsem tovornjakov je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zaprt pa ostaja en prometni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Pred oviro se nabira zastoj, seveda sega že do ljubljanske obvoznice. Zastoj na tem odseku tudi proti Ljubljani. Obvoz priporočam na Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Proti Mariboru bo promet potekal po odstavnem pasu na štajerski avtocesti iz četrtka na petek, torej v današnji noči med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, jutri do pol petih zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Nič 80 22 55, še vedno sem tu za vas. Srečno pot.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si. Vedno v najboljši družbi.
7: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lep pozdrav, še vedno Radio 1, 4 minute čez 7 uro in sicer danes ima koledar res čuden smisel za humor. Na isti dan sta namreč svetovni dan lakote in dan hamburgerjev. Na eni strani opomnik, da za veliko ljudi obrok ni samo umeva, na drugi strani pa hrana, ki je postala skoraj da simbol hitrega užitka. In mogoče ravno zato ta kombinacija tako dobra, ne zato, da se počutimo slabo vsakem ogrižljaju, ampak da se za trenutek spomnimo, kako velik luksus je včasih poln krožnik, tudi hamburger, sploh hamburger. Danes torej ni samo dan za dober burger, ker je tudi dan za malo hvaležnosti, morda za kakšno dobro gesto zraven. Tako da pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in pa hvala.
7: In še več dobre glasbe.

0: Bad, John Paul in Anne-Marie, Rockabye. Smo stišli 13 čez 7 uro, lepo zdrav, Radio 1 poslušate. V torek je bila pri Gustinčiču v ekstra torku gostja, mlada dirigentka Mojca Lovrenčič. In to je ena tistih zgodb, ko lahko mirno rečemo, da imamo tudi pri nas res, res velike junakinje in pa junake. Mojca je namreč konec februarja v Parizu zmagala na La Maestri, enem najprestižnejših dirigentskih tekmovanj na svetu za dirigentke. To ni neka taka simpatična lokalna zmaga. To je v njenem svetu nekaj na ravni velike mednarodne prelomnice, nekaj, kar ti odpre vrata do največjih orkestrov in koncertnih odrov. In da bo se skupaj še bolj filmsko je to, da Mojca sprva sploh ni bila med izbranimi tekmovalkami. V Pariz je prišla kot prva rezerva, ker se je ena ameriška dirigentka ni pravočasno uredila vize. Potem pa je stopila pred orkester, pred žirijo, pred konkurenco z vsega sveta in pometla oziroma zmagala. Kako je se skupaj potekalo in koliko časa je trajalo, povedala Gustinčiču?
1: To je trajalo en teden,
2: ja?
1: In smo imeli tri runde v živo. Smo imeli četrtfinale, polfinale in finale. V četrtfinale nas je šlo 16, imel 20 minut časa. Pogoj je bil eno skladbo samo, da ti tisto skladbo enkrat greš skozi, brez ustavljanja in preostali čez vadiš z njimi. Se pravi, pokažeš tako, kako si ti sposoben eno celovito sliko narediti in kako si ti sposoben z ljudmi delati. Po tem polfinalu smo imeli dve skladbi, eno ario pa en solistični koncert in smo imeli časa 40 minut. Dej tako, isti pogoji. Vaditi z njimi in iti skozi. Če ti ni to uspelo, si bil out. In finale imel pa, trajal dva dni, smo imeli en dan vaje z dvema različnima orkestroma in soboto potem dva koncerta. Tako da se je komisija videla, kako ti vadiš in kako si sposoben potem na koncertu to odvoditi.
2: Torej, cel proces ste nekako spremljala, ampak ste imeli vsi tekmovalci iste možnosti, isti koncert, isti orkester oziroma dva orkestra?
1: Tako, vsi smo imeli iste orkestre. Sodeloval je pariški Mozart orkester, z njimi smo imeli vse tri etape in finale je bil s filharmoniki.
0: Ne, verjetno. Še enkrat bravo. Če imate časovni zamik, si pogledajte torkov pogovor med 21 in 22 uro na Radio 1. Sicer pa upam, da bo še preden cene prejel zaključi akcijo Dežela junakov cel pogovor s Mojco Lovrenčič tudi na Enkinem YouTube kanalu. Naslednji torek nadaljujemo. V goste sva Kinga povabila svežega ambasadorja integritete in znanega zaporniškega župnika Roberta Friškovca. Tako vabljeni, da se nam pridružite v torek med 21 in 22.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
6: Enkine.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 22.07 moro radija, na poslušajte Klepac z vami. Četrtke v kikse tedna zbiramo danes, tako smo na vajnem četrtkih. Kiks tedna je recimo, da pošlješ sporočilo napačni sebi in potem tisti trenutek, ko zreješ v telefon in gledaš, kakšno bedarijo si naredil. Ne? Ali pa ne vem, prideš iz trgovine domov in gotoviš, da si kupil napačno mleko. Ali pa da greš v kopalnico po eno stvar in potem tam stojiš in ne veš, zakaj si prišel v kopalnico, sploh katero stvar si prišel iskat. Skratka, karkoli malega ali velikega se vam je zgodilo, kje ste ga kiksnili, nič 5-1-300-300. Tudi Gostinčič je poslal svoj kiks tedna in povej, kaj si, kje si ga kiksnil.
1: Ja, moj kiks tedna je to, da sem narobe naštimal datum za zobarja in uro in sem moral zaradi tega vzeti dan dopusta, čeprav bi se dalo to urediti tudi drugače, ampak sem mona. In pa sem prišel po obleke v čistilnico in niso bile še zrihtane, tako da sem moral naslednji dan prijeti še enkrat, dvakrat hoditi v Lucijo. To je to. Kaj pa vi?
0: Točno tako, kaj pa vi? SMS nič 5-1-300-300, kje ste ga kiksnili ta teden?
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS nič 5-1-300-300.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
6: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 €.
17: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €
16: Več na seltron.si.
18: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
19: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
18: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
19: Tratnjak.si.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Ko fejs mlačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
22: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
23: I Klepača in Gustinčiča.
24: Od 6 do 10 zvečer.
23: Radio 1.
25: Več dob.

0: Alu, alu, alu, Mareja, 33:07. Kar se vremena tiče, proti noči se bo vse skupaj lepo zrihtelo, nebo se bo razjasnilo, jutri pa večinoma jasno in prav prijetno toplo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Morate Andrejaš, lepo zdrav na ceste.
3: Lepo zdrav. Zaprt še vedno en prometni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori se je zgodila prometna nesreča. Pred oviro se nabira zastoj, sega do ljubljanske obvoznice tam nekje. Za obvoz priporočam črnuško in trzinsko obvoznico do Domžal. Počasni pas pa zaprt po novem na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Previdno prosim. In danes od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po eni polovici. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno pot!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: 35:07 uro Radio 1, poslušate Klepač, sem z vami, dobrodošli, lep pozdrav. Včasih potrebujemo samo en opomnik, da svet še vedno zna biti lep. Dežela junako je ravno to, teden, ko Slovenija pokaže, koliko topline, humorja, energije in dobrote se skriva med ljudmi. Del tega lahko postanete s poslanim SMS s poročilom, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In pa še direktna pomoč Zenitu Prevcu. Pazite to. Facebook Radia 1. Na naši strani Facebook Radia 1 je objava, in sicer v nedeljo vsi v Planico 31. maja ob 8. uri. Tam boste videli Ceneta, ko je na smučkah, in Gargamela, ko je na smučkah. Zdaj, kako lahko pomagate Cenetu? Če ta objava skupaj zbere 10.000 všečkov, torej lajkov, do sobote zjutraj, gre Cene lahko na Šmarno goro peš. Sicer bo moral pedalirati s kvadrociklom. Torej, Facebook Radio 1 objava vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri zjutraj, ko se bo skakalo, ker je Gargamel pač postavil izziv Cenetu in sta rekla, da bo sta oba skočila na skakalnici. Zdaj, če ta objava skupaj zbere 10.000 všečkov, trenutno smo na dobrem jurčku, do sobote zjutraj gre Cene lahko na Šmarno goro peš, sicer bo moral s kvadrociklom. Dejte pomagati Cenetu, dejte lajkati.
5: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
1: Pošli po

0: Lete, če po tepuhi in poem blues, 15 minut manjka do 8 ure, klepate z vami en, ko poslušate. Zdaj, dežela je enako, je zgodba o ljudeh, ki se jim dobrota zdi nekaj čisto normalnega, o ljudeh, ki pomagajo brez potrebe po aplauzu, o ljudeh, ki v dveh obrokih, ker Slovenke in Slovenci imamo radi obročno plačevanje, pošljemo dvakrat SMS pomagam 5 na 1919, enega danes, enega jutri. In prav zato je ta zgodba vsako leto večja. Akcijo lahko podprete, kot že rečeno, na obroke ali pa z SMS-om samo pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. In ko je ekipa dežele junakov na terenu, ni pomembna samo dobra volja, pomembno je tudi, da so vsi varni, da ni poškodb, da telo zdrži tempo in da se vsaka težava reši pravočasno. Za ta del skrbi G-Medic, ekipa, ki je tam takrat, ko jih najbolj potrebuješ, ne v spredju, ampak zelo pomembno v ozadju. Gašpar iz G-Medica je na zvezi. Gašpar, dober večer želim.
1: Dober večer, pozdravljeni.
0: Gašpar, najprej čisto osnovno, kako je zdravjem ekipe držele junakov na terenu? So vsi v redu, se že kaj pozna utrujenost mogoče?
1: Zaenkrat so še vsi v redu, polni energije, ampak tudi me ne skrbi, glede na to, kakšna ekipa je. Jaz mislim, da jo brez težav zdržali.
0: Bolj zdržali, ne? Ker moram vprašati tudi to, ne? A je Franci priden?
1: Franci priden?
0: Ja.
1: On ima še zdraven. Zaenkrat so ekipa tako zdrava, da ima zdraven lahko še druge naloge, od slikanja, pomoči in vse ostalo. Je pa vedno v pripravljenosti, če bi slučajno kdorkoli potreboval pomoč.
0: Ok, G-Medic torej na razpolago vedno, poslušaj na vodila, ali ga treba kdaj tudi ustaviti malo?
1: Da ga je treba tudi malo ustaviti. Taj krmičkan že preveč izagnan, tako da ga je treba malo nazaj držati.
0: Okay,
1: ampak taki smo reševalci.
0: Tako. Vemo in lepo je to slišati.
1: Ja.
0: Veliko ljudi bo zdaj več na kolesu, sploh ob lepem vremenu. Na kaj moramo najbolj paziti pri kolesarskih izletih, da se prijeten dan ne konča s poškodbo?
1: Najprej je potrebna varnost, čelado na glavo, vsi čelado na glavo, velikokrat pride do paca in čelado zavaruje glavo, da ne pride do kakšnih težjih poškodb. Potem pa je treba dosledno spremljati, dosledno spoštovati cestno-prometne predpise, pa nas pustih pamet v glavo, da ni prehitra vožnja pa vse skupi.
0: Tako je, najpomembne na koncu, da v bistvu uživamo v tem.
1: Tako je, pa ne ječe svoje limite, sploh v vročinskih dnevih, se moramo zavedati, da je to vse ena rekreacija, ne tekmovanje, tako da se tudi ustavi to mes veliko pit.
0: To je pomembna hidracija. Gašper, hvala lepa, tukaj se bomo ustavila. G-Medic, hvala, ker si zraven in hvala, ker iz ozadja skrbite, da smo vsi zdravi in dobri.
1: Hvala vam, upam, da nam bomo imeli kaj preveč dela.
0: Lep večer želim še naprej, čau.
1: Enako, srečno, živjo.
2: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper in Shallow, 9 minut do 8 ure, par dni je bolj toplo in že sem se zalotil. Že sem se zalotil, da jamrem čez vročino, ampak taki pa smo ljudje. Po zimi čakamo sonce, potem pride sonce in mi po 3 dneh že gledamo nebo, kot da nam je osebno nekaj dolžno. No. Zdaj recept proti vročini ima vsak svoj, eni prisegajo na senco, drugi na klimo, tretji na odprta okna, proti jamrenju pa previreno pomaga dobra glasba. Kmalu baje ga skupaj z inštruktori in godine prolaze, ostante.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Na Radio 1.
3: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
4: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
1: Dežela junakov 2026.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1, Celjski val.

0: poletni nakup.
1: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
2: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Jebi, dejte nov sveder.
7: Tole je zihr, pilih beton.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasard.si.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Arjava Sprice.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Eni Nedini Bajega skupaj s svojimi inštruktori. Godine prolaze, 8 je ura, Radio 1 poslušate. Kar se vremena tiče, po noči nas čaka čisto nebo, jasno nebo, jutri bo pretežno sončno in čez dan že pošteno toplo, v soboto še več sončka in še več vročine, v nedeljo pa bolj spremenljivo z možnostjo popodanskih ploh in pa neviht. Trenutne temperature po Sloveniji v Mariboru nam kaže termometer 22, prav toliko v Slovengradcu in Slovenskih Konjicah. Hodoš pri 23, Štore, Novo mesto, Čatež in Semič 24, Ljubljana 25, v Kopru smo jih namerili 26, v Novi Gorici prav tako.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, izvoli.
2: Dobro večer, zaprt je še vedno en prometni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori prometna nesreča, pred oviro je zastoj do ljubljanske obvoznice, za obvoz priporočam Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem Klancu zaradi pokvarjenega vozila Previdno. V noči iz četrtka na petek pa promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru ostaja urejen po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, tako bo jutri do 4:30 zjutraj. V tem času bodo odprli oziroma je odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Med 9:00 zvečer in 4:30 zjutraj pa bo tudi na Štajerski avtocesti, a med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po eni polovici, v tem času pa bodo zaprli izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Hvala za vsa sporočila, srečno še naprej.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si. Vedno v najboljši družbi.
3: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Dve minuti čez 8 uro, vsako leto se pojavi kakšna brezplačna reklama za droge. Enkrat v filmih, drugič v glasbi, tretjič na družabnih omrežjih, kjer jo se skupaj videti kot en tašen uspeh, samozavest in dobra zabava brez posledic. Ampak raziskava oziroma ugotovitve NIJZ-ja za Slovenijo kaže predvsem manj všečno številko. Kokain je pri nas najbolj razširjen stimulans med uporabniki drog, zastrupitve z njim pa so v zadnjih letih spet pogostejše kot zastrupitve s heroinom. Tako da ja, splet zna nevarne stvari pokazati skozi lep filter življenja, pa potem izstavi račun brez filtra.
3: In še več dobre glasbe.

0: Kako ga vam rad? Bruno Mars in I Just Might, 9 minut čez 8 uro Radio 1 poslušate. In zdaj, dobro poslušajte. Na Enkinem Facebook profilu je objava. Vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri. Kaj za to objavo? Vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri. Skupaj z njo je povezan tak čisto preprost izziv, oziroma poziv, da vsi pomagamo Cenetu Prevcu, da stopi skupaj dežela junakov. Kaj ti? Če objava do sobote zjutraj zbere 10.000 lajkov, všečkov, bo Cene šel peš na Šmarno goro, če ne, ga čaka kvadrocikel. In to je kar podvig. Dajmo torej skupaj stopiti, pomaga Cenetu, ker v resnici ne gre samo za to, kako bo šel na Šmarno, ker na Šmarno pač bo šel, ne? Gre za to, ali znamo stopiti vsi skupaj, ali se zna, da želejo enako povezati tudi na Facebooku, z enim samim klikom dodati teh 10.000, da bo Cene šel pešake gor. Če ste objavo že videli, jo podprite, všečkajte, delite naprej, pomagajte, da pridemo do teh 10.000 lajkov do sobote zjutraj. In potem drugi del zgodbe, nedelja v Planici, med 8 in 12. uro dobrodelni dogodek, kjer je skupiček parkirnin, gre za dežela junakov, poleg tega pa še brezplačen trening za otroke, ki trenirajo smučarske skoke. In seveda izziv, ki ga je Gargamel postavil v Cene, tudi ta pa ga je povabil zraven. Torej, oba bosta v nedeljo skočila skakalnice. Cene je nazadnje stal na skakalnici pred 3 leti, torej z njegovim poslovilnim skokom 15 kil lažji. Gargamel pa sploh še ni stal na skakalnih smučeh. Sicer pa je danes v vaši najljubši jutrnji zabavi v Denis Audičovu, a Gargamel potem, ko je dal izziv Cenetu, sprejel izziv Ceneta, poklical in takole povedal.
1: Povedati vam moram, da sem se vmes že zmenil slatnarjem za smučke, da vas ne bo preveč skrbelo, da mi že ikebane naročate, ne?
2: Je valj, da nas skrbi, no, kaj ima veze slatnar pa smučke? Mi vemo, kak si ti, slatnar ima super smučke, sam mi vemo, kak si ti.
3: Upamo to, da to ne bo slaba reklama za slatnarja, ne?
1: Kar sem prej hotel še povedati. Ja, da bo Cene skočil, to je vse. Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledati šampiona Gargamela, ko bo skočil, Cene vse za 20, Prevca upokojenega in pa najtežji štart
4: ever.
1: Etape kadarkoli.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Še preden pa pridete v nedeljo ob 8. uri v Planico, pa pejte na Enkin Facebook in lajkajte objavo Vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri. Zberimo teh 10.000 všečkov in pomagajmo, da bo Cene šel peš na Šmarno goro, ne pa s kvadrociklom. Hvala.

0: Pișe Felix Jehan pride. Pride. Felix Jan pride Pride 19 minut čez 20. Uro klepac sem z vami, Enko, poslušate. Hvala, ker si delamo tudi danes družbo. Kik se tedna iščemo v četrtkih? SMS-i pa na voljo vam, da si vlajšite dušo. Nič 5-1, 300, 300. Takole pravi Maja. Poslala sem SMS za zabavo za rojstni dan napačni osebi. Nobeden sploh ne bi smel vedeti, da imava stike. Smeško. Ko je ta oseba klicala, se seveda nisem oglasila. Učke pokrite, emotikon. Maja, tudi jaz, ko sem jo poklical, se ni oglasila. Dobro, pa še en kiks imamo. Moj kiks tedna je bil to, da so že začeli komari in da so me popikali po nogah in da me še danes srbi. Čeprav sem piknili že pred včerajšnjim. In potem sršeni, oziroma ose so naredili gnezdo na polknih, na škurah. Nisem sploh opazil. In enkrat slišim, hvala Bogu, imam ta... komarnik in slišim tako konstantno bzz, bzz, bzz, kaj je to? Gledam, evo osice in že lepo gnezdo. Pa sem ga omaknil in je šel na njivo. Kje ste ga vi kiksali? SMS, nič pet ena, 300, 300.
1: Četrtek je dan, ko si priznamo,
2: kaj vse smo zaj...
1: Priznaj Kingoma na neanonimno številko nič 51, 300, 300.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
1: Kraljevski večer.
14: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
14: Radio 1. Več

0: Tinka Ana Kovač in spet na Radio 1. Če se ne motim, z Eurosonga, ko je še ni bilo vojne, ne?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ko so bili še lepi časi na Eurosongu. Kar se vremena tiče, noč bo menila pod jasnim nebom, jutri pa nas čaka pretežno sončen dan. Dan za uživancijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič stoji z nami Borut Andrijaš, izvoli.
3: Dober večer, dobra novica. Štajerske avtoceste, posledice prometne nesreče v smeri Celja so odstranjene med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori tam tudi ni več zastojev. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever do 4:30 jutri zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo na tej isti štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje promet potekal dvosmerno po eni polovici. V tem času pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si lep večer.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Gostinčič je danes preskočil četrtek King večer, ker vodi eno prireditev, pa sem pa Klepač z vami in hvala, ker vam lahko delam družbo, hvala, ker smo lahko skupaj. Včasih nekdo pomaga z velikim zneskom, drugič nekdo prinese domače pecivo, tretjič nekdo samo pride in pa navija in ravno v tem je lepota dežele junaka, vsak prispeva nekaj svojega. Na radio 1.si imate vse trase, jutri ob 7. uri dalje, v Murski Soboti spet štarta karavana, tudi SMS šteje pri pomoči, seveda logično, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Lahko pa stisnete tudi like, tudi ta pomaga, pod objavo na Enkinem Facebooku. In sicer objava vsi v nedeljo Planico ob 8. uri in tako pomagate Cenetu Prejcu. Če do sobote zjutraj zbere objava 10.000 lajkov, bo šel na Šmarno goro peš, v nasprotnem primeru pa s kvadrociklom. In to mu bo vzelo kar veliko energije. Tako da dežele enako, kliknite na Enkin Facebook pod objavo vsi v nedeljo Planico ob 8. in lajkajte, delite objavo, tako da bo cene šlo samo peške na Šmarko. No. Držimo pesti, dejte.
4: In še več dobre glasbe.

Demons in Imagine Dragons 21 minut pred 21 uro. Klepač z vami, še vedno Radio 1, super smo skupaj, hvala, ki si delamo družbo. Včerajšnji King is You, ob sredah se najme čegamo King is You, je bil čisto v znamenju sonca, čeprav so po državi za slabo voljo skrbeli nevihte s točo in močnim vetrom, predvsem na štajerskem koncu. Držimo pesti, da se bo vse lepo izšlo. Gostinčič je poskrbel za včerajšnji King is You in sicer vzel je glasbo skupine Bepop. Torej, ti si moje sonce, čez pa zapel besedilo Sidarte na soncu. Dve vrhunski slovenski pesmi, isti skupni imenovalec, ampak ko jo daš skupaj, nastane tisti pravi King. Izziv trenutek, melodijo poznate, besedilo poznate, skupaj pa za par sekund možgani naredijo en tašen kratek ovinek in malo se mi kisa. Tako se je to slišalo.

0: No, no. Hvala vsem, ki ste spet ugibali, ki ste pisali in se pustili lepo izvati. Naslednjo sredo nadaljujemo, nova kombinacija, novi dve pesmi združeni v eno in nov trenutek za ušesa, ko boste skoraj prepričani, da imate odgovor že na koncu jezika, pa vendar le ne bo tako. Ampak na koncu, kot vsakič, rešimo tale King Izziv. Tako da se že veselim prihodne srede.
1: Misliš, da ni mogoče?
2: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.

0: Ray Dalton, Blood Running, 13 minut do 21 ure že. Wow, kako teče ta čas. Puh, noro. Klepat sem z vami, enko poslušate. Pred praznikom Al-Ada, enim največjih muslimanskih praznikov, se v številnih državah družine zberejo tudi ob obrednem žrtvovanju živali. Ja, tako pač je. Del mesa se tradicionalno razdeli družini, sosedom in tistim, ki pač imajo manj. In ravno pred tem praznikom je v Bangladešu v središče pozornosti prišel skoraj da 700 kg težek albino bivol. Zaradi njegove svetle pričeske so mu dali vzdevek Donald Trump. Postal je spletna atrakcija, ljudje so ga hodili gledati, posnetki so krožili po mrežih, potem pa se je izkazalo, da je bil že prodan za žrtvovanje. Ker je zanimanje javnosti tako naraslo, so posredovale celo oblasti. Kupcu so vrnile denar, bivola pa preselile v živalski vrt v Daki, tako da zdaj lahko mirno rečemo, da je Donald Trump končno v živalskem vrtu.
1: Gustinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
1: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1, Celjski val. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 100

0: 50 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Hello Summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
5: Medikum. Z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobrega.

0: Lep dan, Anja Rup, ali lepa bo tudi noč, 9 ura. Lepo zdrav na enki, noč bo jasna, lepa po vsej državi, jutri bo večinoma sončno in že kar lepo vroče, v soboto nas čaka sončno in še toplejše vreme, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti ter popodanske plohe in pa nevihte. Trenutne temperature Pesnica in Maribor 19, Litija, Slovengradec, Semič 20, Radovljica 21. V Novem mestu, kjer je zaključil etapo danes, cene Prevc 22 stopinj Celzija, Cerkli ob Krki 22, prav toliko, Lipica 23, Ljubljana 24, v Izoli pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaenkrat ni večjih posebnosti na naših cestah, razen tam, kjer potekajo cestna dela, tako da tam upoštevajte cestno-prometne predpise in srečno in varno vožnjo še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dobrodošli še enkrat v King večeru na Radio 1, minutko čez 9 uro smo ponovali v tem času, povem kakšno zanimivo, s katero si ne boste pomagali kaj dosti v življenju, boste pa morda lahko začeli kakšen klepet ali pa če bo kdo rekel, a to pa poznam, sem poslišal v King večeru. No in današnja je, a veste, čigava enota je en Miki. En Miki. Piše se M-I-C-K-E, kot Mickey Mouse. En Mickey. Računalniško miško premikamo vsak dan, pa se verjetno nikoli ne vprašamo, kako se sploh meri njen premik. In tukaj pride ena precej simpatična zanimivost. Najmanjšemu premiku računalniške miške se reče Mickey. Tako da, ko z miško lovimo pravo ikono, križec ali pa tisti mali gumbe, kakorkoli, ki se skriva vedno v kotu, v resnici premikamo mikije. En miki je najmanjši premik, ki ga računalniška miška zazna, v starih razlagah je to približno 0,1 mm. Skratka, premik, ki ga s prstom skoraj da ne opazimo, računalnik pa ga zašteje. Torej, miki, miki, miki, zdaj veste, kaj je miki.
3: In še več dobre glasbe.

0: 10 minut čez 9. uro, Radio 1, King večer, to je Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. Dobrodošli. Danes je Cene Prevc skupaj s svojo ekipo zaključil uspešno drugo etapo v Novem mestu. Jutri zjutraj bo štart ob 7. uri v Murski Soboti, radio1.si pa je pravi naslov za informacijo o poti, o trasi. Sicer pa dežela junakov gre v nedeljo še v Planico.
1: Planica, Planica, snežena kraljica.
0: Tam bo med 8 in 12 uro, torej v nedeljo do povdne, res noro dogajanje, pa tudi en zelo, zelo zanimiv izziv. Tako je povedal Gargamel.
2: Cele v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta, več.
3: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja?
2: No ja, evo. Probe kaj ti malo spet skočiti.
3: A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasno, sam je prav, a greva?
2: Kaj si me vprašal?
3: Ja, če greva skočit, če grem jaz, greš v ti.
2: Oh. Ja, okej, okay, evo.
3: Kam, v Planico?
2: Ja, verjetno Planice ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: Ampak, vedno je ampak pri Gargamelu. To še ni vse, Gargi je danes jutri prijavljal, če kar malo se skupaj zakompliciral po njegovo.
4: Jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
0: Točno to. V nedeljo pridite v Planico. V sodelovanju s Planico in Smučarsko zvezo Slovenije bo tam tudi brezplačen trening za otroke, ki trenirajo smučarske skoke. Izkupiček od parkirnin pa gre v celoti za deželo junakov. Še prej pa, pomagajte Cenetu Prevcu. In sicer na Enkinem Facebooku je zdaj objava še aktualna, vsi v Planico v nedeljo ob 8. Trenutno ima objava 3400 lajkov, nekaj tašnega, ampak do sobote zjutraj jih mora nabrati vsaj 10 000. In to bo pomenilo, da bo Cene prišparal veliko moči. Ker bo šel peš na Šmarno goro. Na sprotnem primeru, če ne bo 10 000 lajkov do sobote zjutraj, bo pedaliral s kvadriciklom. In tega nočemo, tako da lajkajte in delte objavo, da še pred soboto prijemo do teh 10 000 lajkov. Tako da hvala v imenu Cenetove ekipe, dežela junakov, hvala za dobrodelni lajk in itak da hvala za dobrodelni SMS.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1, 18.9, Radio 1 poslušate, skoro nekaj klepacem še vedno z vami, lepo da smo skupaj, lepo da uživamo še z več enkine dobre glasbe. Danes imamo takšen lep rojstnodnevni glasbeni spopad generacij, ko se vrnemo malce v glasbeno zgodovino in pogledamo, kaj dogaja na današnji dan. In sicer... Na eni strani John Fogerty, letnik 45, glas Creedence Clearwater Revival, človek, ki je znal narediti komad, ki diši po cesti, drži v močvirju in ameriškem radiju iz nekega drugega časa. Zanimivo pri njem je, da je potem, ko je zapustil CCR, se dolgo boril za pravice do svojih pesmi, potem pa, ko jih je šele po več desetletjih dobil nazaj. V glavnem dobil jih je, ampak se je mogel boriti za svoje pesmice. Ja, založbe so pač hudič. Na drugi strani pa je tukaj Kylie Minogue in letnik 1968. Avstralska pop ikona, ki je dokazala, da lahko iz televizijske zvezde zraste pevka, ki se desetletja drži na plesiščih, radijih in v popkulturi. Kylie je z uspešnico Padam Padam, ki jo slišite v podlagi, postala edina ženska zvajalka, ki je imela pesem med prvih 10 v Veliki Britaniji v 5 različnih desetletjih. Od 80-ih pa vse tja do 20-ih tega stoletja. In v obeh tisočletjih. Noro. Obe bomo slišali v kratkem, torej Have You Ever Seen the Rain, CCR in pa Kylie Minogue, Padam Padam, vmes pa še malce sonca.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
4: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
5: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
1: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Kylie Minogue danes praznuje svoj rojstni dan, pa dam smo slišali minutko čez 9:30. Zvečer se bo razjasnilo in ostalo jasno tudi čez noč. Z tisti, ki radi opazujete nebo in ležite pod milim nebom, bo super vreme. A jutri pa spet veliko sonca in spet veliko lepega vremena.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah je vse mirno, vsaj tako pravijo tisti, ki pišejo na promet.si, drugače pa tam, kjer so dela na cesti, bodite pozorni, upoštevajte cestno-prometne predpise, sicer pa srečno, varno vožnjo in uživajte v vožnji.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Klepac sem z vami in še par minut si bomo delili družbo. Hvala, ker si jo bomo. Pred nami je svetovno prvenstvo v nogometu, ki začne 11. junija in je vse že v nizkem štartu. Navijaška mrzlica pa se pozna že nekaj časa tudi pri sličicah, ki se zbirajo. Te so po trgovinah zelo iskane in pogosto poidejo že isti dan, ko jih dobijo. Ponekod jih kupci za manj iščejo že več dni, ampak pojavlja se dobra novica za vse tiste, ki zbirate sličice. Nove zaloge prihajajo že konec tedna, tako da se bo zbiranje lahko kmalo nadaljevalo. Vi pa v vrsto na blagajno po sličice. Bruno Mars in Mareja v nadaljevanju, preden naredimo in potegnemo črto po današnji dan.
3: In še več dobre.

0: Maria, Nothing Left For Me, 20 minut do 10 ure. Čas je, da potegnemo še črtico po današnji dan. Najprej pogledamo malce po svetu. ZDA oziroma Združene države Amerike in Iran naj bi dosegli dogovor o podaljšanju prekinitve ognja. Čaka se samo še na Trumpovo potrditev. Potem, če gremo v domače kraje, še vedno stajamo pri politiki. Nova vlada Janeza Janše dobiva končno podobo. Po neuradnih informacijah naj bi bil kandidat za notranjega ministra Franci Matos. Seznam ministrov pa naj bi bil v državni zbor vložen še nocoj. Koalicijske stranke Nove Slovenije, Demokrati in Fokus so svoje kandidate že potrdile, medtem ko so imena SDS za zdaj še neuradna, SLS pa naj bi ostala brez ministerskega mesta. Zaslišanje kandidatk in kandidatov bo prihodnji teden, glasovanje o vladi pa konec tedna. Potem, če se boste odpravljali letos proti Vršiču, velja pomembna novost. Od junija pa do konca septembra bo med Kranjsko goro in Bovcem vozil brezplačni avtobus. Pogooglate, imate vozni red. S tem želijo razbremeniti promet in ohraniti naravo, zato priporočajo, da avto pustite v dolini, ob tem pa na samem vrhu prelaza parkiranje letos ne bo mogoče, promet pa bo urejen z zapornicami, še dodajajo. Moramo tudi tole povedati, rokometašica Tamara oziroma Tamara Mauser je pri 35 letih končala svojo bogato kariero. Kot kapetanka Krima je ob slovesu dvignila še naslov državnih prvakinj, slovenska reprezentantka in olimpika je v dresu Slovenije zbrala več kot 100 nastopov, ter nastopila tudi v finalu Lige prvakinj. In pa glavna stvar, seveda, danes je dežela enako štartala v Termah Čatež, cilj pa je bil v Novem mestu in cene na poti seveda ni bil sam, z njim so pedalirali Nuša Derenda, Rebeka Dremelj, Peter Slatnar, vinska kraljica Nika Martinčič, Nacaj Junkar in Denis Avdić, po kosilo pa so se ekipi pridružili še Vzrok, Marcel Stržinar, cene to dober prijatelj in smučarski skakalec, pa potem Klemen Selakovič, Ajdeja, Jaka Šinkovec iz Firbcev in še Firbci so zapeli, lepa družba, dobra energija in en cilj, da skupaj pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Dežela junakov lahko podprete z SMS-om Pomagam 10 ali z dvemi SMS-i, enega danes, enega jutri, torej na dva obroka, Pomagam 5 na 1919. Jutri se dobrodelno križarjenje po deželi junakov nadaljuje ob 7. uri v Murski Soboti. Sicer pa, še to moram dodati, preden rečem zadnjo, do sobote zjutraj imamo čas, da pomagamo Cenetu Prevcu prihraniti veliko moči. In sicer na Enkinem Facebook profilu je objava Vsi v nedeljo Planico ob 8. uri, torej 31. maja. Če objava zbere 10.000 lajkov, všečkov, bo Cene šel na Šmarno peš, v spodnem primeru pa bo moral pedalirati torej s kvadrociklom. Demo stopiti skupaj, smo skoraj proti 4.000 lajkom in pomagajmo Cenetu. Z moje strani samo še lahko noč.
1: Poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
2: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: šestih do desetih. Zvečer.
1: Na Radio 1.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
0: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: Radio 1 Celjski val.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
2: Radio 1 Celjski val.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: Kaj za me žele enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekako ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: bo mu tudi mi kdaj šli na morje.
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Radio 1 Celjski val.

0: Radio 1 Celjski val. Moje delo.
1: Z uveljavitvijo internacionalizacije poslovanja, integracije v skupni evropski trg in prostor ter z vsemi prisotnimi in vstopajočimi tujimi podjetji pri nas je postalo znanje tujih jezikov že nuja, ne samo prednost. Kakšen je v resnici pomen znanja tujih jezikov, pa čez nekaj minut.